0: Energiga.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Radio Koti.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Ja se on Korean kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
1: Suvi Karjula tässä, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.

0: Radio Pooki.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parissa.

0: ja se on Koran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi.

Rantalla vai juhannus, hanurista valitus, kaikuu järveen väilyy hillan kuulaus. Polku, koivu, yötön yö, soittajan on raskas työ ja

toinen sielun möi. Jatsille ja jatsi söi miehen, joka haitaria näpelöi. Blues soi oma peräinen, rytmi ja natuisen, oma väri

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Tanssimusiikin parhaat.
1: Suvi Teräsniska tässä, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Radio Pooki. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Ja se on
2: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Radio Pauki.

0: kesä ja Tommi Hedberg.
1: Huomenta, huomenta, huomenta. Kello on 6:05. Heinäkuun viimeinen viikko, 27. päivä tämä päivä. Heidi viettää nimipäivää. Onnea kaikille päiväsankareille. Se on suomalaisen almanakan mukaan unikeon päivä tämä 27. heinäkuuta. Näin kerrotaan. Pohkin aamussa sun seurassa Tomppa jatkaa tästä eteenpäin. Aina tuonne 10 asti me tätä unikeon päivää täällä oikein aamuvirkkuna vietetään. Eikö niin? Voit pistää tuonne WhatsAppiin huomenta toivotuksesi ja laita vaikka paikkakunta ja lämpötilaa. Mitä on tuolla päätöissä tullut linja-auton ratissa kuunneltua monesti Pookin aamua, paitsi Paavon tekemänä, niin ketä on välillä ollutkaan tuurailemassa, niin monilla on tuntunut olevan se käytäntö, että aamun lämpötilat ja säät päivitellään tuolta WhatsAppin kautta. Ja sinne on niitä jo tullut. Ensimmäinen on tullut jo tuolla ennen 5:00. Ja pikkuhiljaa sinne noita aamun säätiloja sitten ilmestyy. Pistäkää vaan lisää tulemaan, niin katsotaan niitä tuossa aamun aikana myöskin. Ja säätietojakin, joka tunti aina tälleen alkutunnista sitten on myöskin luvassa. Ja neropattiahan meillä sitten on 8 jälkeen neropattivisa radiopookissa. Eli sitten aivonystyrät otetaan silleen käyttöön toden teolla. Jotakin sanaa haetaan sitten siinä vaiheessa 8 jälkeen ja sun pitäisi vihjeistä osata päätellä, että mistä on kyse. Semmosta on meillä siellä sitten 8 jälkeen luvassa. Tervetuloa Radiopookin aamun kyytiin. Kuskina tässä ohjelmassa tämän viikon maanantaista keskiviikkoa aamut. Hedberg Tommi.

Frederikkiä siinä ja hyväillä ja hoivata soipookin aamussa siinä. Semmoinen ei mitenkään kylmältä tuntunut keli aamutuimaan. Enimmäkseen pilvistä oli Oulussa. Enpä kyllä edes ajatellut, mikä se lämpötila oli. Voisiko olla jotakin 15 asteen hujakoilla. Että sillä lailla niin kuin tuntuu ihan lämpimältä. Märät tiet oli vaan, että puhas auto ei kauan puhtaana säilynytkö rapaa roisku tuolla moottoritiellä. Mutta 15 on aika yleinen lämpötila myöskin, mitä olette päivitelleet eri puolilta Suomea, missä Pookia kuuntelette. Tänä aamuna Ylivieskassa on 15 astetta ollut arimittarissa, Kuivaniemellä myöskin 15, Jyväskylässä 16 ja Jalasjärvellä 14. Virolahdella on 17,6, siellähän on tosi lämmin aamu, mutta 15 nämä on kyllä nämä kaikki muut lämpötilat myöskin tuolla Pirkanmaalla Pälkäneellä Antin mittarissa ja Espoo Ekin mittarissa 15,1. Että aika semmoista tasaista, tasaisen harmaata ja tasaisen lämmintä ja pilvisyys vaihteli tuolla, oli puoli pilvistäkin jossakin, mutta aika lailla puoli pilvistä tai pilvistä. Silleen tämä voisi niin kuin tässä koostaa tämän homma. Ja otetaan tältä vielä Janeten viesti. Janette oli pannut hienot keltaiset kumpparit jalakaan. Lupailivat vesisadetta tänään, niin laitoin varuksi kumpparit, vaan ei ainakaan vielä ole satanut. 15 on näyttänyt myöskin Janeten mittari työpaikalla. Katsotaanpa Janette kohta, että tarvitko nää niitä kumpparita tänä päivänä siellä ja kaikki muutkin. Sääennuste tulee seuraavan laulun jälkeen. Tämä on Heidi Kyröltä, Kirsikkatyttö.

0: Areenassa 1. elokuuta.
1: Epävakaisena jatkuu säätyyppi. Ukkostakin voi esiintyä tänä päivänä lännessä ja idässä, niin myöskin iltapäivän mittaan maan pohjoisosassa. Näin se kuulkaas on, ja sajeita tulee joko jatkuvammin tai kuuromuodossa ihan niin kuin sillä lailla joka puolella, eri puolilla Suomen maata. Lämpötilat ovat tänä päivänä lännessä 16-20, idässä 20-26 ja pohjoisessa 16-22 asteeseen. Ja yötkin ovat lämpimmiä, varsinkin tuolla idässä, siellä yölämpötila 14 jopa 19 asteeseen. Lännessä yöllä 11-15 ja pohjoisessa 8-15 astetta. Tuuli on aika lailla heikon puoleista, heikkoa tai kohtalaista nyt lähimmän vuorokauden aikana, mutta epävakaisuuteen kannattaa varautua ja niihin sadekuuroihin tämän päivän aikana.
0: Puukin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Limingan Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta. Pääesiintyjänä legendaarinen brittiläinen Dr. Feelgood. Liput ennakkoon lippu.fi.
1: Radio Puukin aamuun rupeaa Janne Hurme kirjoittelee ja lähettelee tässä seuraavaksi postikortti.

0: Kaljustore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoisliike. Powerin kontti X on matkalla.
1: Alo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. power.fi/X.
5: Jokaisella on hintansa.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Ja se on kooran kana!
10: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
6: LähiTapiola tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

Kake Randelinilta kuultiin oman kylän mies Radiopookin aamuun 6.26 kellossa. Hedbergin Tommi täällä Pookin aamussa sua herättelemässä uuteen viikkoon. Heinäkuun viimeistä viikkoa vietetään. Jo nyt sitten tässä vaiheessa. Tuossapa selasin vähän uutisotsikoitakin, että mitä sitä nyt on yöaikana tuolla maailmalla tapahtunut, niin ehkäpä päällimmäisenä uutisena tuosta Berliinin Pride-iskusta, niin siitä epäilty mies sai surmansa poliisioperaatiossa eilen tai sunnuntaina. Aiemmin oli uutisia siitä, että sitä etitään vielä sitä tekijää, mutta se on löydetty ja se on saanut surmansa poliisioperaatiossa. 21-vuotias Abdul Ballout oli Saksan kansalainen, jolla oli libanonilaisia sukujuuria. Ja tämä myöskin oli poliisille tuttu jo ennestäänkin tämä kaveri. Ballouten rikokset näyttivät muuttuneet vakavammaksi vuosien edetessä. Vuonna 2020 hän sai tuomion ryöstöstä, jossa hän ryösti kuulokkeet toiselta henkilöltä. Ja viime vuonna hänet tuomittiin Libanonissa yrityksestä liittyä ISIS-terrorijärjestöön. Hän yritti väitetysti matkustaa Syyriaan toteuttamaan aikeensa. Ballout sai 3 kuukauden vankeustuomion. Muun muassa tämmöisiä asioita tuolla uutisissa on tapahtunut nyt tai selvinnyt viimeisen yön aikana. Siellä siis yksi ihminen kuoli ja 29 loukkaantui Reutersin mukaan, kun mies ajoi väkijoukkoon Saksan pääkaupungissa Berliinissä myöhään lauantaina. Saksan sisäministeri kutsuu tekoa islamistiseksi terrori-iskuksi. Näin on uutisoinut myös ainakin Iltalehti. Iltalehdestä pongasin tuon uutisen. Onnen tunteista laulaa Jere Toivonen hetken päästä ja Lemmenklaani tässä. Tyttöni mun.

Jere Toivonen ja Onnen tunteet oli tämä laulu ja Lemmen Klaanilta kuultiin Tyttöni mun tuossa ennen sitä. Radio Pookissa on tulossa sitten tuoreita ja päivän ensimmäisiä uutisia tuossa 7:00. Ja tasatunnen aina muutenkin sitten 7:00 eteenpäin. Ja Nero Patti Visa on luvassa sitten 8:00 jälkeen. Minä täällä vielä, mulla on jo sana mielessä, mutta mä tässä laulujen aikana noita vihjeitä tuossa viilailen, niin on sitten ruvetaan 8:00 jälkeen arvuuttelemaan, että mitä sanaa sitten tänä aamuna haetaan ja sun pitää sitten tietää, että mistä on kysymys ja nopein oikea vastauksen antanut voittaa sitten Radio Pookin tuotepalkinnon. Siihen tyyliinhän sitä mennään. Ja niin, eikö se ole Paavo ruukannut aamupaavo aina tangovartinkin pitää sitten siellä 9:00 jälkeen, niin laitetaanpa siitäkin itselle muistutus, että soitellaan tangoja sitten siellä 9:00 jälkeen maanantai-aamussa. Tässä duetoivat seuraavaksi Nina Tapio ja Mikko Leppilampi ja kappale on Jotain jää.

0: Kaljustore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoisliike.
1: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Ja se on kooran kana!
9: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta. Kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

Semmonen oli häämuistojen valssi ja Muskahan se meille tämän laulun esitti. Vartin päästä on tosiaan uutisten aika. Siellä uutisissa kuullaan ainakin siitä, että Ranskan presidentti Macron järjestää hätäkokouksen koskien valtavia maastopaloja. Britannian tuore pääministeri isännöi Ukrainan presidenttiä Zelenskiä. Ja Iran sanoo, että öljytankkeri osuu miinaan Hormusin salmella ja vaurioitui. Muun muassa tämmöisiä aiheita meillä on sitten luvassa uutisissa tuossa varttitunnin kuluttua. Mukava olla täällä tällä lailla aamua viettämässä Radiopookin taajuuksilla pitkästä aikaa. Onkohan mä viime kesänä oli useampia aamuja, mutta enpä äkkiseltään muista, että onko sen jälkeen ollut vai onko siitä vuosi edelliskerrasta. Tää on Heli Kajaste. Ja aamun koittoon tanssin.

Aamun koittoon tanssi ja helikajaaste siinä lauleskeli. Reilun 10 minuutin päästä siis kello 7 ja meillä on uutisten aika radiopookissa. Ja Tomppa jatkaa tällä pooki aamussa aina 10 asti sun seurassa. Reilu tunti, niin sitten käynnistyy tämän viikon ensimmäinen neropatti. Ja eikö se ole maanantaina ruukannut olla aina tangovarttikin, niin katsellaan siellä 9.20 tienoilla sitten useampi tangokappale sinne tonne listoille valmiiksi tulemaan. Uutisiin meidät vie Katri Helena laululla Nuoruus on seikkailu ja tää on Matti ja Tepon ensimmäinen.

0: ja se on kooran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
4: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
5: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa kv.fi.

0: Pohkinaamu. Yhteistyössä Kaljustore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoisliike.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
5: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
6: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
5: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
6: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
5: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Ja se on kooran kana!
10: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt

0: rajoitetun ajan Subwaysta.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
2: Hei, tässä Markku Aro. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
3: Radio Pooki. STT:n uutiset. Hyvää maanantai-huomenta, tässä kello 7 uutiset. Ranskassa presidentti Emmanuel Macron on kutsunut tälle päivälle hätäkokouksen koskien maan lounaisosissa riehuvia jättimäisiä maastopaloja. Asiasta kertoo presidentin kanslia. Gironden alueella maastopalo on muodostanut tulimyrskyn. Kyseessä on ilmiö, jossa liekit aiheuttavat omia tuulenpyörteitä. Palot ovat katkoneet liikenneyhteyksiä ja muun muassa moottoritie Bordeauxn kaupungista Espanjan suuntaan on suljettu. Kaupungin eteläpuolella junaliikenne on keskeytetty. Tuli on uhannut ajoittain myös asukasrikasta kaupunkia, mutta toistaiseksi Bordeauxn evakuointia ei ole suunnitteilla. Britannian tuoreen pääministerin Andy Burnhamin on määrä isännöidä tänään Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskiä. Asiasta kertoo Burnhamin kanslia. Ukrainalaispresidentti on ensimmäinen ulkomainen valtionjohtaja, jonka Burnham saa vieraakseen pääministerinä. Burnham aloitti tehtävässään viikko sitten. Kansliansa julkaisemassa tiedotteessa Burnham vakuuttaa Britannian tukea Ukrainalle, jota vastaan Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssodan yli 4 vuotta sitten. Zelenski matkustaa tiistaina Yhdysvaltoihin, jossa hänen on määrä kokoustaa presidentti Donald Trumpin kanssa. Iranin mukaan öljytankkeri on osunut miinaan Hormusin salmella ja vaurioitunut. Asiasta kertovat ainakin uutistoimisto AFP ja katarilaismedia Al Jazeera. AFP viittaa vahvistamattomiin iranilaismedian tietoihin. Al Jazeeran mukaan Iranin viranomaiset ovat vahvistaneet asian ja sanoneet, että aluksella on räjähtänyt. Iranilaisviranomaisten mukaan alus oli osunut miinaan, koska se ei ollut noudattanut Iranin määrittelemää kulkureittiä Hormusin salmella. Viikonloppu oli Lähi-idässä verrattain rauhallinen, kun Yhdysvallat ja Iran eivät tehneet iskuja toisiaan vastaan. Tänään on Unikeon päivä. Valtakunnan virallinen Unikeko julkistetaan 8:00 Naantalin Unikeon päivillä Varsinais-Suomessa. Unikeko molskautetaan perinteen mukaisesti mereen Naantalin vanhan kaupungin rannassa. Unikeon päivän juhlinta Naantalissa sai alkunsa 1800-luvulla. Silloin aamulla pitkään nukkuneita herätettiin metelöimällä ja heiteltiin takiaisilla. Nykyään valtakunnan viralliseksi Unikeoksi valitaan ihminen, joka on toiminut Naantalin hyväksi. Unikeon päivän juhlaohjelman päättää Kai-yhtyeen esiintyminen Naantalin kaivohuoneella. Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kesä ja Tommi Hedberg.
1: Huomenta, huomenta. Näin se on 5,5 minuuttia yli 7 kellossa 27. heinäkuuta. Heidin päivä ja Unikeon päivä on tänä päivänä. Ja viimeistä viikkoa jo heinäkuuta, ajatelkaapa, se on jo lauantaina on jo sitten elokuu. Ja sitten lauantai kun koittaa, niin voidaan sanoa, että ensi kuun jälkeen on jo lokakuu. Että siinä vaiheessa, kun elokuu starttaa ja ensi kuuhan on siinä vaiheessa syyskuu, niin voidaan sanoa, tosiaan tulevana lauantaina voit sitten viijata kaverille, että ensi kuun jälkeen on jo lokakuu. Että näinpä se vuosi tästä loppua kohti menneen ja syksy tulee jossakin vaiheessa, vaikka sitä ei niin kuin omalle mielelle sallikkaan ajatella vielä tässä vaiheessa. Varsinkin tällä lailla näin kuin minäkin olen viettämässä kesälomani ensimmäistä päivää tänä päivänä, niin nythän se vasta kesä alkaa, että sä vielä aleta syksyjä miettimään, ei alakuunkaan. Tomppa sun seurassa täällä Pookin taajuuksilla tässä aamussa aina tuonne 10 saakka.

En katso taa, näin siinä lauleskeli meille Risto Nevala tähän Pooki aamuun. Minä kyselin tuossa tunti sitten tuolla Radion Pookin WhatsAppissa, että pistäkääpä aamun lämpötiloja ja säätiloja mulle tulemaan tuonne, niin katsotaan vähän, että minkälaisessa säätilassa Suomi lähtee tähän uuteen päivään ja Suomi lepää ja makaa tässä vaiheessa, niin ainakin silloin kuuden pintaan, niin hyvin monessa paikassa oli 15 astetta eri puolilta Suomia. Näitä tuli Ylivieskasta, Kuivaniemeltä, Jyväskylässä oli 16, Jalasjärvellä 14, Virolahdella jopa 17,6 matin mittarissa, niin sinne voi noita laittaa, mutta minusta vähän tuntuu, että se on melko tasainen tilanne tällä hetkellä, että ei kovin suurta vaihtelua ole tuossa säässä. Ja tuoltapa tuli nyt sitten tuore kuukausiennuste animaatiokin tuonne Forecan YouTube-kanavalle, josta sitä aina kyttää ja ootan niin kuin kuuta nousevaa aina, että milloin sieltä uusi animaatio tulee. Se tuli aiemmin kahdesti viikossa, niin kyllä se tulee kerran viikossa, niin se on pitkä aika aina, kun viikossakin ehtii jo muuttua vähän asiat, mutta voinpa siitäkin muutaman sanasen sitten kertoa tuossa sääasioiden yhteydessä seuraavan kappaleen jälkeen, paitsi nyt lähinnä katsotaan lähimmän vuorokauden säätä, mutta kyllä se aina kiinnostaa vähän se suuntauskin, että mihin ollaan menossa tai mitä on tulossa niin kuin vaikka lähimpien viikkojen aikana. Täältä tuli vielä, että Helsingissä plus 16 artsin mittarissa ja tihkusajetta. Pyörä jäi kotiin ja työmatka menee pussin kyyvissä. Tämän viikon jälkeen alkaa eka lomapätkä. No niin, se on loma jo melko lähellä artsillakin sitten. Mutta mikäpä siellä pussilla matkustaessa? Sehän on oikein mukavaa. Eikö niin? Ilta-auringosta näin varhaiseen aamuun laulaa Pentti Rahikainen tässä seuraavaksi ja katsotaan noita säätietoja sitten vähän tarkemmin.

0: Rock Limingassa 1. elokuuta.
1: Se on epävakaista nyt tänä päivänä. Vettä tulee. Ja vähintäänkin silleen kuuron muodossa, jossa voi tulla vähän jatkuvamminkin. Ja ukkosta voi esiintyä myöskin monin paikoin eri puolilla Suomen maata tänä päivänä. Että jos joku jyrähys jostakin kuuluu, niin se on hyvin todennäköisesti sitten ukoilma. Päivälämpötila lännessä 16-20. Idässä on kyllä kesäkelit. Siellä on 20-26, eli hellen rajakin saattaa rikkoutua. Pohjoisessa päivälämpötila on 16-22. Ja itäosassa maata, niin ne olisi hyvät, vaikka telttailukelitkin pitäisi tarjota ihan hyvin yöaikanakin, kun lämpötila siellä 14-19 astetta. Lännessä ensi yön lämpötila on 11-15 ja pohjoisessa 8-15 asteeseen sitten. Mutta semmoinen kesäinen viikko, jos tätä viikkoa kattelee pitemmälle, niin kyllä 20 astetta rikkoutuu monessa paikassa. Kuopiossa voi mennä 25 astetta rikki tuossa jossakin vaiheessa viikkoa, mutta enimmäkseen 20 yläpuolella, ja Tamperettakin tuli tuossa vilikastua kuin myös Oulua, että ihan kelepo kelit. Ja se kuukausiennuste, niin se taas vähän näytti silleen, siinä on siis neljä animaatiokuvaa ja aina yksi kuvastaa sitä yhtä viikkoa, ja väri kertoo sitten siitä, väri heijastaa tai peilaa siihen keskiarvo lämpötilaa, että onko keskimääräistä kylmempää vai lämpimämpää, ja sehän voi koostua vaikka, että on neljä tavallista kylmempää päivää ja kolme tavallista lämpimämpää, niin sittenhän se on kuitenkin se keskiarvo sillä vähän viliposemman puolella. Et se ei semmoiseen yksittäiseen päivään ota kantaa, vaan vähän semmoinen niin kuin keskiarvoja peilaa. Niin kyllä sillä näytti vähän siniseltä hohkaavan Suomen karttaa, ainakin kolmen seuraavan viikon aikana tämä ja kaksi seuraavaa. Niin olisi vähän niin kuin viitteitä keskimääräistä viliposemmasta säästä, että ei niitä välttämättä nyt semmoisia mitä pitkiä hellejaksoja oot luvassa. Periaatteessa, että jos on joku yksittäinen hellepäivä, niin sitten voi olla monta kylmää päivää, että se keskiarvo saadaan sinne kylmän puolelle. Näin minä sitä tulkitsen, ja näin se on, näin sitä pitää tulkitakin. Mutta vähän näyttää, että viliposempaan päin, tai en tiedä vilposempaan päin, vaan jatkuu ainakin keskimääräistä viileämpänä lähiviikot Suomen alueella sää.
0: Pookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Osallistu kilpailuun Pookin Facebook-sivuilla ja voita liput Liiteri Rockiin. Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta.
1: Joo, hei, meepä tonne Radio Pookin Facebook-sivulle. Siellä on heti sinä kiinnitettynä siihen sivun yläosaan, sinne alakuosaan tuo kilpailu. Eli voit voittaa liput tuonne Liiteri Rockin kommentoimalla, kenen kanssa haluaisit lähteä nauttimaan Liiteri Rockista Liminkaan. Nyt tulevana viikon loppuna. Eli käy kommentoimassa Radio Pookin Facebook-sivulla tuonne kilpailuosioon, että kenen kanssa haluaisit lähteä nauttimaan Liiteri Rockista, ja sitten vaan jäät jännäämään, miten arpa onnen sitten käy. Radio Pookissa jatkuu musiikki. Einiltä on tulossa Oi mikä voima Johanna Pakosen jälkeen. Tämä kappale on nimeltänsä Simsalabim.

0: Jokin aamu. Yhteistyössä Kaljustore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoisliike.
1: Lähi-Tapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää Lähi-Tapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
5: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
6: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
5: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
6: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
5: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Ja se on kooran kana!
11: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
1: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
12: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Oi, mikä voima ja Eini soi Pookin aamuun. Siinä. Se oli uusin biisi Einiltä tuo, mikä tuossa tuli. Oliko se nyt jo kevään puolella vai alkukesästä vai mitä, mutta semmonen kappale. Kello on 7:30 tällä hetkellä ja Pooki aamussa Tomppasun seura saa aina 10 kohti mennä. Ja ensi tunnilla on sitten Neropatin etsintä meillä käynnissä ensimmäistä kertaa tälle viikkoa. Suru silmäisestä kauneudesta meille lauleskelee Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani heti Pepe Enrotin jälkeen. Tää on Yön sävelä.

0: kaikista paras.
1: No niinpä.
2: Katoppas. Täällä on kuule inventoitu jo vaikka minkä näköisiä keksintöjäkin, mutta niin nythän siellä on toisessa päässä varsinainen pellei peloton, ellei ole ihan väärässä. Kyllä sä ainakin, jos et muuta keksi, niin harmeja sä oot keksinyt, Ismo, moneen kerran.
3: Pohjin perjantai-iltaa ja Ari Kettukangas.

0: aamu. Yhteistyössä Kaljus Tore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoisliike.
1: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
3: Powerin kontti X on matkalla.
4: Alo.
5: Tarvitaan kuski.
6: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
7: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
3: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
7: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
3: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. Power.fi/X.
8: Jokaisella on hittansa.
9: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Ja se on
11: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
9: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 €. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
13: At DSW, we ask the important questions, like, what shoes are you going to wear? Whether you're prepping for wedding season, festival season, or just planning the ultimate vacay, the right shoes can make or break an RSVP. So own the moment. You've got big plans and we've got just the shoes. At the perfect price, of course. Get ready to get ready with Designer Shoe Warehouse. Head to your DSW store or DSW.com today and let us surprise you.
14: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
15: Radio Pooki.fi.

Maarit Peltoniemi siinä lauleskeli, että kun suudellaan. Varttia vaille 8 meillä näyttää kello tällä hetkellä. Pookin aamu on käynnissä meillä täällä ja Hedbergin Tommi täällä tuurailemassa Paavoa, joka on kesälomalla tällä hetkellä. Niin mennään tässä näitä alkuviikon aamuja. Keskiviikkonakin on vielä aamussa. Torstaina tuun sitten vasta illan puolella, niinkö joka viikkoiseen tyyliin. Mutta mukava olla tällä lailla vaihteeksi aamussakin herättelemässä juurikin sinua siellä radion toisessa päässä uuteen päivään. Kohta on Pookissa vuorossa uutiset sitten tuossa 8 aikaa. Vilkastanpa kohta, mitä siellä uutiset pitää sisällään. Anita Hirvosta ennen sitä, Deva Kukkudeppi.

0: presidenttikin.
1: Anita Hirvonen siinä ja Deva Kukkude. Unkarissa parlamentti päättänee korruptiovastaisen viraston perustamisesta. Tästä uutisissa lisää. Ja tänään vietetään virallista Unikeon päivää. Valtakunnan virallinen Unikeko molskautetaan tänään mereen. Kun Unikeon päivää vietetään, niin tästäpä kuulet myöskin uutisissa hetkisen kuluttua. Eija Koriseva ja huokausten siltaviemeet uutisiin ja souvarit pyytelee ensin, että ota minut syliin.

0: huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä, siis sihisevä paistinpannu?
2: Juu!
1: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
0: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
3: Ja se on
4: pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Talkin aamu. Yhteistyössä Kaljus Tore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoisliike. Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Ranskassa presidentti Emmanuel Macron on kutsunut tälle päivälle hätäkokouksen koskien maan lounaisosissa riehuvia jättimäisiä maastopaloja. Asiasta kertoo presidentin kanslia. Gironden alueella maastopalo on muodostanut tulimyrskyn. Kyseessä on ilmiö, jossa liekit aiheuttavat omia tuulenpyörteitä. Palot ovat katkoneet liikenneyhteyksiä ja muun muassa moottoritie Bordeauxn kaupungista Espanjan suuntaan on suljettu. Kaupungin eteläpuolella junaliikenne on keskeytetty. Tuli on uhannut ajoittain myös asukasrikasta kaupunkia, mutta toistaiseksi Bordeauxn evakuointia ei ole suunnitteilla. Britannian tuoreen pääministerin Andy Burnhamin on määrä isännöidä tänään Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskiä. Asiasta kertoo Burnhamin kanslia. Ukrainalaispresidentti on ensimmäinen ulkomainen valtionjohtaja, jonka Burnham saa vieraakseen pääministerinä. Burnham aloitti tehtävässään viikko sitten. Kansliansa julkaisemassa tiedotteessa Burnham vakuuttaa Britannian tukea Ukrainalle, jota vastaan Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssodan yli 4 vuotta sitten. Zelenski matkustaa tiistaina Yhdysvaltoihin, jossa hänen on määrä kokoustaa presidentti Donald Trumpin kanssa. Unkarissa parlamentin on määrä äänestää tänään taas uusista laeista. Yhdessä niistä ajetaan korruption vastaisen viraston perustamista. Kevään vaaleissa valtaan noussut Tizza-puolue sekä uusi pääministeri Peter Maiar ovat luvanneet purkaa entisen pääministerin Viktor Orbanin valtakauden korruptoituneet rakenteet. Vallanvaihdosta on seurannut merkittäviä uudistuksia. Maiarin Tizza sai parlamenttiin 2/3 enemmistön, jonka turvin esimerkiksi perustuslain muutokset ovat olleet mahdollisia. Tänään on Unikeon päivä. Valtakunnan virallinen Unikeko julkistetaan 8:00 Naantalin Unikeon päivillä Varsinais-Suomessa. Unikeko molskautetaan perinteen mukaisesti mereen Naantalin vanhan kaupungin rannassa. Unikeon päivän juhlinta Naantalissa sai alkunsa 1800-luvulla. Silloin aamulla pitkään nukkuneita herätettiin metelöimällä ja heiteltiin takiaisilla. Nykyään valtakunnan viralliseksi Unikeoksi valitaan ihminen, joka on toiminut Naantalin hyväksi. Unikeon päivän juhlaohjelman päättää Kai-yhtyeen esiintyminen Naantalin kaivohuoneella.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Tommi Hedberg.
1: Saija Tuupanen, se siinä lauleskeli ruusuja ja samppaniaa. Kello on 7:30 yli 8. Pookin aamua kuuntelet ja Tomppa täällä herättelemässä sua uuteen päivään ja uuteen viikkoon. Se on heinäkuun 27. päivä, Heidin nimipäivä ja Unikeon päivää vietetään tänä päivänä. Minä jatkan sun seurassa 10 asti radiopookin aamussa ja tällä tunnilla me etsitään neropattia. Katsotaanpa sääasioita seuraavan laulun jälkeen. Tässä Sami Keskitalo ja kuule mun pyyntöni.

0: Areenassa 1. elokuuta.
1: Sääennustaja on kertonut, että epävakaisena ja sateisena sää jatkuu tänä päivänä. Ja kyllä se täytyy uskoa, kun työkaverikollegakin tuohon naapuristudioon tuli polkupyörällä ja ihan litimärkänä, että siellä on just ollut täällä Oulussa ainakin joku rankkasade kuuro hetki sitten, mutta tämän päivän aikana saadaan monin paikoin sadetta tai sadekuuroja ja myöskin päivän mittaan ukkonen voi jyrähellä. Lämpötilat maan länsiosassa 16-20, idässä 20-26 ja pohjoisosassa 16-22 asteeseen. Tämä viikko on niin kuin muutenkin niin on ihan semmoinen sopivan lämmin, mutta voi olla vähän epävakainen. Kylläkin. Mutta tuossa mitä katselin kuukausiennustetta jatkoon, niin vähän semmoisia keskimääräistä viliposempia viikkoja olisi sitten jatkoon luvassa useankin seuraavan viikon aikana. Ilmatieteen laitoksen varoituskartta näyttää semmoista, että näistä ukkospuuskista varoitellaan. Muuten tuuli oli siis heikkoa tai kohtalaista, mutta iltapäivästä alkaen kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. No mitä se käytännössä tarkoittaa, niin mahdollisuus on pienialaisesti tuulivahinkoihin tai yksittäisiin kaatuneisiin puihin ja lyhyitä ja paikallisia sähkökatkoja voi esiintyä, jos tommonen sattuu kohdalleen. Se on aika lailla tuolta Lapista, Utsjoki, Inari, Sodankylä, sitten sitä Itä-Lappia pitkin ja tämä entisen Oulun läänin alue ja sitten nuo Keski-Suomen maakunnat, Pohjois-Savo, Etelä-Savo. Sitten mennään tuonne vähän itäpuolelle, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala ja Etelä-Savo. Eli Suomen karttaa, kun katsoo, niin vähän niin kuin tuommoinen keskikaistalle tuosta Suomen kartasta, niin on salaman kuvaa varoituskartalla tänään.
0: Puukin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Limingan Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta. Pääesiintyjänä legendaarinen brittiläinen Dr. Feelgood. Liput ennakkoon lippu.fi.
1: Otetaanpa kisulta onnestajan puolet sinun soittoon tähän nyt seuraavaksi. Ja sen jälkeen starttaa tämän viikon ensimmäinen nerobatti.

0: No niin, lähetäpä liikkeelle, eli Nero Patti on homman nimi tästä eteenpäin. Tämä on semmoinen tietynlainen nopeuskilpailu, eli ensimmäinen oikea vastaus sitten, kun tulee, niin se ratkia tämä homma. Joku sana meillä on hakusessa ja minä kerron vihjeet ja arvausta ja tietämystä voit sitten osoittaa soittamalla tänne studioon, eli ei oteta muuta kautta vastauksia vastaan kuin soittamalla studio numeroomme 0700 392 111. Siis 0700 392 111. Kannattaa laittaa se siihen puhelimeen liipasimelle valmiiksi, niin soittaa heti, kun tulee mieleen, että mikä olisi se tänä aamuna haettava sana. Puheluhinta on 3,64 € alkavalta minuutilta plus paikallisverkkomaksu. Ja se on aina tällä lailla niin kuin Nero Patin tekijälle haaste, että sitä pitäisi kuitenkin niin kuin yrittää sillä lailla keksiä semmoinen vähän hankalampi, että se ei ihan heti saman tien ratkiaisi. Mutta sitten kun on semmoinen mielikuva, että nyt mulla on tässä tosi hankala, että tätä ei tiedä varmaan kukkaan, niin se tulee heti saman tien apteekin hyllyltä se oikea vastaus ja toisinpäin. Eli sitten kun taas tuntuu, että tämä on kyllä varmaan liian helppo, niin ei sitä tiedä kukkaan. Niin siinä monesti käy. Katsotaan, miten käy tällä kertaa. Ja ootteko valmiina? Lähdetään liikkeelle. Minä kerron vihjeet ja pistän Jarkko Ylisikkilän soimaan tuossa ja mä hukun onneaan tuo kappale ja katsotaan sen jälkeen sitten mikä on tilanne, tuleeko lisää vihjeitä vai mennäänkö sammoilla eteenpäin. Mutta mikä olisi tänä aamuna haettava sana? Hyvä sanahan on semmoinen, missä on monta merkitystä. Tänä aamuna haettavan sanan merkitys voi olla tunteellinen tai toiminnallinen. Mistä on kysymys? Mikä on tänä aamuna haettava sana Nero Patissa? Tämän merkitys voi olla tunteellinen tai toiminnallinen.
1: Tiedätkö nää? Jos tiedät, niin soita 0700 392 111. Nero Patti. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Puhkin aamu. Yhteistyössä Kaljustore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoisliike.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni-klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
5: Juu.
4: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
7: LähiTapiola tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
9: Fiilistele rauhassa.
10: Hei.
11: Termarissa on kaakao.
10: Mitä sä täällä teet?
11: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
10: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
11: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa.
13: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

Jarkko Ylisikkilä lauleskeli tämän hukun onneen. Ei ole neropatti vielä ratkennut. Olen kertonut vihjeenä tähän mennessä, että tänä aamuna haettavan sanan merkitys voi olla tunteellinen tai toiminnallinen. Joku veikkasi reaktiota, mutta ei ole siitä kyse. Vaan mistä? Mikä on tänä aamuna haettava sana? Sanan merkitys voi olla tunteellinen tai toiminnallinen. Soitappa 0700 392 111. Olli Helenius ja Tanssimalla.

0: Neropatti.
1: Neropatti ei ole vielä ratkennut, mitä me haetaan tänä aamuna. Elikkä tämän sanan merkitys voi olla tunteellinen tai toiminnallinen. Ja pitäisikö tuohon joku lisävihje sitten sanoa vielä lisäksi? Eli merkitys voi olla tunteellinen tai toiminnallinen, ja tämä on ensisijaisesti puute. Eli tämä on ensisijaisesti puute, ja merkitys voi olla tunteellinen tai toiminnallinen. Mistä sitä oikein on kysymys neropatissa tänään?
0: Tiedätkö nää? Jos tiedät, niin soita 0700-392-111. Neropatti. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu.

0: Patti.
1: Ei, se on ratkenut tämä neropatti. Tämähän on hyvä, että tässä on heti haastetta tälleen viikon alkuun nyt sitten tällä kertaa. Mikähän se on tänä aamuna haettavaa sanaa? Sen merkitys voi olla tunteellinen tai toiminnallinen ja tämä on ensisijaisesti puute. Eli merkitys voi olla tunteellinen tai toiminnallinen ja tämä on ensisijaisesti puute. Mennäänpä vielä näillä. Mä tuossa vähän mietin, että miten voisi helpottaa lisää, jos ei ratkia, mutta se on sitä parempi, mitä hankalammaksi tuo. Sitten kun menee liian helpoksi, se tulee saman tien se vastaus, niin rohkeasti vaan soittamaan, ehdottamaan, mikä voisi olla se oikea sana. 0700392111. Kesäistä sadetta rakastan, laulaa Jaana Häivälä.

0: Neropatti.
1: Meillä on neropatti kesken, ei ole vielä ratkennut tämä homma tänään. Ensimmäinen, joka tietää oikean vastauksen, mitä sana tänään aamuna neropatissa haetaan, niin voittaa Radiopookin tuotepalakinnon ja poristaa sitten hetki lähetyksessä ja paljastetaan vastaus ja saadaan siihen toivelaulunkin vielä sitten kuultavaksi. Kuunnellaan voittajan toivelaulu, mutta voittaja pitäisi ensin löytää, tai ei ole vielä tullut oikeita vastauksia. Mitä me haetaan tänä aamuna neropatissa? Tämä haettava sanan merkitys voi olla tunteellinen tai toiminnallinen. Ja tämä on ensisijaisesti puute. Mutta kun merkitys voi olla tunteellinen tai toiminnallinen, niin lisätään tähän vielä, että voi koskea mieltä tai totuutta. Eli merkitys voi olla tunteellinen tai toiminnallinen, voi koskea mieltä tai totuutta, ja tämä on ensisijaisesti puute.
0: Tiedätkö nää? Jos tiedät, niin soita 0700-392-111. Neropatti.
1: Frederikki on meillä vuorossa seuraavaksi, ja Chinggis Khan on tämä laulu. Ja miettikääpä, mikä se voisi olla tänä aamuna haettava sana. Ja se on nopeuskilpailu sitten tämä kuitenkin, eli kannattaa olla nopein vielä sitten kaiken muun hyvän lisäksi.
0: Pookin aamu yhteistyössä Kaljus Tore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoisliike. Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille. Klaas Ohlson. Powerin kontti X on matkalla.
2: Alo.
3: Tarvitaan kuski.
4: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
5: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
5: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. power.fi/X.
4: Jokaisella on hittansa.
6: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
9: Juu!
8: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
10: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
0: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliaale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
11: Aina asuin paikalle.
0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille? Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan? Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 0405507660. Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Neropatti on meillä käynnissä radiopookissa ja tämähän onkin vaikea sana, kun kello lähestyy jo kohta 9 ja meillä ei ole vielä voittaja selvillä. Minä tätä Sannaa pohin tässä aamu tuimaan ja testasinkin yhdellä tutulla ja kertoin noita vihjeitä, ja se tuli niin apteekin hyllyltä heti se oikea vastaus, että tätä täytyy vähän niin kuin hankaloittaa, mutta ei tämä, siis sanahan loppupeleissähän on ihan helppo ja yksinkertainen sana, mutta ehkä tämä vihjeet ovat sitten niin kaukaa hajettuja, ei ole vielä niin kuin silleen valjennuttu. Tuo yksi vihje saattaa paljastaa koko homma, niin mä nyt sitä en mielellään tässä vielä sanoisi, vaan mennäänpä näillä. Elikkä merkitys voi olla tunteellinen tai toiminnallinen. Se voi koskea mieltä tai totuutta. Ja tämä on ensisijaisesti puute. Merkitys voi olla tunteellinen tai toiminnallinen, voi koskea mieltä tai totuutta, ja tämä on ensisijaisesti puute. Mennäänpä näillä. Mistä on kyse? 0700392111. Majakasta laulaa Valentin ja Mari Lii.

0: irti.
1: Ne robotti ei ole ratkennut vieläkään. Mitä me haetaan tänään? Tämä haettava sanan merkitys voi olla tunteellinen tai toiminnallinen. Se voi koskea mieltä tai totuutta. Tämä on ensisijaisesti puute. Nuo vihjeet on tähän asti kertonut ja ei ole noilla vielä lähtenyt. On tullut hyviä veikkauksia, mutta ei ole kuitenkaan oikeaa sanaa. Pitäisikö tuo viimeinen vihje tuosta sanoa? Se voi olla, että se tulee sitten saman tien, mutta onhan tätä jo tähän asti kestänytkin, eikä ole vielä selvinnyt. Niin minäpä kerron vielä tähän vihjeeksi, että se voi viitata myös toiminnalliseen rajoitteeseen tai kuvaannolliseen tietämättömyyteen. Sanan merkitys voi olla tunteellinen tai toiminnallinen, voi koskea mieltä tai totuutta. Tämä on ensisijaisesti puute, ja se voi viitata myös toiminnalliseen rajoitteeseen tai kuvaannolliseen tietämättömyyteen.
0: Tiedätkö nää? Jos tiedät, niin soita 0700-392-111. Meropatti. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta. Plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu.

0: Poverin kontti X on matkalla.
1: Halo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. Power.fi/X.
5: Jokaisella on hitansa.
6: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
7: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
6: Mut miksi aina meidän pihassa?
7: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
6: Siis mitä?
7: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
9: Ute. Ja se voi viitata myös toiminnalliseen rajoitteeseen tai kuvaannolliseen tietämättömyyteen. Tämmöiset vihjeet on kertonut neuropatissa tänään, mutta ei se ole niillä ratkennut. 3 minuutin päästä kello on 9, niin mä apan puhelimeen, studion puhelimen kiinni sitten 9, mutta 3 minuuttia on aikaa vielä veikata, mikä olisi neuropatin vastaus, ja sitten me jatketaan huomenna, jos ei se siihen mennessä selviä. Eipä ole tälleen vielä käynyt, aina on saanut sen 9 mennessä ratkaistua, mutta se on hyvä nyt, että on vähän kerrankin haastetta, ei ole liian helppoja neuropatteja. Lähetäpä menneen uutisia kohti seuraavaksi.
10: Pohjin aamu. Yhteistyössä Kaljustore.
11: Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoisliike.
12: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
0: Poverin kontti X on matkalla.
1: Halo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. Power.fi/X.
5: Jokaisella on hitansa.
13: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
16: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
17: Sä yölinnusta terve. Kotimaisen tanssimusiikin par...
18: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
19: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Pohjoisen alueuutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää huomenta. Kuluttajat arvioivat tilastokeskuksen mukaan Suomen talouden nykytilaa edelleen varsin synkästi, vaikka näkemykset ovat hieman valoisemmat kuin vuosi sitten. Nyt tehdyssä kyselyssä 53% piti taloustilannetta vuotta aiempaa heikompana, kun vuosi sitten vastaava osuus oli 59%. Erot alueiden välillä ovat suuria. Talousluottamus on vahvinta pääkaupunkiseudulla ja heikointa Pohjois-Suomessa. Lauantaina päättynyt Kuhmon kamarimusiikki saavutti 19 847 konserttikäyntiä. Lipputuloja kertyi 496 000 €. Ensi kesänä Kuhmon kamarimusiikki soi 57. kertaa. Festivaalin teemana on vallankumous. Suojatietä ylittänyt jalankulkija jäi henkilöauton alle viime yönä Oulun Salossa. Henkilöauton kuljettaja epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä vammantuottamuksesta. Ruotsista anastettu henkilöauto löytyi eilen Kalajoelta. Auto otettiin poliisin haltuun ja sillä liikkuneiden henkilöllisyyttä selvitellään. Alaikäinen poika pakeni eilen illalla poliisia Oulussa kilvettömällä mopolla. Hänellä ei myöskään ollut ajo-oikeutta. Kulkuneuvo ei muutoinkaan vastannut ominaisuuksiltaan tieliikenteeseen soveltuvaa ajoneuvoa. Ajoneuvo takavarikoitiin ja alaikäinen poika toimitettiin huoltajiensa luokse. Kolme henkilöautoa kolaroi eilen iltapäivällä Paltamossa valtatiellä 22 Manamansalontien risteyksessä. Autoissa oli yhteensä 7 ihmistä, joista 3 kuljetettiin jatkotutkimuksiin. Onnettomuuden syytä tutkitaan. Liian suurta tilannenopeutta käyttänyt henkilöauto ajautui ulos tieltä lauantaina Nelostiellä lähellä Haaransillan liikenneympyrää ja ajautui hirviaudan läpi pellolle. Auto kaatui katolleen ja syttyi tuleen. Autoa kuljettanut parikymppinen mies loukkaantui. Häntä epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Rattijuoppo törmäsi lauantaina aamuyöstä Halsualla toiseen autoon ja pahoinpiteli tämän jälkeen sen omistajaa. Poliisi otti rikoksesta epäillyn miehen kiinni. Häntä epäillään tapon yrityksestä, törkeästä rattijuopumuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Oulussa viikonloppuna järjestetty kuustok aiheutti poliisille noin 130 tehtävää. Alueella oli paljon alaikäisiä päihtyneitä. Heitä vietiin poliisin toimesta koteihinsa viikonvaihteen aikana 10 ja lastensuojeluilmoituksia tehtiin 10. Rikosilmoituksia alueelta tuli 10.

0: kesä ja Tommi Hedberg.
1: Maanantai-aamua Pookista. Unike on päivää. 27. heinäkuuta Heidin nimipäivä ja Unike on päivä tänä päivänä. 9.06 on kello. Hedbergin Tommi täällä Pookin aamussa vielä tämän alkaneen tunnin sun seurassa jatkaa. Ja huomenna jatketaan neropatin etsimistä sitten. Ei ratkennut tänä aamuna se homma, mutta kyllä se huomenna ratkeaa. Palataan neropatti-asioihin huomisaamuna 8 jälkeen sitten. Meillä on tällä tunnilla luvassa tangovarttia tuossa, olisiko se noin varttitunnin päästä, noin suurin piirtein 20 yli. Pistetään tangovartti käyntiin ja varttitunti mennään sitten pelkästään tangomusiikilla.

0: Beerittiä siinä ja ystäväni muistat Hanna.
1: Radio Pohki. Sääennuste. Yhteistyössä Liiteri Rock Limingassa 1. elokuuta.
0: Semmosia sajekuuroja ripsauttelee täällä Oulun keskustassa tällä hetkellä ja se on oikeastaan se koko ihan valtakunnallinenkin säätyyppi tänä päivänä. Eli monin paikoin saadaan sadetta tai sadekuuroja ja iltapäivästä lähtien myöskin ukkosta tai päivällä jo päivän mittaan. Ukkosen mahdollisuus kasvaa. Lämpötila on lännessä 16-20, idässä 20-26 ja pohjoisessa 16-22 asteeseen. Että varmaan tuntuu semmoiselta ihan lämpöiseltä. Eilettänkin, oliko täällä meillä päin, niin jotakin alle 20 oli se lämpötila, mutta oli jotenkin semmoinen kosti ja lämmin keli, niin se tuntui niin kuin paljon lämpöisemmältä, mitä ne asteet mittarissa näytti. Ensi yönä lämpötila on lännessä 11-15, idässä 14-19 ja pohjoisessa 8-15 asteeseen. Ja kesäisenä, mutta epävakaisena, ihan suht lämpimänä jatkuu tämä viikko, mutta sitten kun katsoin kuukausiennustetta, tuore animaatio tältä aamulta, niin vähän keskimääräistä kylmempiä viikkoja olisi ainakin tämä ja kaksi seuraavaa viikkoa. Niin kuin keskiarvoon nähen vähän viliposemmissa merkeissä mennään mahdollisesti nyt sitten tämä lähitulevaisuus.
1: Pookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Osallistu kilpailuun Pookin Facebook-sivuilla ja voita liput Liiteri Rockiin. Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta.
0: Joo, hei tämä, eli meepä Radio Pookin Facebook-sivuille. Ja siinä on heti siellä, heti kun meet sinne sivulle, niin löytyy tuo Liiteri Rockin kilpailu. Ja siihen kun käyt kommentoimassa, että kenen kanssa haluaisit lähteä nauttimaan Liiteri Rockista Liminkaan tulevana lauantaina, niin tiiä, vaikka arpa on, niin sitten suosii sua ja pääset sinne kaverin kanssa nautiskelleen ja fiilistelleen. Eli facebook.com/radiopooki, Radio Pookin Facebook-sivu, ja siinä heti etusivulla näkyy tuo kilpailu. Niin sinne kommentoija vaan, että kenen kanssa haluaisit lähteä Liiteri Rockiin, niin tiiä, vaikka arpa on, niin napsahtaa kohalleen. Tarpeeksi kohtaloa, Meiju Suvas jatkaa Pookin aamussa Markku Ketolan jälkeen. Tää on Tuu lämmittämään mua.

0: Kaljustore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoisliike. Powerin kontti X on matkalla.
1: Alo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. power.fi/X.
5: Jokaisella on hintansa.
6: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Viimeinen Ruusu ja Leif Lindeman siinä meille lauleskeli. Kesälomaa viettävällä aamupaavollahan tapana maanantaisin aina pitää tangon vartti tässä kohtaa, niin pidetäänpä perinteistä kiinni ja kuunnellaan tänäkin aamuna, vaikka täällä ei paavoa olekaan, vaan tomppa, niin otetaan silti tangomusiikkia varttitunnillisen verran tähän radiopookin sateiseen ja epävakaiseen aamuun. Kohtalon tangon vuoro on hetken päästä asialla Pertsa Koivulla ja tässä tango kuninkaallisia iso nippu ja onnemme kyyneleet.
1: Tangovartti.
2: Yhdeksän.

0: Se oli Pertsa Koivulaa ja Kohtalon tangoa se. Ja tässä olisi vielä kaksi tangoa jäljellä tähän tangovarttiin. Otetaan nyt sitten viikoista tangoja, no ei vaiskaa. Mutta no joo, itse voisi kyllä soitella paljon enemmän ja useamminkin tangoja. Ne monesti tulee jää sillä tavalla itsellä vähemmälle soitolle, niin se on ihan hyvä, että täällä on tämmöinen tangovartti, niin tulee sitten tangotkin huomioitua tässä lähetyksessä. Pari tangoa olisi vielä jäljellä. Esko Rahkoselta tulee Syvä kuin meri hetken päästä, ja tämä seuraava on Johanna Debreceniä ja Ei saavu hän.
1: Tangovartti.

0: Tangovartti. Pohkinaamu. Yhteistyössä Kaljustore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoisliike.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
4: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
5: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitte stackit cashii. What's up?
4: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
5: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
4: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijaleille. Huoletonta, niin sua.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
7: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
8: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
9: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Neitoset ja vieras soi siinä pooki aamuun. Varttia välillä 10 on kellossa ja 10 uutisten jälkeen käynnistyy pookin päivä.
1: Kaniin tekee.
0: Ja Jussihan se siellä jatkaa sitten. Miten se on uusi viikko lähtenyt käyntiin?
1: Aivan älyttömän hyvästi vielä. Avaimet sopii työpaikan oveen.
0: No niin, se on jo hyvällä mallilla sitten.
1: Kyllä.
0: Kyllä. Mitäs tää päivälähetyksessä on tulossa?
1: No kuule, ootko luovuttanut verta?
0: En oo koskaan luovuttanut.
1: No, en. Kannattaa harkita, jos on semmoinen mahdollisuus, nimittäin kun verta ja verivalmisteita tarvitaan joka ikinen päivä, avun tarvitsijoita on ja kannattaa kantaa kortensa kekoon, sillä nimittäin saattaa pelastaa vaikka jonkun ihmisen hengen, joka on loukkaantunut esimerkiksi liikenneonnettomuudessa ja menettänyt paljon verta, niin pussukka pari niin saattaa pelastaa tuon kyseisen onnettomuuden uhrin hengen. Käydään veren luovutuksessa tuossa seuraavalla tunnilla ja toiveiden tunnit, nehän on ihan omalla tutulla paikallaan 11-13 välillä.
0: No niin, tutut kuviot siellä siis luvassa. Sinnehän voi tietenkin tekstarilla ja varatoiveineen pistää tässä vaiheessa mieleen, jos on vaikka aamun korvamatona joku laulu soinut, niin 17106 pistää sulle tekstarin, niin se on siellä sitten 11 jälkeen tulos.
1: Kyllä.
0: Näin se menee. Jatkapa sinä sitten 10:stä eteenpäin ja minä tuun tuonne huomisaamuna sitten seuraavan kerran. Mutta kuunnellaan me tässä vielä muutamia kappaleita ennen kuin laitetaan pillejä pussiin tämän aamun osalta. Tässä Ässät seuraavaksi ja Salattu rakkaus.

EK:n suhdanneparometri kertoo, että yritysten suhdannenousu jatkui, rakentamisessa käänne. Tästä kuulet lisää uutisissa ja uutisissa selviää myöskin, että kenet on valittu vuoden unikeoksi. Tänään vietetään siis unikeon päivää, 27. heinäkuuta. Kiitokset tämän aamu seurasta. Huomenna palataan aamussa kello 6. Mennään tässä pikkuhiljaa uutisia kohti sitten ja Jussi jatkaa Radio Pookin päivälähetystä sitten uutisten jälkeen. Ei muuta kuin kuullaan huomenna. Moi moi, Mikko Kuustonen tässä ja onnen tyttö.

0: Valtakunnallinen ja Lapin alueellinen maistuva maaseutu tunnustuspalkinto myönnettiin Pellossa ja Kittilässä toimivalle kala- ja matkailualan yritykselle JK Tuotanto Ky:lle. Yritys on Päivi ja Jukka Sirkkalan sisävesikalastusta, kalanjalostusta, luonnontuotteiden keruuta ja matkailun ohjelmapalveluita tarjoava yritys. Päivi Sirkkala, mitäs ajattelit ensimmäisenä, kun kuulit, että tällaiset tunnustukset tulla tupsahtaa?
1: Olihan se mahtava, hieno uutinen. Nyt olisi aika huippuhetki.
2: Poukin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
3: Ja se on
4: pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Kaljustore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoisliike.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
4: No voitos. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
3: Mökkitelkkari
4: tai...
3: ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
4: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
3: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
4: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermune.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
6: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
7: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
6: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
7: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
6: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
7: Siis teit mitä?
6: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Suomalaisyritysten suhdannenousu jatkui ja vahvistui heinäkuussa. Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n suhdannebarometri kertoo. Tilannetta kuvataan silti vielä keskimääräistä heikommaksi. Rakennusyritysten pitkään heikkona pysytellyt suhdannetilanne on kääntynyt selvästi parempaan. Tuotannon määrän ennustetaan kasvavan matalalta lähtötasoltaan. Teollisuuden suhdannetilanne on barometrin mukaan parantunut jo pitkän aikavälin keskimääräiselle tasolle. Palveluiden myynnin kasvu oli maltillista. Ranskassa Gironden alueella riehuva maastopalo on pysynyt yön aikana pääosin vakaana, kertovat paikalliset viranomaiset. Presidentti Emmanuel Macronin on määrä johtaa maanantai-aamuna maastopaloja koskevaa hätäkokousta. Gironden alueen megapalo on Le Figaro-lehden mukaan Ranskan tuhoisin maastopalo ainakin 50 vuoteen. Yli 220 000 ihmistä on tähän mennessä evakuoitu. Palo oli sunnuntaina Le Figaron mukaan vaarassa levitä Bordeauxn metropolialueelle. Metropolialueella asuu yli 800 000 ihmistä.

0: Britannian tuoreen pääministerin Andy Burnhamin on määrä isännöidä tänään Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskiä. Asiasta kertoo Burnhamin kanslia. Ukrainalaispresidentti on ensimmäinen ulkomainen valtionjohtaja, jonka Burnham saa vieraakseen pääministerinä. Burnham aloitti tehtävässään viikko sitten. Kansliansa julkaisemassa tiedotteessa Burnham vakuuttaa Britannian tukea Ukrainalle, jota vastaan Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssodan yli 4 vuotta sitten. Zelenski matkustaa tiistaina Yhdysvaltoihin, jossa hänen on määrä kokoustaa presidentti Donald Trumpin kanssa. Ahola Transportin toimitusjohtaja Åke Nyblom on valittu vuoden unikeoksi. Valinta julkistettiin aamulla Naantalissa perinteisellä merikasteella, jossa Unikeko molskautettiin mereen vanhan kaupungin vierassatamassa. Kokkolassa syntynyt Nyblom on asunut Naantalissa 29 vuotta ja johtanut Ahola Transportia vuodesta 2022. Hän on tehnyt koko uransa yhtiössä eri tehtävissä korjaamotyöntekijästä toimitusjohtajaksi. Nyblom kertoo korostavansa johtamisessaan esimerkillä johtamista, luottamusta ja faktoihin perustuvaa päätöksentekoa.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Pookin kesä ja Jussi Häkkilä.

Kylmä ilman sua, näin siinä Kaija K. 5,5 minuuttia yli 10 on kello ehtinyt maanantai 27. heinäkuuta. Tänään Heidi viettää nimipäiväänsä. Onnea muillekin päivän sankareille. Poikin päivässä tuonne 14 saakka studiossa, jos Häkkilä tuossa puolelta piipahdetaan veren luovutuksessa. Näin kesälläkin kaivataan apua. Verta voi käydä luovuttamassa eri puolilla maata. Suomen Punaisen Ristin veripalvelun kiinteissä toimipaikoissa tai sitten noissa kiertävissä verenluovutustilaisuuksissa. Kannattaa harkita luovuttamista, jos vain kynnelle kykenee, jollei ole mitään sitä estävää lääkitystä tai sairautta. Nimittäin tuolla omalla pienellä veripussilla saattaa pelastaa jonkun hengen. Verivalmisteita ja verta tarvitaan joka ikinen päivä. Aiheesta kuulet tuossa puolelta. Uutiset tutusti tasatunnein, toiveitten tunnit omalla tutulla paikallaan 11.13. Nyt Jarkko Honkanen, paratiisiin.

0: ja mikä parasta on se, että sit kun sä näet hyvän tuulisia, hymyileviä ihmisiä, että mulle useasti aina sanotaan, että hei, kerran tuli kaupassa kysyä multa, että hei, miksi sä hymyilit mulle? Sitten mä ajattelin, että no voi ei, että anteeksi kauheasti.
1: Me jos mä näisin kysyä, että onko sä koskaan kokeillut? Mä oon joskus kokeillut sitä, että hymyilee vastaan tulijoille, testaa niin oikein, että yrittää ottaa niihin katsekontaktia ja hymyillä, että tarttuuko se hymy? Ja kyllä se yleensä tarttuu.
0: Kyllä se yleensä tarttuu. Kyllä mä ainakin aina lähestulkoon hymyilen vastaan tulijalle. Että on se sitten, että kun mä lähden kaupastakin Turussakin, niin mä aina sanon, että kiitos, hei, heippa. Ja meillä on kotona aina äiti oli sellainen, että opetettiin ne hyvät käytöstavat. Että mun äitinihän oli sellainen kauhean iloinen ja ihana ihminen, joka oli niin kuin kaikille aina. Sillä oli sellainen lämmin sydän.
1: Se on periytynyt sieltä.
0: Se on periytynyt meihin kaikkiin, että kyllä me aika tosi ajattelevaisia ihmisiä ollaan kaikki.
2: Puukin iltapäivä ja Maria Ollakka.

0: Kymi-Hämeen-Limingassa 1. elokuuta.
1: Tänään pilvistä paikkoin sataa, lämpötila 17-18 astetta, etelän kaakonpuoleinen tuulivoima kudeltaan 2-3 metriä sekunnissa. Eteläiseen Suomeen ennustelupaa niin ikään pilvistä paikkoin sataa, lämpötila 16-22 astetta, etelän kaakonpuoleinen tuulivoima kudeltaan 1-4 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos varoittaa voimakkaista ukkosista. Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Keski-Suomessa, Etelä- ja Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa sekä seuraavissa Lapin kunnissa: Posio, Kemijärvi, Salla, Sodankylä, Pelkosenniemi, Savukoski, Inari ja Utsjoki. Ukkosesta varoitetaan myös Suomenlahdella.
0: Pookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Osallistu kilpailuun Pookin Facebook-sivuilla ja voita liput Liiteri Rockiin. Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
2: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitse stackit cashi. What's up?
1: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
2: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
1: Hemokirottua DNA.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
5: Eiks meillä oo jo kaikkea?
4: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
5: No sitten.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Summer hits and suddenly you need snacks for the car, the pool, the park, and nothing at the gas station passes the ingredient test. But Thrive Market has over 200 pre-vetted snack packs already screened for Red 40, synthetic dyes, and more because they restrict over 1,000 ingredients. They even have a barcode scanner pointed at any snack in your pantry and find a better swap instantly. Get an exclusive offer of $30 off your first two orders only when you join at thrivemarket.com/getstarted.

0: asti koikkelehit.
1: Kesällä riittää, että on pooki päällä. Ja rilli kans.
2: Radiopookissa sykkii suomalainen sydän.
3: Olin nähnyt jo.

0: tässä nyt mäkään siis silleen, että se on.
1: Joo, Tampereen luovutukseen saavuttiin ja Raili Marttiin sairaanhoitaja mulla on tässä vieressä ja vähän yleisiä periaatteita siitä, että onko jotakin asioita, joka rajoittaa verenluovutusta?
0: No täytyy periaatteessa olla täysin terve ja oireeton, mutta sitten taas tämmöiset verenpainelääkitykset, astma-allergiat, mielialalääkkeet, kolesterolilääkkeet, ne on täysin sallittuja, mutta sitten taas aivo- ja sydänperäiset sairaudet ja tietenkin tämmöiset tulehdussairaudet, niin ne on kiellettyjä.
1: Tuossa kun mä tulin sisälle, niin siinä on henkilötietojen täyttämistä ja tämmöinen lomake ja sitten on verikoe, eli se kuuluu tähän tämmöiseen käytännön proseduuriin.
0: Joo, eli terveystilakysely täytetään joka kerta ja aina otetaan hemoglobiini, eli me varmistetaan, että on turvallista luovuttaa.
1: Kuka voi luovuttaa?
0: Perusterve 18-vuotiaasta alkaen ja ennen 60 ikävuotta pitää aloittaa verenluovutus. Ja sitten kun on aloittanut verenluovutuksen ajoissa, niin sitten 71-vuotiaaksi asti. Mutta sitten kun täyttää 66 vuotta, niin vähintään joka toinen vuosi pitää käydä, että voi jatkaa luovutusta.
1: Ja joka ikinen kerta sitten otetaan tuo hemoglobiini ja todetaan, että ihminen on terve ja voi luovuttaa.
0: Kyllä, eli siinä otetaan se hemoglobiini, joka pitää olla miehillä 195 tai 135 sillä välillä ja naisilla 125-175. Mutta tokihan siinä käydään koko terveydentila ja myös sitten, että mitä lääkkeitä on kahden viikon aikana syönyt ja silleen.
1: Eli kaikki pitää kertoa, mikä on tiedossa, ettei tule tämmöisiä virheitä.
0: Ehdottomasti sinään allekirjoituksella vakuuttaa, että on vastannut rehellisesti ja parhaan tietonsa mukaan, niin ehdottomasti pitää olla rehellinen, ettei tule itselle haittaa luovutuksesta ja tietenkin se, että veri on kelvollista potilaalle, eli ettei siellä ole sitten semmoisia aineita, mitä ei saa olla.
1: Ja kaikki veri ilmeisesti tutkitaan?
0: Joo, hiiveparvo, kuppa, tarttuvat maksatulehdukset ja veriryhmä otetaan joka ainut kerta.
1: Miten tunnollisia ja uskollisia suomalaiset luovuttajat ovat asiasuhteen?
0: Erittäin tunnollisia. Kyllä voidaan luottaa suomalaiseen verenluovuttajaan.
1: Tässä on koko ajan haastattelun aikana tapahtunut jotakin ja nyt sitten laitetaan vissiin piikkiä tuohon meikäläiseen käsivarteen.
0: Joo, mä laitoin tuon veripussin tuohon verivaakaheiluriin. Olen laittanut kiristyssiteen tuohon käsivarteen ja sitten olen putsannut käsiä ja sinun ihoa ja vielä toistamiseen, koska en ole ihan varma, että tein sen kunnolla, koska tässä häiriötekijänä on tämä haastattelu, niin aina kun tulee pienikin epävarmuus, että onko kaikki hommat hoitanut oikein, niin pitää ottaa sitten varmistus, koska on tosi tärkeää, että tuonne veripussiin ei mene mitään ylimääräisiä aineita iholta.
1: Joo, eli nyt pannaan neulaa tuohon ja ruvetaan sitten luovuttamaan pikkuhiljaa ja miten sitten, kun tämä veripussi on täynnä, niin se matka siitä eteenpäin, minne se lähtee ja millaista käyttöä sillä on sitten tuolla verellä?
0: Veret lähtee meidän mukana tuonne Ouluun ja Oulusta yön yli kuljetuksella, eli bussilla Helsinkiin. Ne on ennen kello 6 Helsingin Kivihaassa, jossa laboratorio rupeaa heti tutkimaan nuo näytteet ja soluerottelu erottelee tuosta veripussista punasolut, plasma ja verihiutalehti. Ja potilas saa sitten sitä verenosaa, mitä tarvii. Eli huomenna iltapäivällä ne on jo valmiina lähetettäväksi verikeskuksiin, joita on sitten näiden suurten sairaaloiden yhteydessä, esimerkiksi OUSissa.
1: Ja veren tarve, se on jatkuvaa.
0: Joo, verihiutalehti kestää vain 5 vuorokautta, punasolut 5 viikkoa ja plasmastahan tehdään sitten jääplasmaa ja lääkkeitä, niin se on sitten 2 vuotta. Mutta nimenomaan verihiutaleet on lyhytikäisiä, niin joka ainut arkipäivä 700-900 bussia tarvitaan.
2: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
3: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei oo yhtään mua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 €. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Radio Pooki. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa, joka perjantai kello 6-9.

0: Jari, voiko sä pikkasen avata, että mikä on tämmönen ohjelmaidea kuin Hetken Harleki?
1: Hei Pertti, se on sulle niin sopiva juttu. Se on sellainen herkkä kirjallisuushetki näissä meidän illoissa.
0: Voi mahotonpa.
1: No mahotonpa hyvinkin.
0: Radio Poogissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10 Tamminen ja Salovaara.
2: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara.

Juha Matti, päästä sydämesi minut, Anneli Mattilainen sitä. Ne, na, oli kappaleen nimi. Ne on kaksi, polku. Tuossa haastattelun jälkeen Paula Koivuniemi lauloi Rakkaus vain, Katri Helena ennen haastattelua Elämän valssi. Porschen Boys ja Komiat, Koko Suomi tanssii. Sääasioiden jälkeen kuultiin Janne Hurmelta Ikävä ja ennen sääasioita Kike Elomaalta Kuin unta ois. Tuon veren luovutusta koskevan haastattelun monta muutakin juttua poimit tuolta Pookin netistä. Siellä niitä voi jälkikäteen käydä kuuntelemassa. Tuokin jo sieltä löytyy. Kello on ehtinyt 10:50. Tasalta tuoreita uutisia. Siitä eteenpäin sitten 2 tuntia viestejä ja musiikkitoiveita. Otsikkona siis toiveitten tunnit. Toiveitten tunneille pääset puhelimitse soittamalla tai tekstiviestittämällä. Yhteystiedot hintatietoineen poimit niin ikään tuolta Pookin netistä. Uutispausi kello 12, mutta muuten tuo 2-tuntinen on pyhitetty teille kuulijoille. Olipa nyt sitten haluja tarve tervehtiä vaikka merkkipäivän nimitä syntymäpäivän johdosta tai muuten vaan. Antti Huovila, suurin pala sydämestä.

0: Ja mikä parasta on se, että sit kun sä näet hyvän tuulisia, hymyileviä ihmisiä. Että mulle useasti aina sanotaan, että hei, kerran tuli kaupassa kysyä multa, että hei, miksi sä hymyilit? Sitten mä ajattelin, että no voi ei, että anteeksi kauheasti.
1: No, jos mä menisin kysyä, että onko sä koskaan kokeillut? Mä oon joskus kokeillut sitä, että hymyilee vastaantulijoille, testaa, niin oikein, että yrittää ottaa niihin katsekontaktia ja hymyillä, että tarttuuko se hymy? Ja kyllä se yleensä tarttuu.
0: Kyllä se yleensä tarttuu. Kyllä mä ainakin aina lähestulkoon hymyilen vastaantulijalle. Että on se sitten, että kun mä lähden kaupastakin Turussakin, niin aina sanon, että kiitos, hei, heippa. Ja meillä on kotona aina äiti oli sellainen, että opetettiin ne hyvät käytöstavat. Että mun äitini hän oli sellainen kauhean iloinen ja ihana ihminen, joka oli niin kuin kaikille aina. Sillä oli sellainen lämmin sydän.
1: Mm. Se on periytynyt sieltä.
0: Se on periytynyt meihin kaikkiin, että kyllä me aika tosi ajattelevaisia ihmisiä ollaan kaikki.
2: Puukin iltapäivä ja Maria Ollakka.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
3: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
2: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
3: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
2: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
3: Siis teit mitä?
2: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Kai Jämsä tässä, terve. Tykkään kuunnella Radio Poogia jo ihan senkin takia, kun me saadaan kuulla kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: SF Caravan ry:n liittokokouksessa palkittiin SF Caravan Napapiiri ry vuoden yhdistyksenä. Tavoitimme puheenjohtaja Heikki Saarisen. Nyt kun oot vähän tuota palkintoa ja tunnustusta sulatellut, niin miltä se maistuu?
2: 3 vuotta on yritetty viedä asioita eteenpäin ja nyt jo napsahti sitten tämmönen palkinto, että hyvällehän se tuntuu.
3: Poogin päivä ja Jussi Häkkilä.
4: Radio Poogi. STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Elinkeinoelämän talousluottamus jatkoi paranemista heinäkuussa, Elinkeinoelämän keskusliitto EK kertoo. Kohennusta tapahtui etenkin rakentamisessa, jossa lähtötaso oli matalalla. Rakentamisen luottamus parani heinäkuussa selvästi ja nousi jo hieman pitkän aikavälin keskiarvoa paremmaksi. Teollisuuden luottamusindikaattori nousi viime kuusta. Luottamus on jonkin verran pitkän aikavälin keskiarvoa korkeammalla. Palveluiden ja vähittäiskaupan luottamus pysyi aika lailla kesäkuun tasolla. Coloradon kuoriaisia on löytynyt tänä kesänä jo 6 paikkakunnalta Itä- ja Kaakkois-Suomessa, kertoo Ruokavirasto. Havainnot on tehty Lahdessa, Kouvolassa, Savonlinnassa, Luumäellä, Ruokolahdella ja Joensuussa. Osa esiintymistä on todennäköisesti talvehtinut Suomessa ja osa kulkeutunut maahan tänä kesänä. Ruokavirasto pitää mahdollisena uusien esiintymien löytymistä ja kehottaa viljelijöitä tarkkailemaan perunakasvustoja perunannostoon asti. Pysyvästi Suomeen asettuessaan Coloradon kuoriainen lisäisi perunanviljelyn torjuntatyötä ja kustannuksia. Rakennusyhtiö YIT kertoo rakentavansa panssarivaunujen tuotantolaitoksen Liettuaan. Yhtiö on allekirjoittanut sopimuksen UAB Lithuania Defense Services -yhtiön kanssa Leopard 2A8 panssarivaunujen tuotanto- ja huoltolaitoksen rakentamisesta Kaunasiin. Hankkeen kokonaisarvo on noin 30 miljoonaa euroa ja se kirjataan vuoden 3/4 tilauskantaan. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa tämän vuoden elokuussa. Laitoksen on määrä valmistua ensi vuoden marraskuussa. Iranin mukaan öljytankkeri on osunut miinaan Hormuzin salmella ja vaurioitunut. Asiasta kertovat ainakin uutistoimisto AFP.

0: AFP ja katarilaismedia Al Jazeera. AFP viittaa vahvistamattomiin iranilaismedian tietoihin. Al Jazeeran mukaan Iranin viranomaiset ovat vahvistaneet asian ja sanoneet, että aluksella on räjähtänyt. Iranilaisviranomaisten mukaan alus oli osunut miinaan, koska se ei ollut noudattanut Iranin määrittelemää kulkureittiä Hormusin salmella. Viikonloppu oli Lähi-idässä verrattain rauhallinen, kun Yhdysvallat ja Iran eivät tehneet iskuja toisiaan vastaan.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Pookin kesä ja Jussi Häkkilä.

0: matkassa.
1: Toiveiden tunnit. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Rytmi sama sydänten, Reijo Taipale siinä ja E oli tuota reiskaa toivonut. 10:10 on kello ehtinyt. Polkin päivässä mennään seuraavat parisen tuntia 13 uutisiin asti viestien ja musiikkitoiveiden merkeissä. Puhelu ja tekstiviesti. Niillä konstein pääset mukaan. Tuossa 11 uutisten jälkeen kuultiin Anitta Mattilalta ja Juha Remekseltä Puoli matkassa. Ennen 11 uutisia Kaija Pohjola lauloi Ei turhia murheita. Niin, toiveiden tunnit on käynnistynyt ja tämä kaksituntinen on pyhitetty teille kuulijoille. Uutispausi tuossa kello 12. Seuraavana sitten vuorossa onnea Anu Mäenkoskelle iihin tänään 50V. Äiti ja isä onnittelevat. Ja tässä lukee, että toiveena jotain Anilta tässä häneltä syttynyt sammumaan.

syttynyt sammumaan Ani-asialla. Onnea Anu Mäenkoskelle iihin tänään 50V, näin toivottivat äiti ja isä. Tapani Kansa seuraavana ja toiven nimeltä Nuoruuden tango.

0: Areenassa 1. elokuuta.
1: Tänään pilvistä paikkoin sataa, lämpötila 17-18 astetta, etelän kaakonpuoleinen tuulivoima kudeltaan 2-3 metriä sekunnissa. Eteläiseen Suomeen ennustelupaa niin ikään pilvistä paikkoin sataa, lämpötila 16-22 astetta, etelän kaakonpuoleinen tuulivoima kudeltaan 1-4 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos varoittaa voimakkaista ukkosista. Päijät-Hämeissä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Keski-Suomessa, Etelä- ja Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa sekä seuraavissa Lapin kunnissa: Posio, Kemijärvi, Salla, Sodankylä, Pelkosenniemi, Savukoski, Inari ja Utsjoki. Ukkosesta varoitetaan myös Suomenlahdella.
0: Tuokin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Limingan Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta. Pääesiintyjänä legendaarinen brittiläinen Dr. Feelgood. Liput ennakkoon lippu.fi.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
5: Fiilistele rauhassa.
6: Hei!
7: Termarissa on kaakao.
4: Mitä sä täällä teet?
7: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
4: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
7: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
9: Katso. Näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Jussi Lammela siinä ja vastaus tuossa sääasioiden jälkeen kuultiin Anne-Mari Hannoselta mun oma kultani. Kello tulee ihan tuota pikaa 11:30. Ensimmäinen 1,5 tuntia jää taakse, mutta vielä on 1,5 tuntia edessä toiveiden tunteja. No, jonoa nyt on jo tuonne puolen päivän uutisten tuolle puolen, mutta vielä siis mukaan ja sekaan kerkiää. Seuraavana on vuorossa Arto Rahkonen, ikuinen takuu ja kaikille hyvää mieltä sadepäiviin, lukee tähän liittyvässä viestissä.

Ikuinen takuu, Arto Rahkonen siinä, ja tuohon liittyi viesti kaikille hyvää mieltä sadepäiviin. Sitten viesti, joka kuuluu seuraavasti. Kyllä olisi tärkeää luovuttaa verta, jos se vaan on mahdollista. Itselle olen luovuttanut 12 kertaa, sitten tuli ikä vastaan. Hyvä mieli jäi kaikista luovutuksista. Ja viestin lopussa on toivekin. Kaija K. Niin kaunis on hiljaisuus.

Niin kaunis on hiljaisuus, Kaija K. siinä asialla ja tuohon liittyvä viesti kuului. Kyllä olisi tärkeää luovuttaa verta, jos se vaan on mahdollista. Itse olen luovuttanut 12 kertaa, sitten tuli ikä vastaan, hyvä mieli jäi kaikista luovutuksista. Seuraavassa sitten lähtee 50-vuotissynttäri onnittelut Anulle Pälkäneelle. Eeva-Liisa onnittelee ja musiikiksi soi tähän Eino Grönin Valkea sisar.

0: Nörtti 86.
1: Mä oon paha Nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
2: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
1: Ehkä vähemmän metodia, mutta soita nyt oikeesti.
2: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
1: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.

Dave Lindeman silmiin ja kaikille tutuille terveisiä lähetti laulun myötä Saarenkylän Elvis. Sitten ystävät siellä kaukana on aika kiitoksen. Tyttö metsästä kiittää ja kiitoksen tuo souvareitten Untako vain -kappale.

Kuuntako vain siinä souvarit. Ystävät siellä kaukana on aika kiitoksen tyttö metsästä kiitti. Sitten Tommi Soidinmäki ja Saunaralli.

Seuraavaksi sitten yhtye Chanel Four vuosien jälkeen. Syntymäpäivä onnittelut Markku Riikkolalle. Rakkaita terveisiä lähettää laulun myötä Tuula.

Vuosien jälkeen Sanelle Four, syntymäpäivä onnittelut Markku Rikkulalle. Rakkaita terveisiä toivotte Tuula. Ennen uutisia vielä Jari Grek ja Toive Meren Helmet. Uutisten jälkeen jatketaan.

0: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
1: Fiilistele rauhassa.
2: Hei.
3: Termarissa on kaakao.
0: Mitä sä täällä teet?
3: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
0: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
3: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
5: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
6: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
5: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
7: Radio Pooki. Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
10: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, jossa ihan kunnon basari. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka koululaisen lempparit, suuntana sittarit.
11: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
12: Profiilikeskus. Ja hyvin pellittää. Jo 30 vuotta.
13: Kaikki mitä kattosi tarvitsee. Profiilikeskus.
12: Teppalan teellä Kempeleessä.

0: pohjoisen alueuutiset.
1: Uutiset toimittaa Tommi Hedberg. Kuluttajat arvioivat Tilastokeskuksen mukaan Suomen talouden nykytilaa edelleen varsin synkästi, vaikka näkemykset ovat hieman valoisammat kuin vuosi sitten. Kyselyssä 53% kuluttajista piti taloustilannetta vuotta aiempaa heikompana, kun vuosi sitten vastaava osuus oli 59%. Erot alueiden välillä ovat suuria. Talousluottamus oli vahvinta pääkaupunkiseudulla ja heikointa puolestaan Pohjois-Suomessa. Lauantaina päättynyt Kuhmon kamarimusiikki saavutti 19 847 konserttikäyntiä. Lipputuloja kertyi 496 000 euroa. Ensi kesänä Kuhmon kamarimusiikki soi 57. kerran. Festivaalin teemana on vallankumous. Suojatietä ylittänyt jalankulkija jäi henkilöauton alle viime yönä Oulun Salossa. Henkilöauton kuljettaja epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä vammantuottamuksesta. Ruotsista anastettu henkilöauto löytyi eilen Kalajoelta. Auto otettiin poliisin haltuun ja sillä liikkuneiden henkilöllisyyttä selvitetään. Kolme henkilöautoa kolaroi eilen iltapäivällä Paltamossa valtatiellä 22 Malamaan Salontien risteyksessä. Autoissa oli 7 henkilöä, joista 3 kuljetettiin jatkotutkimuksiin. Onnettomuuden syytä tutkitaan. Liian suurta tilannenopeutta käyttänyt henkilöauto ajautui ulos tieltä lauantaina nelostiellä lähellä Haarasillan liikenneympyrää ja ajautui hirviaidan läpi pellolle. Auto kääntyi onnettomuudessa katolleen ja syttyi tuleen. Autoa kuljettanut parikymppinen mies loukkaantui. Häntä epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Rattijuoppo törmäsi lauantaina aamuyöstä Halsualla toisen autoon ja pahoinpiteli tämän jälkeen sen omistajaa. Poliisi otti rikoksesta epäillyn miehen kiinni. Häntä epäillään tapon yrityksestä, törkeästä rattijuopumuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Oulussa viikonloppuun

viikonloppuna järjestetty Kuustok aiheutti poliisille noin 130 tehtävää. Alueella oli paljon alaikäisiä päihtyneitä. Alaikäisiä vietiin poliisin toimesta koteihinsa viikonlopun aikana kymmeniä ja lastensuojeluilmoituksia tehtiin kymmenkunta. Rikosilmoituksia alueelta tuli kymmenkunta.

0: sydämessä.
1: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Tähdet meren yllä, Reijo Taipale vastasi tuosta toiveesta. Kello on 10:12. Tuommoinen 50 minuuttia on vielä toivomusaikaa Pookin toiveiden tunneilla jäljellä. Jonoa nyt on jo tuonne hieman yli puoleen saakka, mutta tuon viimeiselle puolikkaalle tunnille siis vielä kerkiää. Puhelu tai tekstiviesti, mikäli mieli mukaan. Jaana Nulponen seuraavana näistä selvitään on tässä toiveena. Otetaan kaikki irti heinäkuun lopusta musiikista nauttien, näin toivottaa laulun myötä lomalainen.

näistä selvitään, Jaana Nulpponen, ja tuohon liittyy viesti. Otetaan kaikki irti heinäkuun lopusta musiikista nauttien, näin toivotti Lomalainen. Sitten lähtee Siuruaisen aidalle Livojoki varteen lämpimät onnittelut merkkipäivän johdosta. Ojalankadun avantouimarit onnittelee ja musiikkitoiveena selvät sävelet orkesterin haitarit.

0: Areenassa 1. elokuuta.
1: Tänään pilvistä paikkoin sataa, lämpötila 17-18 astetta, etelän kaakonpuoleinen tuulivoima kudetaan 2-3 metriä sekunnissa. Eteläiseen Suomeen ennustelupaa niin ikään pilvistä paikkoin sataa, lämpötila 16-22 astetta, etelän kaakonpuoleinen tuulivoima kudetaan 1-4 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos varoittaa voimakkaista ukkosista. Päijät-Hämeissä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Keski-Suomessa, Etelä- ja Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa sekä seuraavissa Lapin kunnissa: Posio, Kemijärvi, Salla, Sodankylä, Pelkosenniemi, Savukoski, Inari ja Utsjoki. Ukkosesta varoitetaan myös Suomenlahdella.
0: Pookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock.
2: Osallistu kilpailuun Pookin Facebook-sivuilla ja voita liput Liiteri Rockiin. Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
7: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
6: Mut miksi aina meidän pihassa?
7: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
6: Siis mitä?
7: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

Siinä Juha Vartiainen, sieluni soitto. Liisa toivoi tuota laulua Matin muistoksi. Kello tulee tuota pikaa 12:30. Loppusuora avautuu ihan justiinsa. Ja topakasti kun toimii, niin tuonne ihan viime metreille mukaan kerkiää. Seuraavana Katri Helena vasten auringon siltaa.

Seuraavaksi vuorossa sitten Reijo Taipale ja laulu nimeltänsä Joka ilta, ja tähän liittyy viesti rakkaudella sinulle. Onko joku tehnyt sinun vaikutuksen puhumalla pahaa minusta? Minä en halua kilpailla, minun tunteet on aidot.

0: Poverin kontti X on matkalla.
1: Halo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva. Nyt katsottavissa. power.fi/X.
4: Jokaisella on hintansa.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
0: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Aamuisin 5.8. Veropatti.
8: Radio Pookin lista.
9: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
8: Radio Pookin.fi/lista.

Tähdet meren yllä, Mira ja Brainless. Laitan loppuviikosta, ystävä tietää kenelle tämä laulu, näin luki tuohon liittyvässä viestissä. Sitten Laura Voutilainen, niin kuin meren hiekkaa on toiveena. Laulun myötä lähtee Jukalta, Mairelle 52-vuotis hääpäivä onnittelu.

Niin kuin meren hiekkaa, Laura Voutilainen siinä ja tuon laulun myötä menivät 52-vuotishääpäivä onnittelut Mairelle Jukalta. Sitten Piken toive, Kari Piironen, elämän mittainen matka.

elämän mittainen matka. Kari Piironen siinä, ja se oli Piken toive se. Kello on tuollaista 8:30 vaille 13. Tasalta on taas sen tuoreiden uutisten aika. Ja vielä muistin virkistämiseksi, toiveitten tunnithan on Pookin päivässä varattu teille kuulijoille. Olipa nyt sitten tervehdittävää vaikkapa nimipäivän, syntymäpäivän tai sen sellaisen johdosta. Kaksi konstia, puhelu ja tekstiviesti, molemmat maksullisia. Yhteystiedot löydät tuolta Pookin netistä hintatietoineen. Kannattaa miettiä ne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveineen valmiiksi ennen yhteyden ottamista. Seuraavana on vuorossa terveisiä Merjalle ja Päiville, Forssaan, Tainalle, Harolaan. Näin toivottaa Jukka Turun Hirven Salosta. Tähän toivotaan Katri Helenaa. Tässä häneltä letkis.

Katkis siinä Katri Helenalta. Niinpä se on tullut viimeisen viisun vuoro tasalta. Kello 13 on jälleen uutisten aika ja noita ilmanlaatuasioita tutkiskellaan jälleen tuossa 13 tuolla puolen. Aki Hietala kuittaa Toiveitten tunnit tällä kertaa kappaleella Jos luoja suo.

0: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä on valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Suunnaksi Sittari.
3: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.

0: Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantai-iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Hallitus täydentää esitystä, joka koskee teknologian hyödyntämistä sosiaalihuollon palveluissa. Asiasta kertoo sosiaali- ja terveysministeriö tiedotteessaan. Täydentävässä esityksessä ehdotetaan tarkempia säännöksiä teknologian käytölle. Teknologisella ratkaisulla voidaan tarkoittaa muun muassa hoivakameroita, turvamattoja tai etäpalveluja esimerkiksi vanhusten hoidossa. Sääntelyssä on tarkoitus ottaa aiempaa selvemmin huomioon myös asiakkaan ymmärryskyky. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on edellyttänyt muutoksia hallituksen esitykseen. Presidentti Alexander Stubb matkustaa Yhdysvaltoihin senaattori Lindsey Grahamin hautajaisiin. Asiasta kertoo tasavallan presidentin kanslia. Stubb osallistuu huomenna tiistaina Washington National Cathedralissa järjestettävään valtiolliseen hautajaisjumalanpalvelukseen. Stubb kertoi aiemmin sosiaalisessa mediassa olevansa surullinen Grahamin kuolemasta ja kutsui tätä ystäväkseen. Iranin ulkoministeriö sanoo, että Yhdysvallat ei ole mukana viime aikoina Omanin kanssa käydyissä neuvotteluissa, joissa on käsitelty Hormuzin salmen hallintaa. Iranin ulkoministeriön edustajan Esmail Bakain mukaan salmen hallintaa koskevat keskustelut ovat Iranin ja Omanin kahdenvälinen asia ja ne jatkuvat yhä. Bakain mukaan Hormuzin salmi on yhä suljettu. Viikonloppu oli Lähi-idässä verrattain rauhallinen, kun Yhdysvallat ja Iran eivät tehneet iskuja toisiaan vastaan. Suomessa poliisille ei toistaiseksi ole tehty rikosilmoituksia älylasien väärinkäytöstä. Tämä kävi ilmi, kun STT kysyi asiasta muutamilta poliisilaitoksilta ympäri Suomen. Älylaseilla tarkoitetaan tekoälyavusteisia silmälaseja, joilla voi esimerkiksi kuvata videoita. Älylasien väärinkäyttörikoksena voi olla esimerkiksi salakatselua tai yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä. Älylaseihin liittyviä oikeusjuttuja on maailmalla vireillä jo ainakin Etelä-Koreassa, missä miehen syytetään luntanneen älylasien avulla pätevyyskokeessa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kesä ja Jussi Häkkilä.

kielletyistä tunteista kakke randeliin. Kello on ihan justiinsa 6 minuuttia yli 13 pokimaana tämä päivässä vielä hetken täällä studiossa Jussi Häkkilä. Tämän kuluneen kesän aikana on seurattu näilläkin taajuuksilla noita ilmanlaatuasioita ja niin seurataan edelleenkin. Nimittäin tuossa Kotvasen kuluttua tarjolla tuore Turun yliopiston siitepölytiedote ja siihen liittyvä ennuste. Ennuste ulottuu tuonne loppuviikkoon saakka. Siitä tuossa parinkymmenen minuutin päästä. Kristina Mäki, viivy vielä hetki.

0: Valtakunnallinen ja Lapin alueellinen maistuva maaseutu -tunnustuspalkinto myönnettiin Pellossa ja Kittilässä toimivalle kala- ja matkailualan yritykselle JK-tuotanto Ky:lle. Yritys on Päivi ja Jukka Sirkkalan sisävesikalastusta, kalanjalostusta, luonnontuotteiden keruuta ja matkailun ohjelmapalveluita tarjoava yritys. Päivi Sirkkala, mitä ajattelit ensimmäisenä, kun kuulit, että tällaiset tunnustukset tulla tupsahtaa?
1: Olihan se mahtava, hieno uutinen. Nyt olisi aika huippuhetki.
2: Poukin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Areenassa 1. elokuuta.
1: Tänään pilvistä paikkoin sataa, lämpötila 17-18 astetta, etelän kaakon puolinen tuulivoima kudeltaan 2-3 metriä sekunnissa. Eteläiseen Suomeen ennustelupaa niin ikään pilvistä paikkoin sataa, lämpötila 16-22 astetta, etelän kaakon puolinen tuulivoima kudeltaan 1-4 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos varoittaa voimakkaista ukkosista. Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Keski-Suomessa, Etelä- ja Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa sekä seuraavissa Lapin kunnissa: Posio, Kemijärvi, Salla, Sodankylä, Pelkosenniemi, Savukoski, Inari ja Utsjoki. Ukkosesta varoitetaan myös Suomenlahdella.
0: Tuokin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Limingan Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta. Pääesiintyjänä legendaarinen brittiläinen Dr. Feelgood. Liput ennakkoon lippu.fi.

0: Poverin kontti X on matkalla.
1: Alo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
5: Jokaisella on hintansa.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Ja se on kooran kana!
10: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
11: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
12: Fiilistele rauhassa.
11: Hei!
13: Termarissa on kaakao.
11: Mitä sä täällä teet?
13: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
11: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
13: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
14: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa. Bilteema.
15: Ooki. Sieltä kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Sitten tuolla kun ollaan reissussa, meillä on aina joskus on semmoisia, katsellaan vähän semmoisia majoituksia, missä pystyy huoltamaan vaatehuoltoa tekemään. Niin tuo meidän rumpali Hannu, se on oikeinkin mahdottoman hyvä pesemään pyykkiä. Se sille sitten vihdään kaikki kausarit ja kauluspaijat. Ja Hannu pistää aina sitten pyörimään ja sitten yritetään niitä paraamme mukaan lajitella sitten, että menisi edes vähän se oikein.
1: Että kellä on kenenkin kalsarit milloinkin.
0: Niin.
2: Puukin iltapäivä ja Maria Ollakka.

0: Hirve rosti siinä nousevan auringon talo. Jami Falttiinilta kuultiin valokuvia. Janne Mattila lauloi tuossa sääasioiden jälkeen unihiekasta ja ennen sääasioita kuultiin Kari Piiroselta helteisen heinäkuun ilta. Turun yliopiston tämänpäiväinen siitepölytiedote kertoo, että heinien kukinta jatkuu koko maassa ja pujon kukinta jatkuu koko sen levinneisyysalueella Etelä-Suomesta aina eteläiseen Lappiin saakka. Heinän siitepöly on ilmassa Etelä- ja Keski-Suomessa kohtalaisesti, Pohjois-Suomessa vähän. Tosin paikoin määrät voivat olla pohjoisessakin kohtalaisia. Pujon siitepölyä on Etelä- ja Keski-Suomessa ilmassa pääasiassa kohtalaisesti. Muualla Etelä-Lappiin ulottuvalla levinneisyysalueella pitoisuudet ovat vähäisiä. Gladosporium ja alternaria homesienten itiöpitoisuudet ilmassa ovat Etelä-Suomessa kohtalaisia. Loppuviikkoon ulottuvan ennusteen mukaan heinien ja pujon kukinta jatkuu. Heinän siitepölyä on ilmassa Etelä- ja Keski-Suomessa kohtalaisesti tai runsaasti, pohjoisempana vähän tai kohtalaisesti. Pujon siitepölyä on puolestaan ilmassa enimmäkseen kohtalaisesti Etelä- ja Keski-Suomen alueella. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa määrä jäänee pääasiassa vähäiseksi. Tosin kukkivien kasvustojen lähettyvillä määrät voivat olla korkeampia ja sade tietysti laskee ilman siitepölypitoisuuksia hetkellisesti, todetaan Turun yliopiston siitepölytiedotuksesta.
1: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Katso, näet kuvan.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Jaska Mäkynen, hän se siinä, rakkauden sadessa ja Tuupaselta kuultiin valkoinen ruusu, Essat lauloi Forever You, ja tuossa noitten ilmanlaatuasioiden jälkeen kuultiin Kaija Pietilältä Sinikellojen häät. Kello lähestyy 14, tuommoista 11 ja puolta vaille on kello ehtinyt, ja kello 14 on tutusti tietysti uutisia tasalta, ja siitä eteenpäin iltapäivässä Ari Kettukangas.
1: Hyvää päivää, maanantaipäivää.
0: Annapas mikrofonia pikkasen sullekin vähän isommalle, niin kuuluu, vaikka ei tuota varmaan tarvitsisi akkunan, kun aukaisee, niin kaikki kuuluu.
1: Niin, että kyllä tuo sunkin ääni kuulostaa nyt hyvälle, kun tulee stereoon.
0: Niin joo, mono vastaanottimessakin.
1: Niin.
0: Joo. Mites iltapäivä?
1: Iltapäivässä ollaan jonaakin. Tuossa ainakin elementteinä, vakioelementteinä iltapäivässä on Marian kanssa kahvilla. Marianne Kantola on 15.30 vieraana. Musa visaillaan. Tuossa 16.15. Sitten meillä on tuo Gramofonin yhteistyössä tanssikalenteri ja katsellaan varttia vaille 3 eli 14.45. Ja mitä siinä kaikkia onkaan. Matkan varrellakin saattaa tarttua kamppeisiin jotakin.
0: Kyllä. Eli aika normaali iltapäiväkuviot taitaa olla.
1: Kyllä. Joo. Maanantaina tunnustellaan ja huomennahan minä, tämä on niin kuin kenraaliharjoitus, mähän tuun huomenna uudestaan.
0: Ja silloin puksuillaan.
1: Silloin puksuillaan.
0: Joo, mutta se on sen ajan murhe. Ari siis jatkaa tuossa ihan kohta kanssanne. Mutta vielä pari laulua ennen noita 14 uutisia. Hei me mennään, näin toteaa Tiina Räsänen.

0: Se tämä AI eli tekoäly osaa kuulemma kaiken ja tietää kaikesta kaiken. Kysytäpä vaikka, että minä vuonna Titanic upposi.
1: Titanic törmäsi jäävuoreen 15. päivä huhtikuuta 1912 ja upposi.
0: Oho. No, entäpä sitten vaikka, että minä vuonna Napoleon syntyi.
1: Napoleon Bonaparte syntyi 15. elokuuta 1769.
0: Oho. No, kysytäänpä tältä Suomesta jotakin. Vaikka ihan tämmönen helppo, että mikä suomalainen radioasema soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat?
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat soittaa Radio Pooki. Sitä minäkin kuuntelen.
0: Ai että. Ose helppua. Nykyään. Otaako kahvia?

0: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
1: Ja se on Korean kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
4: Fiilistele rauhassa.
5: Hei.
6: Termarissa on kaakao.
3: Mitä sä täällä teet?
6: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
3: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
6: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
8: Aika huippuhetki.
9: Poukin päivä ja Jussi Häkkilä.
10: Radio Pooki. STT:n uutiset.
11: Hyvää iltapäivää uutisista. Hallitus täydentää esitystä, joka koskee teknologian hyödyntämistä sosiaalihuollon palveluissa. Asiasta kertoo sosiaali- ja terveysministeriö tiedotteessaan. Täydentävässä esityksessä ehdotetaan tarkempia säännöksiä teknologian käytölle. Teknologisella ratkaisulla voidaan tarkoittaa muun muassa hoivakameroita, turvamattoja tai etäpalveluja esimerkiksi vanhusten hoidossa. Sääntelyssä on tarkoitus ottaa aiempaa selvemmin huomioon myös asiakkaan ymmärryskyky. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on edellyttänyt muutoksia hallituksen esitykseen. Saksassa poliisi on vapauttanut toisen Berliinin lauantaisesta terrori-iskusta epäillyn miehen, kertoo saksalaislehti Der Spiegel. Hänen epäiltiin olleen rikoksessa käytetyssä autossa. Poliisi ei pystynyt vahvistamaan epäilyä. Poliisi ampui toisen Berliinin Pride-tapahtumaan tehdystä terrori-iskusta epäillyn sunnuntaina. Poliisia on arvosteltu siitä, että mies oli vapaana, vaikka hänen tiedettiin radikalisoituneen, ja hänet oli hiljattain tuomittu väkivallanteon valmistelusta. Rakennusyhtiö YIT kertoo rakentavansa panssarivaunujen tuotantolaitoksen Liettuaan. Yhtiö on allekirjoittanut sopimuksen UAB Lithuania Defense Services yhtiön kanssa Leopard 2A8 panssarivaunujen tuotanto- ja huoltolaitoksen rakentamisesta Kaunasiin. Hankkeen kokonaisarvo on noin 30 miljoonaa euroa ja se kirjataan vuoden 3/4 tilauskantaan. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa tämän vuoden elokuussa. Laitoksen on määrä valmistua ensi vuoden marraskuussa. Etelä-Koreassa jo vankilassa istuva maan entinen presidentti on saanut uuden tuomion. Yoon Suk-yeol sai 18 kuukauden ehdollisen vankeustuomion disinformaation levittämisestä vuoden 2022 vaalikampanjan aikana. Tapahtumat edelsivät epäonnistunutta yritystä julistaa maahan poikkeustila. Päätös voi johtaa siihen, että Yoonin edustama pääoppositiopuolue joutuu maksamaan vaaliviranomaisille noin 25 miljoonaa euroa. Päätös voi johtaa myös Yoonin vuoden 2022 vaalivoiton mitätöimiseen. Tämä olisi symbolinen isku entiselle johtajalle, joka kärsii jo elinkautista vankeustuomiota kapinasta.
10: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Kesä ja Ari Kettukangas.

Eija Kantola ja kurkiaurat. Kurkiaurat ei vielä ihan lentele etelään tässä vaiheessa, nimittäin eletään vielä heinäkuuta, 27. päivä heinäkuuta. Oikein mukavaa alkanutta viikkoa, maanantaita. 27. päivä, nimipäivää viettää tänään Heidi. Kaikille Heidi-nimisille ja muillekin päiväsankareille onnitteluja. Tässä maanantai-iltapäivässähän täällä on Ari paikallaan seuraavat 4 tuntia, eli tuonne kello 18 asti. Tervetuloa mukaan touhuun ja tämmöistä perusmaanantaita tässä eletään hiljalleen. Vähän on epäillyt tuosta eilisestä asti, että pukkaisiko jonkun lentsun päälle, mutta ei ole vielä tullut. Tämä olotila tällä hetkellä on semmoinen, tiedätkö, uimahallissa, kun vetää se kloorivettä nenään ja tuonne henkeen. Just semmoinen olo on vähän, mutta yleensä se tietää seuraavana päivänä kurkkukipua tai jotakin. Ei ole vielä tullut semmoistakaan. Toivottavasti tässä viikko lähtee ihan perusmeiningillä käyntiin, niin kuin sielläkin. Tervetuloa mukaan.

Siinäpä sataman valot ja Tarja Ylitalo. Mikäpäs osuvampi kappale tämmöisiin vähän jo pimeeneviin iltoihin. Jos minun maun mukaan kysytään, niin kyllähän tuommoiset heinä-elokuun pimeenevät lämpimät illat on kesän kohokohta. Kyllä ne vaan on. Ja nyt tuossa mitä eilen katselin sääkarttoja, niin näyttäisi molempia olevan luvassa. Pimeenevää iltaa, hämärtyvää iltaa ja sitten vielä lämmintä iltaa. Kohta me ollaan viisaampia taas, tai sitten te ottaa harhaan johdettuja, kun Ari teitä vähän taas opastaa sääkarttojen parissa tässä päivän mittaan. Jäämme mielenkiinnolla näitä myös seuraamaan. No mitäs meillä tässä tapahtuu muuta? Tuossa tosiaan 14.45 on tuo Gramofonin yhteistyössä tanssikalenteri. Katsotaan vähän, että minkälaisia tansseja on tällä viikolla eri puolilla maata. Sitten tuossa 15.30 Marian kanssa kahvilla. Marianne Kantola on siellä vieraana, kahvitteluvieraana tällä viikolla. Tuosta myöskin sitten tulee tuo jälkikuuntelu tuonne meidän reijo.fi-sivulle. 16.15 Musaa Visaa. Tänäkin päivänä haetaan jotakin kappaletta ja esittäjää. Teidän yksinkertainen tehtävä on tunnistaa, mikä kappale ja esittäjä on kyseessä. Elikkä tuostossa 16.15 ja sitten STT-uutisethan meillä päivystelleepi tässä päivän mittaan tasatunnein. Ja sitten vielä säät tutkailla. Toki pidetään myöskin silmät ja korvat auki näin alkuviikosta, mitenkä meillä asiat on alkuviikon osalta ja viikonlopun jälkeen. Eli tämmöistä perussettiähän se on. Ja yksi tärkeä elementtihän siinä on totta kai hyvää musiikki. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Muska ja häämuistojen valssi oli tuo kappale. Äsken tämä Topi Sorsakoski Jäljet hiekassa. Tuon kappaleen on myöskin menestyksekkäästi levyttänyt Tamara Lund. Muistan, että Topi on ihailut myöskin tuota Tamara Lundin versiota ja tehnyt tämän oman levytyksen sitten. No mitäs, asiat tulee kohta. Täällä katselin päivän lehtiä, että siellä varoitellaan, että Suomen itäosio on saapumassa voimakas ukkosrintama. Tätäkin pidetään silmällä myöskin tuossa meidän sääkarttoja tutkiessa. Nyt kun asustelee taajamaan alueella, noin 15 vuotta täällä on asunut taajamaan alueella, niin täällä ei oikein tarvitse noita ukkosia sillä lailla pelätä. Esimerkiksi niin kuin tuolla maaseuvulla. Maaseuvulla on joskus saattanut särkyä sähkölaitteitakin ukkosella salamaan iskiessä, mutta näissä taajamaan alueella on aika hyvin noita ukkosen johattimia. Muistelen jopa, että tuossa kotikylälläkin taitaa kirkon tornissa olla yksi ukkosen johatin. Muistankohan ihan oikein. Missähän tässä Raahessa? Mä luulen, että tässäkin on näitä korkeita pömpeleitä ja muita, niin täällä varmasti on ukkosen johattimia olemassa. Ja sehän on syytä muistaa näin ukkosen ilmalla aina, että ukon ilmalla mennään äkkiä sisälle, akan ilmalla taas juostaa äkkiä ulos. Nämä, muistetaan nämä tärkeät nyrkkisäännöt myöskin tässä kohta. Kohta sää asioita.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Ja se on kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Katso, näet kuvan.

0: Nyt olisi sitten sään vuoro. Tätä ei vaan pystynyt lukemaan, kun justiin jyrähti ja iski salama. Se hajosi tuo minun sääkone. Jaa, on tällä varavirta vaihtoehto.
1: Radio Pohki. Sääennuste. Yhteistyössä Liiteri Rock Limingassa 1. elokuuta.
0: Kyllä se on hyvä, kun tuo aggregaatti laitettiin myös tänne studioon. Toki se vähän surisee tuossa taustalla, mutta niin. Tällä hetkellä on lämpötila koko maassa lähelle 20, ellei jopa 21 puskee Etelä-Lapissakin mittariin. Ilman kun tuossa oli vähän semmoinen hiostava oloinen ilma ja sen verran hiostava ilma, että enteilee varmaan juurikin semmoista ukkosta. 24 tuonne Kaakkois-Suomeen, johon tuo alkaa tuntua luisa ja ytimissäkin tuo. Pikkusen on pilvistä täälläkin Raahessa tällä hetkellä. Pieni sadeen rintama pyyhkäisee tuosta maan keskiosa ylitte tuonne etelään. Muuten pilvi poutaa, ellei jopa puoli aurinkoista. Tästä on hyvä lähteä peilaamaan säätö tuonne huomiselle tiistaille ja myös keskiviikolle. Huomenna ukkonen saattaa jyrähellä Etelä-Lounais-Lapissa ja sitten tuolla Pohjois-Lapissa. Pieniä sadekuuroja edelleen meidän iloksi sateilee tuosta Keski-Pohjanmaalta etelään ulottuvalla pienellä vyöhykkeellä. Muuten pilvi poutaa. Lämpötila on huomennakin 20 ja vähän päälle. Ja kun vielä tutkaillaan keskiviikkoa, niin sitten tulee oikein nätti aurinkoinen hellepäivä. Lappiin on Pohjois-Lappiin merkattu muutama sadekuuromalliksi. Ukkosvaroituksia annetaan tällä hetkellä oikeastaan melkeinpä koko maahan. Ainoastaan Lapin länsiosa ja Etelä-Suomen länsiosa on vapaita tuosta varoitusalueesta. Eli aika laaja ukkosrintamahan tuo on.
1: Pookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Limingan Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta. Pääesiintyjänä legendaarinen brittiläinen Dr. Feelgood. Liput ennakkoon lippu.fi.

0: Kyllä tää suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkara. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia.
1: Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

Se oli kaasua komissaario Palmo. Ei vaan komissaario Pepponen oli tässä tämä konstaapeli. Seuraava peli on konstaapeli. Eikö tämä seuraava peli on Doris ja J. Karjalaista. Hei, gramofonin tanssikalenteri. Siihen syvennytään tuossa J. Karjalaisen ja kohta kuultavan Anna Erikssonin Oot voimani mun kappaleen jälkeen.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
2: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
3: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
2: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
3: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
2: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Pedin tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
7: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
8: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
9: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Anna Eriksson, oot voimani mun. Se on ihan justiin tuon tanssikalenteri, eli Gramofonin tanssikalenteriaika. Radio Pauki yhteistyössä Gramofonin kanssa pitää yllä tätä tanssilistaa tällekin viikolle. Ja tässä piti oikein laittaa silmälasit nyt päähän. Kyllä Arista on tullut horisko. Alkaakohan tämä keski-iän tämmöinen joku höppänä vaihe, kun mulla on kahdet silmälasit. Toiset on jo päässä, niin rupesin vielä toisiakin laseja laittaa. Eli kaksi laseja päähän. No ei, tämä on ensimmäinen kerta. Toinen, missä huomasin, että vähän on ehkä horisko, niin nykyään kaikki nämä ovet toimii tämmöisellä sähkölätkällä työpaikoilla ja joka paikassa, niin minä menin niin jääkaappiin maitua ottaa, niin mä kokeilin siihen käyttää sitä lätkää. Mutta sitten mä huomasin, että hetkinen, eihän tämä vaikka tämä. Että, ja onkohan kotona niin pihaportti aitaa yrittänyt käyttää sitä lätkää. Että tämä on jotakin tämmöistä tekevän touhua, tämä on tämä homma. Mutta hei, tekevää on myöskin Gramofonin yhteistyö Radio Pokin kanssa, eli nämä tanssikalenterit käydäänpä läpi viikko 31. Huomenna Tortinmäen lavalla Säkylän tiellä tuolla Tortinmäellä Eija Kantola ja Omega kello 19-22.30. Samana iltana myöskin Liberin lavalla. Liberin tiellä on tuo Liberin lava ja Henri Jokinen ja Desiree kello 19-23.30. Hämyslava niin ikään huomenna Tottijärvellä. Niina Åkerman ja Mantra kello 19.30-puoleen yöhön. Sitten on Ruokolahden lavan keskiviikkotanssit Limingantie 197 Paavolassa keskiviikkona 29. päivä kello 19-23. Tango kuninkaalliset, eli Raija Mäntyniemi ja Juho Punkeri on siellä sitten. Ja keskiviikkona Kisapirtillä, Särkisalmella, Henri Jokinen ja Desiree, kello 19-23. Keskiviikkona Jormuan lavalla Kajaanissa, Kyösti Mäki-Mattila ja Ajaton sointu, 19-23. Torstaina Niemenharjun lavaa Pihtiputaalla, Tomi Markkola ja Kipiinä, kello 19-23. Niin ikään torstaina Honkahovi Kuhmoisissa, Antti Ahopelto ja Etiketti, kello 19-23.30. Kirjaslammen lava puolestaan myös torstaina, Henri Jokinen ja Desiree, Valkeakoskella tämä, kello 19-23. Pirilän tapahtumapuisto Kempeleessä, perjantaina, Tomi Markkola ja Kipiinä, kello 19. Ja siitä puoleen yhden saakka. Perjantaina Jormuan lavaa Kajaanissa, Lasse Hoikka ja Souvarit, kello 20-00 välillä. Perjantaina Kajasteen lavaa Nurmeksessa, Leif Lindema ja Rosette, kello 20-puoleen yöhön. Hämyslavaa Tottijärvellä lauantaina, silloin ollaankin jo elokuun puolella, eli 1.8. Kari Hirvonen ja Onnen tähti, 19.30-puoleen yöhön. Lauantaina Liberin lavalla, Liberissä, Keiski ja Eno, kello 20 ja siitä puoleen yöhön. Niin ikään lauantaina Haapamäen höyrypaviljonki, Haapamäellä, Leif Lindema ja Rosette, 19-23. Ja lauantaina on myöskin sitten Lampin lava, Toholammilla, Kyösti Lindeman ja Pekka Juntusen iskelmäorkesteri. Siellä kello 19-puoleen yöhön. Sunnuntaina Savion lava Laukaalla, Sami Ruusholm ja Sävel. Siellä alkaa jo kello 17 tanssit ja tuonne puoli 10 eli 21.30 saakka. Sunnuntaina tanssitaan myöskin Lappajärvellä, Alkosaaressa, Jarkko Ylisikkilä ja Soiva kello 18-22. Eli näissä tanssissa on sunnuntaisin ja eri aikoina pieniä aikaeroja. Kannattaa vielä silmätä ne sitten tuolta, kun lähette liikenteeseen. Tämä oli siis Gramofonin tämä tanssikalenteri.
1: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.

0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautit Radio Pooki. Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Kuluttajat arvioivat tilastokeskuksen mukaan Suomen talouden nykytilaa yhä varsin synkästi, vaikka näkemykset ovat hieman valoisammat kuin vuosi sitten. Kyselyssä 53% kuluttajista piti taloustilannetta vuotta aiempaa heikompana, kun vuosi sitten vastaava osuus oli 59%. Erot alueiden välillä ovat suuria. Talousluottamus on vahvinta pääkaupunkiseudulla ja heikointa puolestaan Pohjois-Suomessa. Lauantaina päättynyt Kuhmon kamarimusiikki saavutti 19 847 konserttikäyntiä, lipputuloja kertyi 496 000 euroa. Ensi kesänä Kuhmon kamarimusiikki soi 57 kertaa, festivaalin teemana on vallankumous. Suojateitä ylittänyt jalankulkija jäi henkilöauton alle viime yönä Oulun Salossa. Henkilöauton kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä vammantuottamuksesta. Ruotsista anastettu henkilöauto löytyi eilen Kalajoelta. Auto otettiin poliisin haltuun ja sillä liikkuneiden henkilöllisyyttä selvitetään. Alaikäinen poika pakeni eilen illalla poliisia Oulussa kilvettömällä mopolla. Hänellä ei myöskään ollut ajo-oikeutta. Kulkuneuvo ei muutoinkaan vastannut ominaisuuksiltaan tieliikenteeseen soveltuvaa ajoneuvoa. Poliisi takavarikoi mopon ja alaikäinen kuljettaja toimitettiin huoltajiensa luokse. Kolme henkilöautoa kolaroi eilen iltapäivällä Paltamossa valtatiellä 22 Manamansalontien risteyksessä. Autoissa oli yhteensä 7 ihmistä, joista 3 kuljetettiin jatkotutkimuksiin. Onnettomuuden syytä tutkitaan. Liian suurta tilannenopeutta käyttänyt henkilöauto ajautui ulos tieltä lauantaina Nelostiellä lähellä Haaransillan liikenneympyrää ja ajautui hirviaidan lävitse pellolle. Auto kääntyi onnettomuudessa katolleen ja syttyi tuleen. Autoa kuljettanut parikymppinen mies loukkaantui, häntä epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Rattijuoppo törmäsi lauantaina aamuyöstä Halsualla toiseen autoon ja pahoinpiteli tämän jälkeen sen omistajaa. Poliisi otti rikoksesta epäillyn miehen kiinni. Häntä epäillään tapon yrityksestä, törkeästä rattijuopumuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Oulussa viikonvaihteessa järjestetty Kuustok aiheutti poliisille noin 130 tehtävää. Alueella oli paljon alaikäisiä päihtyneitä. Heitä vietiin poliisin toimesta koteihinsa viikonvaihteen aikana useita kymmeniä ja lastensuojeluilmoituksia tehtiin kymmenkunta. Rikosilmoituksia alueelta tuli niin ikään kymmenkunta.

No sehän oli Charles Blugman, joka käynnisti tämän kello 15 tunnin. Kuuleko yö oli tuo kappale. 7:15 näyttäpi kello. Oikein mukavaa maanantaita, sanoo Ari. Minut löytää tältä studiosta, kellä asiaa lienee. Toki tämä päivä on vähän semmoinen rauhallisempi päivä, jos verrataan vaikka tuohon huomiseen puksupäivään. Huomenna on tiistaina puotipuksut, silloin on myöskin iltapäivässä ja minä olen täällä jonaakin. Tänäänkin on jonaakin. Kello 18 mennään. Marian kanssa kahvilla oottelee tuossa puolelta 15.30. Marianne Kantola on siellä kahvivieraana tällä viikolla. Eli sitäkin kohti. Sitten on hyvä muistutella, että kun mennään Rapsakka Tunteroinen eteenpäin, niin on musaavisan aika. Eli arvuutellaan kappaletta ja esittäjiä. Ja teidän tehtävä on tietää yksinkertaisesti, kuka laulaa ja mikä on kappale. Nopein, joka tuon tietää, voittaa POKin tuotepalakinnon. Mutta tuohon kannattaa asennoitua tuohon kilpailuun sillä lailla, että voittajalle myös soitetaan. Jos voittaja saadaan suorassa lähetyksessä kiinni sieltä, niin sitten lähtee palakintokin. Eli meidän pitää saada sieltä semmoinen niin kuin voittopuhelu aikaiseksi, että se on sitten mahdollinen tuo homma. Ja muuta osin iltapäivä on meidän ja teidän. Mehän voidaan tässä touhuta nyt kaikenlaista musiikkia. Meillä on täällä roppakaapella, kun tuosta vaan kerätään yksi kerrallaan niitä kuuntelemaan. Säätä tutkitaan. STT-uutiset pitää meidät ajan tasalla uutispuolesta ja tutkaillaan muutenkin vähän, miten meillä alkuviikko on lähtenyt käyntiin. Kuuki vaihtuu tällä viikolla, eli sitäkin kohti.

Virpi Piippo, se päivä on kaunis. Tuossa kattelin, että puolukkahan nyt ostetaan. Mites tuota puolukan hinta sitten ajoittuu? Tekoälyn mukaan tällä hetkellä, kun tuota puolukkaa ostetaan, niin katsotaanpas mitä se sanoo. Sorankeräjiltä tai ostopisteeltä ostettuna tuoreen puolukan hinta on noin 6-7 euroa kiloissa. Usein 30-35 euroa 5 kilo ämpäri. Kaupoissa pakastetun tai valmiin puolukan hinta on noin 6-10 euroa kiloissa. Puolukan osto tapahtuu tyypillisesti syyskuun alusta alkaen suoraan marjaostajilta, 4H-yhdistyksiltä tai kaupoista. Hinta vaihtelee ostopaikan ja marjalaadun mukaan. Joo, sinnehän se ajoittuu ja painottuu eniten tuo homma. Minä muistan, kun joku vuosi sitten poimin puolukoita tuolta moottoritien reunasta. Joku tuli sanomaan, että elää hyvänen aika, poimin moottoritien reunasta puolukoita. Mä, että miten niin? Täällä on tätä pakokaasua näin paljon. Mä, että joo, ei se haittaa. Mä poimin näitä myyntiin.

0: Kyllä sitten kun taivaalle pääsee, niin toista 100 kilometriä tunnissahan se vissiin menee.
1: Mikähän parempi se oli muuten? Katsotaanpa. Tervapääskyn nopeus. Oliko se 150 vai mikä? Joo. Syöksyessä lintu voi saavuttaa jopa 150 kilometriä tunnissa. Että kyllähän se jäisi mullakin Toyotalla jälkeen tuota.
0: Kyllä joo, ei ainakaan hiluksilla kannata.
1: Niin.
0: Vaikka riskistähän se hiluksikin menee, sehän niin tykkää kulkia. Kyllä silläkin saa ylinopeussakkoja.
1: Niin.
2: Kuuntele Tomppaa ja Tommi Hedberg. Pookin torstai-illoissa.

mä joskus siellä jäin. Taisi olla vuosi 56. Ja hakkaraisen masan krouvin oven suussa näin. Tivolista kaikui musta blues. Mä olin nuori, kuten oli hakkarainenkin. Ja nuorelta niin näytti hakkaraisen nainenkin.

tehty on ja vähän töitäkin. Kohta lienee aika eläkkeen. Kun Hakkaraisen Masan vuosi sitten tapasin,

Junnu Vainio ei ole Kööpenhamina kuin ennen. Kööpenhamina, teltta ja kamiina, lauloi puolustaa aikanaan Levi and the Leavings. Kohta mennään sääasioihin. Sitä ennen Eila Pienimäki ja Katinka.

0: Poverin kontti X on matkalla.
1: Alo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva. Nyt katsottavissa. power.fi/X.
4: Jokaisella on hittansa.
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
6: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Katso, näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
8: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
9: Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
10: Sitten olisi sääennustaja-aika. Aprillia tuli minun jyrähys, ei ollut vielä ukkosta.
11: Radio Pohki, sääennuste. Yhteistyössä Liiteri Rock, Limingassa 1. elokuuta.
10: Minä voisinkin ruveta jatkossa tekemään sääefektit tähän, niin tämä voisi sillä lailla elävöittää. Tuossa vesisaetta voi olla vähän hankalampi matkia. Mutta ukkosta on ilmassa. Laajaan osaan maata annetaan ukkosvaroitus. Vain maan länsiosassa saattaa olla vähän rauhallisempaa, mutta tuo alue kuitenkin käväsee tuosta Merilapista Keski-Pohjanmaalle, myös länsirannikon alueella. Ihan tuo Länsi-Lappi ja maan lounaisosa on vapaita tuosta. Saattaa jyrähellä. Vaan mitäpä muuta. Täällä näyttäisi nyt tälle maanantaille, huomiselle tiistaille ja keskiviikolle tulevan lämmintä. Sää on vähän epävakaista nyt kahtena päivänä ja tuo ukkonen tosiaan näyttäytyy aika suuressa roolissa. Tuossa sääkartoilla lämpötilan ollessa tänään ja huomenna tuommoista 20, jopa Etelä-Lappiin 22. Ja jos katsotaan sitten tuota keskiviikkoa, niin se on kaikkein poutasin päivä. Silloinkin on ihan Pohjois-Lappiin merkattu muutama sadekuuro, mutta hyvin aurinkoinen on varsinkin tuo keskiviikko. Lämmintä alkaa olemaan. Saapa nähdä, kuinka lämmin tulee elokuusta. Ja varoituskartalla ei oikeastaan nyt olekaan muita kuin nuo ukkosvaroitukset. Muistakaa ottaa sähkölaitteita seinästä, jos ottaa tuommoisella alueella, missä ukkonen saattaa jyrähellä. Toki niin kuin puhuin tuossa, niin muualla saattaa monessakin paikassa olla ukkosen johattimia, niin kuin näissä taajama-alueissa. Niin täällä se aina vähän väistää.
11: Pookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Limingan Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta. Pääesiintyjänä legendaarinen brittiläinen Dr. Feelgood. Liput ennakkoon lippu.fi.
10: Kohta Marian kanssa kahvilla. Marianne Kantola on sinne vieraana. Sitä ennen Hanna Hirvonen tule.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Me istutaan kahvilla Turun keskustassa Marianne Kantolan kanssa. Olisiko Marianne sanoa, että vihdoin?
2: Vois sanoa siis todellakin. Mulla on Maria yritetty varmaan noin 3 vuotta päästä näille kahveille ja vihdoin päästiin, hei.
1: Niin ja nyt on sunnuntai, kun me täällä istutaan. Niin tämäkään ei ollut sitten niin yksinkertaista, että osa kahvilosta, mihin yritettiin, oli kiinni ja sitten ei löydy parkkipaikkaa, kun tuolla on joku juoksutapahtuma ja mitä täällä kaikkea tapahtuu täällä Turussa.
2: Siis just näin. Hei, nyt nämä on oikein ansaitut kahvit.
1: Näin on. Otit pullaa?
2: Mä otin pullan kanssa. Joo, voisilmäpullan tai ihan yksi semmoinen lemppari.
1: Joo.
2: Oli pakko, en voinut vastustaa kiusaa.
1: Ei tarvi vastustaa.
2: Ei.
1: Se on ihan hyvä ottaa pieniä herkkuja välillä.
2: Kyllä.
1: Onks nämä sulle tutut maisemat?
2: Joo, nämä on tosi tutut maisemat. Mä oon siis itse Raisiosta ja asunutkin siellä aina, mutta mä oon itse asiassa päivätöissä täällä Turun keskustassa pankissa. Ja tänne tulee tultua kyllä ihan päivittäin, että nämä huudit on kyllä erittäin tutut. Mm.
1: No mitä sä suosittelisit, jos tulee tänne tälleen turistina, niin kuin esimerkiksi minä ja näin kesäaikaa, niin tämähän on, no Raisio on varmasti ihana kesäpaikka ja tämä Turun seutu yleensäkin ihanaa kesäseutua, niin mitä sä ehdottomasti suosittelisit, missä kannattaa käydä?
2: No kyllä mä siis ehdottomasti suosittelen jokirantaa, siis se on jotenkin niin vastustamaton ja matkan varrelta löytyy jokilaivoja ja voi vaan fiilistellä ihmisiä ja aurinkoa ja just sitä jokirannan kauneutta. Niin mun mielestä se on niin kuin se ydin. Ja sitten tietysti, no tossa on Tuomiokirkon terassi, kesäsi aina auki ja näin, niin kyllä täältä löytyy vaikka ja mitä. Mutta sanotaan se jokiranta, se on semmoinen niin kuin kaiken keskiössä kuitenkin.
1: Että siellä yrität itsekin ehtiä käydä?
2: Kyllä ja olen ehtinytkin kyllä. Ja sitten täytyy sanoa, että tuo vaakahuone, mihin yritin sua kanssa tänään viedä, niin se on myös yksi semmoinen legendaarinen paikka. Että siellä on tullut käytyä keikoilla ja siellä on monennäköistä musiikkiohjelmaa kesäisin, niin kuin tiedätkin. Niin.
1: Joo, vaakahuone on kyllä itsellekin just semmoinen paikka, että siellä pitää yrittää aina piipahtaa.
2: Kyllä.
1: Joko kuuntelemassa jotain musaa tai sitten vaikka pizzalla. Että siellä on kyllä ihan parhaat pizzat myöskin.
2: Niin on. Ja sitten se on jotenkin niin näppärä paikka, että kun sä voit mennä sinne ja lähteä jatkamaan sitten taas matkaa jonnekin ja näin. Ja on tosiaan monipuolista ohjelmaa läpi kesän, niin se on kyllä ihana paikka. Käykää kokeilemassa.
1: No nyt on tämmöinen vähän harmaampi päivä, niin varmaan monessakin paikassa on vähän myös semmoinen säävaraus noissa rantakahviloissa.
2: Joo, se on kyllä totta. Sitä en ottanut nytkään huomioon, mutta täältä sitten keskustasta löytyy kyllä monennäköistä vaihtoehtoa. Just tuosta Hansa-korttelista esimerkiksi, niin vaihtoehtoja löytyy kyllä sitten. Mm.
1: Mutta just se, että kun oot Raisiossa ja Raisiosta, niin tää on niin helposti saavutettavissa ja lähellä.
2: On siis todellakin, että veri vetää tänne Turun keskustaan ja tälleen näin. Ja niin kuin sanottu, niin nuo yhteydet ei ole kyllä kovinkaan pitkät. Tästä tulee 10-15 minuutista tänne Turun keskustaan, niin tänne on helppo tulla. Raisio on ihana paikka ja niin kuin siellä on hyvä asua ja olla ja kaikki palvelut löytyy läheltä. Mutta kyllä mä tosi mielellään tänne Turkuun aina lähden kyllä.
1: Oot päivätöissä täällä niin kuin sanoitkin, mutta tietenkin se sun musiikkitausta on se, miksi mä pyysin sut kahville.
2: Kyllä.
1: Niin kerro vähän, kuka sä oot, Marianne?
2: Ensinnäkin kiitos näistä kahvikutsuista. Mä oon 38-vuotias kohta ja mä oon 20 vuotta tehnyt laulukeikkaa. 2006 mä olin eka kertaa tangomarkkinoilla ja oikeastaan sitten niin kuin sitä kautta se suuri kiinnostus just musiikkialaa ja lauluun kohtaan heräsi. Et sitä kautta lähdin tanssikeikkailemaan ja ollaan tehty tosiaan sitten eri kokoonpanojen kanssa nyt sitten erilaisia keikkoja sen parinkymmenen vuoden ajan. Et tanssilavakeikkoja, vähän kylpyläkeikkoja, erilaisia yksityistilaisuuksia. Kaiken näköisiä juttuja on saanut tehdä ja myöskin konsertteja, mitkä on ollut aivan ihania juttuja vastapainoa sitten kaikelle. Sitten tässä matkan varrella on oltu parissa erilaisessa musikaalissa. 2012 mä olin tämmöisessä Turun Manillassa menevässä Funtse Dementa musikaalissa naispääosassa. Ja nyt sitten tänä vuonna mä olin tuolla, että Junnu Vainion sellaista elämä on musiikkikabareissa mukana Uudenkaupungin teatterissa. Et ne on ollut ihan äärimmäisen hienoja kokemuksia tässä niin kuin matkan varrella. Mutta mut oikeastaan niin kuin musiikki on kytenyt ihan lapsesta saakka itsessäni, että me ollaan perheessä katsottu aina tosi, tosi paljon tangomarkkinoita tietysti ja just Tenavatähti Karuselli laulukilpailuja ja mä silloin jo ajattelin, että mä haluan jonain päivänä olla tuolla itse mukana.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Esko Rahkonen Laaksojen laulu kuultiin siinä. Äskettäin Marian kanssa kahvilla, siis Marianne Kantola. Tuo jakso kuunneltavissa myös reijo.fi-sivulla jälkikuunteluna, eli podcastina sieltä. Ja Marianne Kantola on Marian vieraana tällä viikolla kahvilla aina tuossa 15.30. Me mennään Poukin iltapäivässä kohti 16. Radio Poukin maanantai-iltapäivä. Ari on täällä äänessä, jonka kuulet parasta aikaa. Ja 16.15 musavisan aika. Ladatkaa jo WhatsAppit valmiiksi. Siellä oli hyvä muistutus WhatsAppin puolellakin monella, että muistutappas, että WhatsApp vain ottaa oikeita vastauksia. Kyllä, sinne ei ainoastaan tekstiilmoituksia, eli ei mitään ääniviestejä eikä muita, vaan ihan WhatsAppin kirjallisella vastauksella. Kohta esittäjä ja kappale. 16.15. Musavisa. Joku nopein, joka oikein vastauksen sinne kirjoittaa, niin voittaa Poukin tuotepalkinnon, mutta kannattaa myös olla valmiina siihen, että minä voi sitten soittaa myös voittajalle. Eli se oikeuttaa se, että saadaan puhelimeen päähän suoraan lähetyksen voittaja, niin vaihdellaan lyhyesti kuulumiset ja oikean vastauksen ympäriltä asiat. Niin siihen pitää olla myöskin.
1: Ja se on
2: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at Spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
4: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
5: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
4: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
1: Kenen hei, Radio Poukista kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
6: Radio Poukin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Poukin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Poukin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Katri Helena on elämälaulu. Se oli tuossa tuo kappale. Joo, Katri Helenan musiikitkin soi vielä, vaikka hän on omat esiintymiset päättänyt hienolla juhlakonsertilla. Mutta Pookissa kyllä Katri Helena soi päivittäin tuossa toiveessakin. Ja tuossa yritin katella, nyt en vaan muista oikein, mistä minä aikanaan luin. Katri Helena on muuten levyttänyt 480 laulua, julkaissut 52 albumia ja kokoelmaa, ja äänitteitä on myyty kaikkiaan 1,5 miljoonaa. Kerran oli siitäkin puhetta, että montako esiintymisasua Katri Helena on käyttänyt uransa aikana. Olipa myös siitäkin lista, että montako henkilöautua on ajettu loppuun Katri Helenan kiertueilla. Eli kyllä siellä on aikaa ja rahaa, ja tupakasta en osaa sanoa, onko sitä palaan, onko Katri polttanut. Mutta paljon siellä on ajan vuosikymmenten saatossa myös materiaa käytetty tuommoiseen keikkailuhommaan. Sitä kun alkaa laskemaan, niin jokainen saapi kokeilla perässä. Toinen konkari on taas sitten totta kai Danny.

Neitoset ja sulamiit. Yksi, mikä oli semmoinen erikoinen juttu tai semmoinen vähän aha-elämys, oli se, kun tein tuota rasvamonttuohjelmaa joitakin vuosia sitten ja kävin jututtamassa eri moottoripyöräkerhoja, niin silloin puhuttiin siitä, että moottoripyöräkerhot vähän ukottuu ja akottuu. Eli miten nuorilla moottoripyöräily? Onko se vain sitä skootteriajua vai mitä se nykyään sitten nuorilla? Kuinka paljon nuoret tänä päivänä 2026 harrastaa moottoripyöräilyä? Ainakin laulussahan lauletaan, että moottoripyörä on moottoripyörä, skootteri on lälläripyörä. Vai onko muoti muuttunut?

0: Overin kontti X on matkalla.
1: Alo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
5: Jokaisella on hitansa.
6: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteen.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Katso, näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Ja Lapland Hotels and Safari Servicesia. Hovilan mukaan neuvottelujen piirissä on enimmillään vajaat 300 henkilöä. Mahdollisesta irtisanottavien tai lomautettavien määrästä ei ole annettu arvioita. Keski-Afrikassa sijaitseva Chad aikoo vetäytyä kansainvälisestä rikostuomioistuimesta ICC:stä. Asiasta kertoo maan hallituksen tiedottaja lausunnossaan. Tiedottajan mukaan vuonna 2002 toimintansa aloittaneen tuomioistuimen tehokkuus on edelleen rajallinen ja epätasainen eri alueilla. Aiempia vuosina Burundi ja Filippiinit ovat vetäytyneet ICC:stä. Esimerkiksi Yhdysvallat, Iran, Venäjä ja Kiina eivät ole ICC:n jäseniä eivätkä tunnusta sen toimivaltaa. Ulkoministeriö muistuttaa tänään julkaistuissa matkustustiedotteissaan Ranskaan ja Espanjaan matkustavia metsäpaloriskistä. Ministeriö sanoo, että Ranskassa on edelleen useita vakavia metsä- ja maastopaloja ja paloalueita tulee välttää. Myös Espanjassa on edelleen useita vakavia paloja. Yhteensä yli 325 000 ihmistä on joutunut pakenemaan palojen takia kodeistaan Keski-Espanjassa Madridin lähistöllä ja Lounais-Ranskassa Bordeauxn lähellä. Alueelle odotetaan uutta helleaaltoa, jonka pelätään pahentavan tilannetta.
4: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Kesä ja Ari Kettukangas.

0: Jani ja Jetsetters, liian tyly. Liian tyly oli tuo kappale. 6:16. Eli 4 ryyhkähän se on meneillään tuolla maantielläkin tällä hetkellä. Täällä Ari päivystelee vielä vajaa pari tuntia Pokin maanantai-iltapäivässä. Eikä tässä vielä kaikki sanoo vanha mainos. Minähän tuun huomenna myös kello 14.18 tänne Pokin iltapäivään niin kuin katsomaan, mitä tapahtuu. Tänään tapahtuu muun muassa perinteiseen tyyliin 16.15, tuossa 10 minuutin päästä, vajan 10 minuutin päästä, musavisaa. Ladatkaa WhatsAppi valmiiksi. Vain WhatsAppissa kirjallinen viesti oikeuttaa tuohon osallistumiseen. Ja kannattaa varautua myös siihen, että voittajalle soitetaan suoraan lähetykseen sitten, kun nopein tuon vastauksen tietää. Tässä on muuten WhatsApp-numero.
1: Radio Pokin studion WhatsApp 0405507660.
0: Kyllä. Kiireetöntä, leppoisaa maanantai-iltapäivä. Kovia ukon ilmoja on luvattu melkein koko maahan. Saattaa hiina ja hiina olla, että tuleeko tähän Pohjois-Pohjanmaan päällekin. Oho, onpa tuolla muuten tummat pilvet. Jaa, tuo minä olen joskus sanoa ennenkin.

Arto Tamminen, neljä ruuhka. Neljän ruuhkasta tuli mieleen ajoneuvot. Ajoneuvoista taas tuli mieleen äsken puhumani Katri Helena. Täällä Outi laittoi WhatsAppiin tuommoisen kuvan. Minä uskallan tämän lukia myöskin ääneen, koska tämä on ollut juttuna V8 Magazine 55 lehdessäkin tuo sama kuva teksteineen. Eli veljesten Henry ja Valtteri Viljasen patinaluukin omaava auto on ahkera kiertäjä cruisingeissa ja sen 58 Ford Country -farmarista kuuluu varmasti usein musiikki Keep on Cruise Rocking. Tiedättekö mikä auto tuossa on? Tämä on tämmönen Ford Country -farmari. Tämä on Katri Helenan yksi ex-auto, eli Katri Helenan keikka-auto 60-luvulta. No Johan onkin historiasiipien havinaa tuossa. Pikku se on kyllä aika patinoinut siellä on tuommoinen valakonen on tuo, tai vaalia tuo kori, ja takana on sitten tuommoiset pikkusiivekkeekki tuolla, tuommoinen varmarimallihan se on tuo. Onpa hieno auto. Hieno auto tuo, ja se on siis, onko vielä ajossakin tänä päivänä, vaikka on vähän patinoitunut. On. Ajoissa pojilla. Kyllä, sinne vaan. Tuohan on nähtävyys. Nähtävyyshän tuo hieno auto. Hei, kohta. Se on nähtävyys, vaan se on kuultavuus. Musavisa. Kohta teidän pitää tietää, mikä esittäjä ja mikä kappale. Sitä ennen Arja Havakka, Lokki.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa.
1: Musa Visa. Musa Visa joka arkipäivä Pokin taajuuksella tähän aikaan kello 16.15 noin. Ja nyt olisi sitten teillä taas tehtävä tietää, kuka nopeiten tietää seuraavan kappaleen artistin ja myös tuon kappaleen, mistä on kyse. WhatsApp toimii ainoastaan ja siellä kirjallinen viesti osallistumisena. Ääniviestejä ja muita ei kannata jättää, vaan nopein, joka tuon vastauksen tietää, niin lähettää tähän numeroon oman vastauksen kappaleen ja esittäjä.
0: Radio Pokin studion WhatsApp 040 550 7660.
1: Kyllä, kyllä. Tuo WhatsApp-numero kannattaa tallentaa kyllä puhelimeen. Niin se on aina heti, niin kun ei tarvitse ruveta näppäilemään numeroita erikseen. Siinäkin säästää sekunteja. Ja tuo WhatsApp on siinä hyvä keksintö, että se kirjaa sekunnilleen nopeamman vastauksen tuonne. Sen näkee aina, kuka sen on nopeiten tuonne laittanut. Siinä toimii puolueeton tuomari. Nyt tulee tämän maanantain vaikea ääninäyte, kohta vähän ajan päästä helppo ääninäyte. Eli mikä esittäjä ja mikä kappale?
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Ei ollut kyllä pitkä näyte tuohon. Se on tämmöistä pätkätyötä niin kuin arjillakin. Otetaanko uudelleen vielä yhden kerran? Siitä pitäisi tietää kappale ja esittäjä. Kuka tuon nopeiten tietää, niin annetaan vastaus alkaa tuossa muutaman parin kappaleen verran, nimittäin kohta tulee myös se helppo näyte. Elikkä Musa Visala käynnissä parasta aikaa.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pokin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660. Musa Visa.

se oli Laila Kinnunen ja sulle salaisuuden kertoa mä voisin. Minäkin voisin kertoa salaisuuden muun muassa sen, että mikäs on tuo vastaus tuohon kysymykseen. Mutta enpä kerrokaan vielä. Teidän tehtävä on siis tietää tuo oikea vastaus tämän päivän musavisaan. Siinä tuli vaikea näyte. Helppo näyte tulee tuossa parin kappaleen perästä. Tai oikeastaan se tulee tuossa sään jälkeen. Ja ennen säätä esiintyy tässä Laura Voutilainen kerran. Kannattaa muuten varautua siihen, että voittajalle soitan. Eli jos olet osallistunut tähän kilpailuun, niin olen valmis myös siihen, että tulee puhelu. Se oikeuttaa sitten siihen, että voidaan voittaja virallisesti julistaa.

0: Sitten tuli se sääennuste tällainen pantomiimisin. Minä esitän pantomiimillä teille sääennusten tai tällainen niin kuin äänellisin menetelmi. Joo. Jaa, tuulivaroitusta siellä ei ollutkaan.
1: Radio Pohki. Sääennuste. Yhteistyössä Liiteri Rock Limingassa 1. elokuuta.
0: Tuo Hallavaara-ilmoitus voi ollakin jo vaikeampi esittää, näin äänellisesti tai pantomiimisesti. Silloin pitää mennä hyvin alas kyykkyyn, kun lämpötila laskee. Vaan nyt se nousee, nimittäin täällähän on lämpötila, kuulkaa, koko maassa yli 20, jopa Lapissa 21 ja vielä Pohjois-Lapissa. Kaakkois-Suomeen, kun suunnataan katseet, niin siellä on 23. Että tämähän alkaa olla niin kuin aika hyvällä mallilla. Sää on myöskin poutaantumaan päin, vaikka ukkosvaroituksia edelleen annetaan. Annetaan melkeinpä koko maahan. Katsotaanpa, miten tämä tästä nyt menneekään. Sää on puolipilvinen, ellei jopa puoliaurinkoinen. Vähän on märkä asfaltti Raahessa. Kyllä se on ropsauttanut täälläkin vettä päivän mittaan. Tähän asti. Huomenna sadekuurot on mahdollisia Keski-Pohjanmaalta tuonne Lounais-Suomeen ulottuvalla pikkuvyöhykkeellä. Ukkonen jyrähtelee huomenna Lapissa ja Lounais-Lapissa, mutta tämä varoitus kaikkinensa ukkosesta annetaan melkein koko maahan. Vaikka tässä on kyseessä maan itäosa, niin kyllä se täällä Länsi-Suomen alueellakin tuosta Merilapista Keski-Pohjanmaalle vaikuttaa. Muuten tuo rannikkoalue lounaaseen ja sitten Lapin länsiosa on tuosta vapaata. Mutta melkein koko maassa on ukkosvaroitus. Ja vielä raju ukon ilmavaroitus. No entäs sitten vielä tuo huominen ja ylihuominen? No ylihuomenna on kaikkein poutasin päivä. 20-21. Pienet sadekuurot piristää silloin tuolla Lapissa. Eli lämmintä, jonkun verran sateista, mutta onneksi poutaistakin ja varoitellaanpa tosiaan ukkosista. Kattokaa, ettei jää töpselit seinään vaarallisella alueella.
1: Pookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Limingan Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta. Pääesiintyjänä legendaarinen brittiläinen Dr. Feelgood. Liput ennakkoon lippu.fi. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
0: Ja otetaanpa samaan lykkyyn vielä Musavisaan tämän päivän helppo näyte.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musavisa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
0: No niin, siinä oli jo vähän enemmän musiikkia. Otetaanko vielä uudestaan? Enempää ei ole tuossa. Nyt otetaan vielä Jukka Lampela tuossa. Ääne on juuri tässä paras hetki ja sen jälkeen kerron oikea vastauksia. Katsotaan myöskin, kuka on nopein tietäjä tämän päivän musavisassa. Soitan hänelle. Varauduppa puheluun.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 0405507660. 0405507660. Musavisa. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musavisa. Musavisa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4. Musavisa.

0: Tuossa kappaleessa oli kyllä jotain tuttua. Eikä se ole ihmekäs, sehän oli tämän päivän musavisaa kappale, jonka tiesi nopeimpana. Opa, terve!
1: No moro.
0: Onko mulla semmoinen tuntuma, että teidän numerosta olisi aina ennenkin tullut aika äkkiä vastaus?
1: No joo, kyllä. Sitä on aina jonkun kerran tullut voitettua tämäkin.
0: Kyllä. Se tuli nimittäin aivan siellä ensimmäisenä viestinä tämä sinun opa vastaus. Eli nyt saat kertoa, mikä oli tämän päivän musavisa esittäjä ja mikä kappale?
1: Se oli semmoinen kuin Eija Kantola ja Sata Suudelma.
0: Kyllä. Itekö tiesit?
1: No joo, ihan ite.
0: Joo.
1: Ihan ite.
0: Miten onko ollut kaikki yhtä helppoja vai tuottaako joskus joku kappale erityisen paljon vaikeutta?
1: No kyllä ne aina pääasiassa kumman jomman tietää tämän esittäjän tämän biisin, mutta ei taho aina välttämättä joka kerta tulla ne molemmat.
0: Niin. Semmoisen vielä kysy uteliaisuutta, ootko opa ite musiikkimies, soitatko jotakin, laulatko?
1: No joo, suuta tulee soitettua, joskus se rumpuja tulee soitettua.
0: Katokko, mä ajattelin, että sulla on hyvä tuo tuntuma. Voitaisiko ajatella niin, että jos harrastaa musiikkia, niin siihen olisi siihen joku rytmi, tiedätkö, että sä pääset heti kiinni siihen?
1: No joo, kyllä sillä on paljon vaikutusta ja tulee paljon kuunneltua musiikkia.
0: Niin. No niin, sä otat heti sieltä kompista kiinni niin sanotusti.
1: joo, niin.
0: Kyllä, onpa mahtava homma. Kuule. Hei, sä voitat meidän tuotepalakinnon, eli mulla on sun yhteystiivot jo täällä valmiina ylläällä, niin ei mitään muuta kuin kiitoksia opaa ja onneksi olkoon.
1: Kiitoksia.
0: Kiitoksia. Juu. Hyvä, moro.
1: Hyvä, moro.

0: Overin kontti X on matkalla.
1: Alo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. Power.fi/X.
4: Jokaisella on hintansa.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
8: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
7: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
8: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Unelmavävyt, kissa ja hiiri leikki oli tässä kyseessä. Uutisia kohti mennään. Kuuntelet Radio Pookin tätä maanantai-iltapäivälähetystä. Tuntia 10 minuuttia jatkuu vielä tämä show. Sitten alkaa ihan eri show. Se on nimittäin Tamminen ja Salovaara. Siellä on Kikka 2-3 aiheena, eli puhutaan oman elämän pellepelottomista. Minkälaisia keksintöjä ja semmoisia vippaskonsteja otetaan käyttöön, kun tulee ongelmatilanne. Tämmöisiä niksejä, keinoja, konsteja on aika paljonkin elämässä. Semmoisia, joku on hyvin luovia ihmisiä keksimään tämmöisiä niin sanottuja patenttejakin. En tiedä, onko niille kaikille haettu patentteja, mutta hyviä keksintöjä tarvitaan aina. Ajatelkaapa esimerkiksi sähköä. Jos sähköä ei olisi keksitty, niin kyllä. Televisiotakin katsottaisiin kynttilän valossa. Niin se vaan on, kun alkaa miettiä. Kyllä sähkökin on, se on erittäin tarpeellinen. Saapa nähdä, pysyykö sähköt nyt, kun on UK-ilmaa koko maassa.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Ja se on kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa,
5: Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Biltema on henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Liiteri rock.
7: Rock.
6: Limingassa.
7: Rock.
6: Lauantaina.
7: Rock.
6: Eka elokuuta.
7: Rock.
6: Dr. Feelgood, Ida-Elina ja paljon muita.
7: Rock.
6: Osta liput ja tuu naattimaan.
8: Rock and roll.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Pentagon on luokitellut uudelleen 4 Lähi-idässä kuollutta sotilastaan siten, ettei heitä lasketa enää saman Lähi-idän sotilasoperaation uhreiksi kuin aiemmin tänä vuonna kuolleita. STT kertoi viime viikolla siitä, kuinka DCAS-tietokannassa 4 kuollutta sotilasta oli äkisti poistettu Lähi-idän sotilasoperaatio Epic Furyn tiedoista, joista ne aiemmin löytyivät. Nyt tietokantaan on perustettu uusi kategoria nimeltä Overseas Operations, eli merentakaiset operaatiot, joiden alta 4 kuollutta löytyy. Samalla haavoittuneiden määrä kasvoi yli 100, kertoi CNN. Ranskan presidentti Emmanuel Macron aikoo vierailla tänään Lounais-Ranskassa, jossa hän osoittaa tukeaan maastopaloja vastaan taisteleville palopelastajille ja paikallisille viranomaisille. Asiasta kertoo Ranskan presidentin kanslia. Lounais-Ranskan Girondessa Bordeauxn kaupungin lähistöllä maastoa on palanut keskiviikosta lähtien ainakin 42 000 hehtaaria ja ainakin 240 kotia on tuhoutunut. EU kertoo lähettävänsä strategisesta reservistään lisää ilma-aluksia Ranskaan avustamaan sammutustöissä.
4: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Kesä ja Ari Kettukangas.

Tämä on Eli Mäkelä siinä ja vanhan veräjän luona. Oltiin tässä. Tervetuloa Pokin iltapäivän viimeiselle tunnille. Tämä 17 tunti. Mennään tuonne kello 18 vielä tutkaillaan säät kertailleen. Valmistaudutaan henkisesti meidän uutislähetykseen kello 18. Ja jonkunnäköistä henkistä ja valmistautumista vaatii totta kai myöskin Tamminen ja Salovaara Show. Se nimittäin sillä lailla ainakin kannattaa sinne valmistautua, että alkakaapa miettiin kikka 2/3. Tämmöisiä pellepelauton keksintöjä ja viritelmiä. Me ihmiset ollaan hyvin luovia. Luovia työssä. Kaikkein luovin ammatti on kuulemma talonmiehen ammatti. Siinä talavisiin joutuu varsinkin luomaan hirveän paljon. Riippuen tuleeko luminen tala. Mutta Tamminen ja Salovaara Show siis maanantaisin ja tiistaisin kello 18. Nehän sarja Pertti sitten kaappaa vallan tuossa heti uutisten jälkeen. Ja sillä lailla ennakkomainonta on myöskin huomisesta. Huomenna tuu iltapäivään myös tänne ja huomenna on sitten puotipuksupäivä. Eli puksuilmoituksiakin otetaan jo tekstarilla vastaan tuonne huomiselle.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4 euroa 50 senttiä, 160 merkkiä.

Kari Tapio, jos voi tule luo. Siinä on muuten Klapilla hyvä kappale tuokin. Ja sillä onko hyviä kappaleita järkiänsä. No mutta mitäs meillä sitten tässä muuta. Tänään on, nyt on vähän lomien aikana, oli viime viikko ja tämä viikko, niin uutispuolella on aika rauhallista sillä lailla, että varmaan vielä lomat ja muut vaikuttelee omalta osaltansa. Tässä samalla myöskin silmäinen aina näitä päivän uutisotsikoita. Joo, ei täälläkään ei ole kyllä nyt mitään tuota. Yksi varmaan oli tosiaan tuo ukkoshomma. Onko teillä särkenyt pahasti ukkonen joskus laitteita? Jos on, niin nyt kun tuo WhatsApp on tuossa valmiina auki, niin laittakaapa varoittavia esimerkkejä, miten on käynyt sähkölaitteelle. Jos on ukkonen päässyt särkemään jotakin, niin onko tullut kalliiksi ja mitä muistiluuta on tullut? Koska melkein suurimmassa osassa maata on raju ukkoilman varoituksia nyt vuorokauden sisälle, niin antakaapa varoittavia esimerkkejä. Mitä kaikkea ukkonen voi rikkoa? Sekin on hyvää. Saahan tästä kuitenkin tämmöistä hyvää nyt varoitusta muillekin. Tänään puhuin siitä, että ukkosen johattimia on taajama-alueella. Täällä ne harvemmin tulee päälle, mutta olen nähnyt semmoisiakin ukkosia, että samalla tie onko välähtänyt, niin on päällä jyrähtänyt ja sähköt on mennyt poikki. Että aika lähelle se varmaan silloin on osunut tuo homma. Ja kuinka lähelle on salama päässyt muuten iskemään? No, ootteko ollut joskus semmoisen puun juurella vielä, mihin salama iskee? Onko läheltä piti tappauksia? Tämmöisetkin on hyvää varoitella, nyt kun tuossa varoitellaan kohta säässä näistä muutenkin.

0: No niinpä.
1: Katoppas. Täällä on kuule inventoitu jo vaikka minkä näköisiä keksintöjäkin, mutta niin nythän siellä on toisessa päässä varsinainen pellei peloton, ellei ne ole ihan väärässä. Kyllä sä ainakin, jos et muuta keksi, niin harmeja sä oot keksinyt, Ismo, moneen kerran.
2: Pookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.

0: Poverin kontti X on matkalla.
1: Alo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
4: Jokaisella on hintansa.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
0: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Ja se on kooran kana!
7: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
8: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
9: Fiilistele rauhassa.
10: Hei.
11: Termarissa on kaakao.
8: Mitä sä täällä teet?
11: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
8: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
11: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
13: Mä oon tänään säätä esittänyt teille erilaisin ääniefektein ja menetelmin ja pantomiimein. Ja nyt tässä on pitkään jalostanut tätä seuraavaa. Miten tämän auringonpaisteen pystyy teille ilmaiseen näillä konsteilla? Pystyyhän nyt auringonpaisteenkin ilmaiseen tällä lailla. Näin se menee.
0: Radio Pooki. Sääennuste. Yhteistyössä Liiteri Rock Limingassa 1. elokuuta.
13: Se saattaa tehdä virvoke ilman nyt, koska luulenpa, että terassi kutsuu ihmisiä. Alkaa olleen 24 astetta, Lapissakin 22. Eikö tuo ole terassi-ilma? Oho, on. On sitä oltu kylmemmissäkin säässä tänä kesänä. Tällä hetkellä lämpötila koko maassa 20 molemmin puolin, jopa Pohjois-Lapissa 21 astetta. Tämän päivän sadekuurot on vähän niin kuin väistyneet. Joku ropsaus vettä tulee vielä maan keskiosissa, muuten alkaa olla ja aika poutasta. Saattaa käsivarren Lappiinkin eksyä joku saepilvi. Katsotaanpa tuo varoituskartta. Siellä on edelleen voimassa rajun ukoilman varoitus. Se annetaan tällä hetkellä melkein koko maahan. Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Merilappi kuuluu tuohon alueeseen. Muuten länsiosasta maata ollaan tuosta varoituksesta vappaan. Muualla tuo on tuo varoitus hyvin laajalla alueella maassa. Pelataanpa tätä ennustetta huomiseen ja ylihuomiseen. Huomenna lämpenee tosiaan tuonne jopa 22 Lapissa. Ja huomenna pienet sadekuurot on mahdollisia eri puolilla maata, mutta ei paljon. Ja kaikkein poutaisin sää tulee keskiviikosta. Silloinkin lämpötilat on hyvällä mallilla tuossa. Eihän tästä kuulkaa. Tämähän on hyvää. Kyllä meidän tähän pitää olla tyytyväisiä. Katsotaan, mitä elokuu tuu vielä tullessaan.
0: Pookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Limingan Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta. Pääesiintyjänä legendaarinen brittiläinen Dr. Feelgood. Liput ennakkoon lippu.fi.

Siinä ehti esiintymään meille Teemu Roivan. Hölökyn kölökky. Kippis ja kulaus. Tuossa kun kyselin WhatsAppin puolella, onko teillä ukkonen särkenyt mitään, tai onko ollut vaaratilanteita tai lähellä piti tilanteita, koska ukkonenhan saattaa iskiä puuhun tai rakennuksia polttaa vaikka koko mökiin parhaimmillaan. Niin tänne on tullut WhatsAppiin muutamia viestejä. Hei, viime kesänä ukkonen rikkoi aurinkopaneelien ulkoventterin. Ainoa ukoilma oli ja kova jytinä. Rintama tuli yllättäen, eikä nykyään ole enää kovia ukoilmoja niin kuin oli 60-70-luvulla, tervesi Erja Savosta. Eli aurinkopaneelien ulkoventteri voi mennä myös rikki. Sitten täällä on laitettu viestiä, enpä muista isompia vahinkoja ukkosesta, mutta meillä kotitalossa aikanaan salama iski todennäköisesti puhelinpylvääseen tai linjaa useampina vuosina. Pari kertaa todistin omiin silmiin, kun puhelinrasiasta löi ihan kunnon lieskaukset, kun salama ryssäytti. Sen jälkeen varo visusti olemasta niin ja pistorasiojen lähistöllä ukoilmalla. PS söin tänään aiheeseen lähestulkoon liittyvän pizzan. Kinkku, tonnikalaa, salamia. En siis varo salamia, vaan salamoita. Ja aina pitäisi muistaa, että jos tänään ulkona salamoi, niin huomenna piilohei. Näin laittoi täällä viestiä Pekka. No sitten, täällä on vielä viestiä Erkiltä. Moi, jos ei ota töpseleitä irti pistorasioista, niin ihan kaikki kytketyt sähkölaitteet voi särkyä. Salaman ei tarvi iskeä lähelle, että sähköt katkeaa, vaan etäämpänä johtoihin iskenyt salama voi pimentää isonkin alueen. Ylijännitesuojia on linjoissa, mutta ne eivät takaa sitä, että pistorasioihin kytketyt sähkölaitteet säilyvät ehinä. Kaupunkialue on paremmassa suojassa, että semmoista Erkki. Näin se on. Kyllä. Siinä on nyt varoittavia esimerkkejä. Selimäinen niitä tässä vielä ennen kuutta, jos tulee lisää.

0: Lähi-Tapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää Lähi-Tapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
1: Paha nörtti 86
2: ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niin kuin metodinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
3: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsus kidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsen stackit cashi. Asap!
2: Ehkä vähemmän metodia, mutta soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna. Ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Ja se on kooran kana!
8: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
9: Sut sillalla nään kai selvemmin.
10: Radio Pookin lista.
11: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
10: Radio Pookin.fi/lista.

Terhi Matikainen, sinun kiinni jäin. Äskettäin tuossa ehti esiintymään myöskin. Ei, niin sulle tuli vaksi. Tuliko mulle vaksi? Eihän meillä vaksia enää ole. Aikanaan oli tuossa Niittykavun pokissa vielä vaksi käytössä, mutta ei sitä nykyään enää ole sitä. Vaan minulle tuli semmoinen, voisi sanoa, että maili taikka enemmänkin se voisi olla tuommoinen WhatsApp-viesti, koska tänään on Tamminen ja Salovaara show. Tämä alkaa ihan kohta, 12 minuutin päästä. Aiheena on Kikka 2.3, eli puhutaan tämmöisestä vippaskonsteista, keinoista ja konsteista, kun tulee joku ongelmatilanne, niin me ihmiset ollaan hyvin kekseliäitä tekemään semmoisia parhaimmilla jopa patentteja, arkipäivää helpottavia, kivoja niksejä ja semmoisia. Yksi, minkä huomasin tuossa, sitä on vaikea kuvailla niin kuin äänellä, tai semmoisella niin kuin, se olisi ehkä viisampi kuvailla näin niin kuin juonitusti, niin hyvä niksi oli tuossa jollakin rouvahenkilöllä netissä, niin sillä oli tämmöinen reseptikirja keittiössä. Tehän tiedätte varmaan, kun reseptikirjaa sellaista, niin sehän menee aina se sivu kiinni ja se on koko ajan pyörii vähän eessä ja sottaantuu. Ja se on koko ajan se reseptikirja vähän sinne, niin kuin sitä voituu varomaan ja pitämään auki. Se oli ostanut, tai siis ei ostanut, vaan varmaan oli hyllyssä, niin siellä oli tämmöinen pikkuinen vaateripustin, niitä kaikkein pienimpiä, missä on molemmissa päässä se pyykkipoika. Se oli siihen laittanut tämän reseptikirjan niillä pyykkipojilla auki ja kiinni, ja koukku oli taas overivassa. Eli se oli hyvin siististi koko ajan siinä katseen ulottuvilla ohjekirja auki. Tuohon on hirveän hyvää. Tuommoisia justiin, siinä on hyvä esimerkki. Hyvä esimerkki tämmöisistä pienistä keksinnöistä ja vippaskonsteista. Näistä puhuu Tamminen ja Salovaara kello 18 alkaa. Viritelkää WhatsAppit ja puhelimet kaikki valmiiksi illan showta varten. Uutisia on aikaa vielä 10 minuuttia. Ihmetellään vielä tässä ennen uutisia tätä maanantai-maailman menua. Nyt tulee muuten vinkkiä kappale seuraavana. Tämä on Esa Pulliainen C-Kompo Perfidia.

Se oli Esa Puljanen ja C-Kompo Perfidia tuo kappale. Vielä ehditään kuulla jamppaa tässä Voima rakkauden ennen uutisia. Sen verran muistuttelen vielä myöskin huomisesta tiistaista. Yleisön lukuisista pyynnöistä huolimatta minähän palailen ääneen huomenna myöskin iltapäivässä kello 14. Huomenna on puksu tiistai. Sinnehän kannattaa jo laittaa tulemaan niitä puksutekstareita. Puotipuksut on Pookissa lauantaisin ja tiistaisin oleva Kirpputori ohjelma suorassa lähetyksessä. Etukäteen pystyt aina seuraavaan lähetykseen laittamaan tekstiviestiä. Se maksaa 4,5 €, eli tuo tuttu ja turvallinen tekstarinumero 160 merkkiä, 4,5 €. Sinne vähän tuotetta, mitä oot myymässä, ostamassa, vaihtamassa tai paremmilla luopumassa ilmatteeksikin turhista roippeista. Ja kannattaa merkitä vähän hintatietoja, ne kiinnostaa ihmisiä ja paikkakunta. Paikkakunta on tärkeä. Tiedetään, että lähdetäänkö muoviämpäri hakemaan Hangosta vai Utsjoelta. Se on hyvin oleellinen lisätieto siihen, koska meitä kuunnellaan niin laajalla alueella tänä päivänä. Hintatietoa, paikkakuntaa ja sitten puhelinnumerokin on hyvä laittaa, koska se monesti on vähän eri numero, mistä ilmoitus tulee. Nämä kolme asiaa, kun sinne on. Ja tekstarinumero on 17106. 17106. Sama numero ottaa samalla konsteilla myös toiveita huomenna 11 ja 13 välillä. Tamminen ja Salovaara päästetään irti ihan justiinsa. Eli Tamminen ja Salovaara show näin maanantaisin myös tiistaisin kello 18. 22 saakka. Pitääkääpäs Sarja Pertti vauhikas ilta ja kyllähän te osaatte. Kiitoksia iltapäivästä, sanoo Ari.

0: Pidetään autossa turvavyö kiinni.
1: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
3: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at Spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
4: You know that thing where you get an amazing pair of shoes at a really great price and want to tell everyone about it? Yeah, so do we. Here at Designer Shoe Warehouse, we'll give you something to brag about. Like the latest styles from brands you love, or the trends everyone's obsessing over, or shoes that make you feel like, well, you. So go ahead, show off a little. Find shoes that get you at prices that get your budget. Head to your DSW store or DSW.com today. DSW. Let us surprise you.
0: Radio Pohki. Pohjoisen alueuutiset.
5: Uutiset toimittaa Ari Kettukangas. Kuluttajat arvioivat Tilastokeskuksen mukaan Suomen talouden nykytila edelleen varsin synkästi, vaikka näkemykset ovat hieman valoisemmat kuin vuosi sitten. Kyselyssä 53% kuluttajista piti taloustilannetta vuotta aiempaa heikompana, kun vuosi sitten vastaava osuus oli 59%. Erot alueiden välillä ovat suuria. Talousluottamus oli vahvinta pääkaupunkiseudulla ja heikota puolestaan Pohjois-Suomessa. Lauantaina päättynyt Kuhmon kamarimusiikki saavutti 19 847

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Onnettomuuden syytä selvitetään. Liian suurta tilannenopeutta käyttänyt henkilöauto puolestaan ajautui ulos tieltä lauantaina nelostiellä lähellä Harrasilan liikenneympyrää ja ajautui hirviaidan läpi pellolle. Auto kääntyi onnettomuudessa katolle ja syttyi tuleen. Autoa kuljettanut parikymppinen mies loukkaantui. Häntä epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Ja sitten vielä Oulun Kuustokista. Oulussa viikonloppuna järjestetty Kuustok aiheutti poliisille noin 130 tehtävää. Alueella oli paljon alaikäisiä päihtyneitä. Alaikäisiä vietiin poliisin toimesta koteihinsa viikonlopun aikana kymmeniä ja lastensuojeluilmoituksia tehtiin kymmenkunta. Rikosilmoituksia alueelta tuli kymmenkunta.

0: yhdessä.
1: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara.
2: Tamminen ja Salovaara, voi paikalla. Että hyvä. Hyvää maanantai-iltaa kaikille Radio Pookin kuuntelijoille. Pookki on tosiaan kanava ja kun on maanantai ja kello on lyönyt 18, niin Tamminen ja Salovaarahan se on aallolla tuonne kello 22 saakka tänäkin iltana. Mukavaa iltaa kaikille.
3: Aivan ihanaa iltaa teille kaikille.

0: kaikille ja nyt se pikkasen jostain kiertää. Onkohan Pertillä mun joku juttu siellä auki? Täytyy kokeilla. Se vähän tuommoista pikkukiertoa ottaa tällä hetkellä. No nyt ei ota näin. Meillä on aina joka maanantai ja tiistai aiheena joku mielenkiintoinen. Aina se asia ei ole tietenkään kaikille mielenkiintoinen. Ja sitten me paljon pohditaan maailmanmenoa ja erilaisia juttuja, entisaikaa ja tätä päivää ja muistellaan menneitä ja välillä vähän kiperien asioiden parissa. Tänään meillä on sellainen yleishyödyllinen ohjelma. Voisiko
1: tänään
0: sanoa?
1: Meillä on erittäin yleishyödyllinen ohjelma ja tästä ohjelmasta ja sen palautteesta, niin meillä on minusta aika tasapuolinen palaute. Ainakin minä saan puolet sellaista palautetta, että milloin se Pertti saa potkut siltä pohjista oikein.
0: Ai, sulla ja tulee semmoista. Pitäisi, joo.
1: Ja sitten toinen puoli on se, että he nauraa vedet silmissä täällä.
0: Niin.
1: Ja kaksi jakoista palautetta
0: joo,
1: tulee.
0: Kyllä, se on niin kuin vähän semmoista niin kuin äärilaitaan. Elikkä me tarvitaan kaikenlaisia niksejä tässä elämässä
1: kyllä.
0: ja arjessa. Milloin me karkotetaan hyttysiä tai muurahaisia, milloin meidän pitäisi tehdä joku pikakorjaus autoon. Mä en tiedä, ei se enää varmaan sukkahousulla onnistu tänä päivänä. Ja me tarvitaan...
1: Jos sulla on sukkahousut jalassa, niin kyllä varmana autot pysähtyy ja auttaa sua. Eli kyllä sukkahousut auttaa.
0: Kyllä. Niin. Sinähän niin. Se sanoit. Siis aivan. Kyllä sukkahousulla tilanne korjaantuu.
1: Kyllä, varsinkin jos on lyhyt.
0: Mitäs Pertti, jos sä tempaset kuule mustat sukkahousut jalkaa tai reikäsukkahousut ja meet tonne tienposkeen, jos sun auto on hajonnut. Niin
1: minä voisin tempasta semmoiset verkkosukkahousut voisin tempasta jalkaa. Niin kyllä mä uskon, että porukka voisi pysähtyä, mutta ei sitä auton korjaamisesta kyllä mitään tulisi.
0: Ei, ja kuule hei, mulla on pieni epäilys siitä, että painavat kaasua.
1: Kyllä, varmasti.
0: Eli just tämmöiset kaikki kotijutut, joo. mitä siellä tarvitaan. Me ihmetellään, kun menee etanoita, menee kukkamaahan ja menee sinne vihannespenkkeihin, niin mitä sitten siihen laitetaan?
1: Sanoen, kerro meille kikka, joka on parantanut sinun elämäsi laatua.
0: Niin, anna vihjeitä kaikille muillekin ja voit itse kysellä myöskin, että olisiko neuvoa mitään tällaisia.
1: Onko sulla mitään kikkoja, jotka on parantanut sun elämäsi laatua?
0: No kyllä, mulla totta kai on, että totta kai niitä kikkoja ihmiset ihan normielämässäkin tarvii, niin kuin sillä
1: kyllä,
0: kahdesta.
1: Kyllä. Kyllä kahdestaan tarvitsee. Meillekin on hyvin paljon tyttöystävän kanssa erilaisia kikkoja.
0: No mutta... niin, kuulkaas. Meillä on Mattia ja Teppoa juurikin tulossa. Me aloitettiin muuten Samu Haaberin kappaleella
1: kyllä.
0: sä. Ja mä halusin ton kappaleen soittaa, Pertti, kun sä oot sä.
1: Ja sinä olet sinä.
0: Niin.
1: Niin, täällä missä sitä ollaan oltu? Onko tämä niin jatkoa tulee äskeisellä
0: on kappaleella? Joo. Kyllä, kuunnellaan se. Ei sun tarvitse puhua enempää.
1: Okei. Okay.

0: Matti ja Teppo tässä. Niin. Tänään me soitetaan tuonne uuteen kaupunkiin, että toivottavasti saadaan sieltä kiinni herran nimeltä Henrik Helpiö. Ja kuka teistä ikinä on käynytkään tuolla uuden kaupungin Ponk-museossa, niin tietää, että sinne kun meet ovesta sisään, että hyvänen aika, mitä kaikkea täällä on. Se on aivan uskomaton paikka.
1: Ja onko Henrik, käynyt siellä?
0: Oon käynyt. Ja
1: Henrik, no mitä siellä on?
0: No, siellä on kaikenlaisia koneita ja härveleitä ja tavallaan mielikuvitus on ollut rajana, miten niistä on rakennettu erilaisia juttuja ja tehty tämmöinen mielikuvitustarina sitten aina vielä siihen kylkeen. Se on jotain aivan uskomatonta. Mä suosittelen todellakin sitä paikkaa. Ja Henrik Helpiö on sellainen mies, joka hänellä on vain mielikuvitus rajana. Eli jos jotkut ihmiset osaa väsää ja värkätä kaikesta sellaisista asioista, mitä ehkä toisille on ihan kaatopaikkakamaa, niin osaa tehdä kaikenlaista, niin hän osaa kyllä tehdä.
1: Että se on kyllä, minä kadehdin sitä taitoa, että osaa tehdä joskus alaikäisenä tuolla maalla mummolassa pienenä. Tuli semmoinen moporaato vastaan, ja siis runko, ja hommasin siihen pyörät sitten. Ja sitten kun se löytämäni kone ei sopinut siihen, niin mä hitsasin koneelle semmoiset kiinnikkeet siihen runkoon. Ja sitten lähdettiin ajelemaan, se meni semmoista 30, ei sen lujempaa. Mutta semmoinen 7 kilometrin jälkeen rupesi kuulumaan ihme kolina. Ja tiedätkö mitä? Se moottorin kiinnityshitsaukset petti ja kesken matkaa tippui mopon moottoritielle.
0: Eikä.
1: Joo, se jäi kettingestä roikkumaan siihen. Moottori, siis kelle on käynyt näin, että on kesken matkaa tippunut moposta moottori maantielle? Minulle on käynyt näin.
0: No mitä sä teit sitten?
1: No talutin sen kotiin tietenkin.
0: Niin, eikä
1: sillä mitään muuta. Ei
0: no,
1: sillä siinä mitään.
0: No saitko sä itse tästä jälkeenpäin korjattu?
1: Kyllä mä sain, mutta se mopo jäi korjaamatta.
0: No joo, että tällä tavalla sitten mä ajattelin, että kyllä tähän mopoakin nyt jonkinlainen tarina sitten liittyy.
1: Kyllä, hei, sanoit sinä mitään hyvänsä, niin minä väännän sen kyllä. Se on ihan sata asia.
0: Joo, kyllä.
1: Puhtaan syömäpuikon eli chopstickin käyttö kirjan välissä pitämään sen paremmin auki. Tämmöisen vinkin anto, tämmöisen kikan. Niksin.
0: Joo.
1: Eki.
0: Kyllä. Koska monesti kun luet kirjaa ja oot siinä vaiheessa, joko alussa tai lopussa, niin se ei välttämättä oikein pysy auki kunnolla.
1: Hän muuten paksut jatkaa kirjaa. Tästä Bonkista vielä, että Bonk-museossa on lähes koko Habarif tuotemerkin tuotevalikoima, mutta hölynpölyn imurit ovat kiintoisia. Siellä on kuulemma hölynpölyn imureita.
0: Missä?
1: No siinä se
0: siellä Bonkissa on nimenomaan höly. Joo, nämä on aivan huikeita, mitä siellä kaikki on.
1: Mikä on hölynpölyn imuri?
0: No sinne on jostain laitteesta tehty semmoinen jonkinnäköinen laite. Jostain tällaisesta laitteesta, joka ei ole enää käytössä. Joka olisi joku voinut heittää ihan mihin vaan. Niin tällaisesta laitteesta on tehty esimerkiksi hölynpölyn imuri.
1: Minäpä jatkan hantaviestille. Tervehdys, Sarja Pertti. Aikoinaan kesken futispelin ihmettelin, että mikä snappiksessa niin lerpattaa, niin kengän pohjaan se sieltä irvisteli. Ei muuta kuin vaihtoon ja Jeesusteeppi kehiin, koska varanappiksia ei ollut mukana. Futis kengän pohjan paikkaa ja teki tehtävänsä ja pysyi koko pelin paikallaan. Tämmöinen vinkki oli hantalla, eli Jeesusteeppiä kenkään, niin ei kenkä naura.
0: Ja niinpä. Niin. Se on muuten yksi, että se pitää sitten teipata tarpeen tulekin. Mä annan nyt ihan tämmöisen pikku arjen vihje, mikä mulla tuli tuossa heti mieleen. Niin mulla on tuommoinen pikkunen peräkärry tai semmoinen 2,5 metriä pitkä tavallinen peräkärry. Se on niin kuin, siinä ei ole jarrua. Ja sitten kun mä jätän sen siellä kotona sellaiseen paikkaan, että se on niin kuin aavistuksen alamäessä. Tai joo, se menee semmoiseen kuoppaan. Ja sitten kun mä otan sen sieltä kuopasta, niin sitä on niin kuin ärsyttävä vetää, koska se aisa menee niin alas aina. Ja kuitenkin se on vähän sellaisessa
1: mulla
0: paikassa,
1: on sama
0: että
1: ongelma monesti, että aisa
0: joo, menee aivoja. Joo, mä tiedän, ja se, olkoon aisa siellä ihan, sen on hyvä niin olla siellä.
1: Alhaalla.
0: Niin, sit mä en saa pysty ajamaan sitä autoa sinne asti, että se on semmoinen kolossa, mistä mä haen. niin mä laitoin siihen semmoisen narun pätkän nyt kiinni. Eli siihen aisaan kiinni. Joo. Sen takia, että sillä narulla mä nyt nostan ja vedän tempasen sen sieltä kuopasta ylös. Ja tämän jälkeen mä saan sen, kun mä saan sen 2 metriä tai 1,5 metriä eteenpäin, niin mä pystyn kiinnittämään sen auton perään.
1: Okei.
0: Joku se täytyy tuoda semmoisen kulman taakse ja se on niin kapea se väli, että auto ei siihen sitten mahdu kuitenkaan sitten just.
1: Peksi pistää viestiä, että kyllä Romu Markus Kuotesaho pysähtyy, jos Pertti on sukkahousut jalassa tienposkessa. Autoa ei kyllä korjata, mutta se puretaan.
0: Joo, totta. Laitetaan musiikkia, täältä tulee ressua ja tää on kultaa. Eikö tämmöisiä kultakiertueitakin ole joka paikassa, että kullastakin tehdään vaikka mitä?
1: Kyllä, siis Niko, ja sitten normaali tämmöisiä metalleja, niitä kullitetaan.
2: Tamminen
0: hei.
2: Ja Salovaara.
3: Sijoita

0: Radio Pookin studio. Soita 0700 392 1111. Laita ääniviesti tai kirjoita Pookin studion WhatsApp numero.
1: Landu gets lost in his office building.
2: Man, why does every floor look the same?
1: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
2: Man, getting lost out here is the best.
1: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
2: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
1: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
3: Neroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 €. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Kesällä ollaan ihan pihalla. Omalla pihalla. Kukat, kasvit ja kaikki tarvikkeet pihahommiin löytyvät K-Rauta Ojan raudasta.
0: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

kaikin parhaat. Radio Kaupunki. Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Puukin maanantai ja tiistai illoissa 6-10.

0: Jos mä nyt en ihan väärin muista, niin tämä on suomennettu tässä käännöskappale siis alun perin englannista, jonka nimi oli When Chicago Died, eli se on suoraan suomennettu siitä, kun Chicago kuoli.
1: Kyllä. Meillä on tullut kivoja viestejä tänne, luetaan niitä. Eihän se minun keksintö ole, mutta kyllä otsalamppu on helpottanut elämää työntekoa. Kädet on vapaana ja näkee paremmin. Sitä tarvii välillä kesälläkin, kun jotakin konetta rassaa vähän hämärässä. Vanhimmat pojat saivat tätiltään semmoiset joululahjaksi joskus 90-luvun lopulla varmaan, ja niitä piti ensin lainailla ja sitten nostaa oma. Niitä on mulla nyt reilu 50, että varmasti on joku aina tallessa. Taskulamppuja en ole paljoa sen enempää käyttänyt, kun on niin hankalia ja yleensä patterit hapettuja eivät toimi. Teekö kuule mitä? Tämä on muuten loistava, mutta minä sain meillä oli meidän tallin pikkujoulut, niin mä sain kun me jaettiin kaikille siellä lahjat, sekoitettiin paketit ja annettiin, niin mä sain kuule semmoisen pipon, missä on otsalamppu tässä keskellä kiinni. Sitten mä vaan painan siitä nappulaa, niin se on vähän himmempi tai sitten tosi kirkas. Ja kuule, se on ollut paras, mitä mä oon voinut saada. Kun mulla on ne hepat vielä siellä, niillä on sun oma siirtokarsina. Kuule, ei mun tarvi aamulla, menen sinne, kun on vähän hämärää, niin kiva loimittaa hevosia ja kiva siivota karsinaa. Ja kuule, arvaa, mikä ihan parasta. No. Kato, kun mulla on auto muutenkin, siellä on aina paljon kaikkialaista tavaraa. Ja aina sattuu kädestä tippumaan penkkien väliin. Todella kätevä kuule, kun on se pipo päässä, niin sit sun ei tarvitse siinä vaan ihan kattelemaan kädet vapaana. Suosittelen lamppupipo.
0: Miettimään tuota otsalamppua, niin mitä sä luulet, niin toimisiko se tyttöystävän kanssa
1: peitolla? Nyt Pertti, meillä on nyt joku ongelma tässä tämmönen, sulla on nyt jäänyt nyt joku päälle tai vajaaksi. Voisiko sanoa ne? Nyt mennään Pertti asiaan.
0: Se jäi kyllä monta kymmentä vuotta sitten vajaaksi.
1: Hyvä. Nyt kuule Pertti asiaan. Onko sulla joku tämmönen, tällainen tota?
0: On. Hei. Kyllä, kun mä aukasin tämän koneen, niin tästä kun tämä kone taas tilttasi. Meillä on nimittäin semmoiset mahtavat tietokoneet, että ne tilttailevat. Tässä oli sitä moposta, kun mä kerroin sitä moposta, niin kaveri pisti viestiä, että mulla lähti vauhti pyörä moposta kesken ajoin ja pyöri metsään. Ei löytynyt koskaan. Näin sanotaan.
1: Ai. Ja vauhtipyörähän... Siis hetkinen, mikä on mopon vauhtipyörä?
0: No se on semmoinen pyörä, jossa on vauhtia.
1: Niin siis eturengas ja takarengas?
0: Ehkä.
1: Ja molemmissa sama verran vauhtia. Riippuu paljonko sä annat kaasua.
0: Tuli viesti. Armeijassa oli yksi perusniksi, joka sopisi vaikka soppatykin aisan nostoavuksi. Irtohihna. Siviileille vastaava olisi lyhyt vyö.
1: Niin, tämä on just se sama. Niin. Eli irtohihna. Se tuli sillä tavalla, että tässä muutama kuukausi sitten se oli siellä montussa. Ja silloin siellä oli tavaraa kyydissä. Ja se tavara oli vielä laitettu niin, että se oli jätetty siihen niin kuin aisan päälle. Eli se oli painavampi siitä etuosasta. Mä en saanut sitä millään pois. Ja sitten kun mun autosta löytyy kaikenlaista, niin sieltä löytyi semmoista vähän niin kuin leveätä nailon narua. Ja sen mä katkasin ja tein siitä semmoisen remmin. Se on nyt siinä kiinni. Ja sillä mä saan sitten tempastu sen kärryn, että mä sain vedetty sen siellä.
0: Mä jäin vieläkin miettimään, kuule sitä otsalamppua, niin kyllä mä teen sen. Siinä on daami nimittäin ihmeessään, kun mulla on otsalamppu päällä ja peitto päällä.
1: Aivan varmasti. En ole ammattilainen, mutta voin vilkaista, niinkö?
0: Tässä on muuten viesti. Raksahommissa on oppinut tekemään monenlaisia pikkukikkoja ja apuvälineitä työn helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi. Tämä kuvassa näkyvä kulmaväännin ei ole itse keksitty, mutta ihan helkata hyvä laite. Miten tuonne kaapin pohjan alle muuten mahtuisi ruuvaamaan? Hetkinen, otas. Mä nyt katson tämän kuvan, pystynkö mä selittämään tätä siinä. Joo, silloin siis tämmöinen porakone. Ja porakoneessa sen terän päässä on ikään kuin toinen semmoinen pienempi porakone, joka on 90 asteen kulmassa. Ja kun sinä painat tätä porakonetta, niin silloin se pystyy pienessä raossakin ruuvaamaan tai kiristämään ruuvia sinne yläpuolelle. Tämähän on hyvä systeemi.
1: Joo, tämä kuulostaa.
0: Tämä on fiksu.
1: Nyt tulee kuule kans hyvä. No. Ja mä ainakin tiedän tämän, no joo, tai mä tiedän tämän ongelman. Hei Sarja Pertti, minulla on ongelma päästä hikoaminen ja se tuottaa ikävää lisää esimerkiksi marjasankoon. Laitan tuubihuivin sisään tenaleidejä 2 kappaletta, niin kyllä toimii hyvin. Ennen laitoin housuvaipan päähän, mutta se näkyi ikävästi. Vastaan tulijoille terveisin Vuokko Kuusamosta. Ja nyt musta tuntuu, että joku huijaa.
0: Siinä on niin mahdollisuus, että joku soittaa paikalliselle kellokoskelle, että nyt täällä on jollain housuvaippa päässä tällä metsässä, että nyt äkkiä apua tänne. Mutta hei, pistetään Olli Halosta soimaan rakastaa ja tulla rakastetuksi. Ja sen jälkeen, tämä on kivoja viestiä.
1: Huumoripeli, täys huumoripeli. Nyt kaikki mielikuvitus jylläämään tämän illan aikana.
0: Ne otsalamput, mä kiinnostan.
1: No niin.

0: rakastetuksi.
1: Kukapa ei. Rakastaa ja tulee rakastetuksi. Ja hän oli Olli Halonen musiikki- ja radiopookissa.
2: Niin.
1: Tässä on muuten poronaisen viesti. Moi Sari ja Pertti. Käytännön vinkki arjen helpottamiseksi. Laitoin tässä jo kertain. Eli tuore kelmun rullasta irtoaminen, kun laittaa sen jääkaappiin. Mutta kyllä kaikkea tekemistä arjessa helpottaa, kun kehon liikkuvuus paranee, eli pilateksen harrastaminen. Löydät lihaksia itsestäsi sellaisista paikoista, mistä et ole tiennytkään niiden olevan. Kokeilkaapa, sanoo poronainen, mutta tämä
2: mä
1: siis...
2: Mä taputan hetkinen, tälle idealle. Tiedätkö sä, miltä tuntuu olla melkein kuuskamppinen kankkia ämmä?
1: Tässä tämä siis tuorekelmua hän tahossahan millään niin sitä rullasta. Niin hän sanoi, että sen laittaa jääkaappiin, niin se auttaa.
2: Mä muistan, että tuli kerran. Olen kokeillut ja se muuten toimii. Mutta toi pilates. Tiedätkö
1: niin.
2: Mitä? Aika monella, ei pelkästään siis tämän ikäisellä akalla, kun minä vaan ton ikäisellä ukolla, Pertti, kun sinäkin oot.
1: Mm.
2: Niin on tämmöinen ongelma, että kyllä me ruvetaan pikkasen menee niin kuin kankkiaksi aina sieltä sun täältä.
1: No, ja, olen huomannut.
2: Ja oikeasti mä olen niin kuin miettinyt sitä, että mikä se mahtaisi olla, koska mä, tää niin kuin tiedätte, mä nyt tilan sieltä, niin nyt mä tilasin semmoisia kurkumiinitabletteja.
1: Voi taivas.
2: Semmoista luontaistuotetta, joo, siinä on kurkumiinia ja sitten siinä on... siinä oli mustapippuria.
1: Ja 35 euroa kuukaudessa.
2: Ei, kun 15 euroa oli se. Noniin. Mutta tiedätkö mitä?
1: Siis tutustumispakkaus. Olen... Sen jälkeen se on 30.
2: Ei ollut, kun tämä on. Tiedätkö mitä? Nyt mun täytyy kyllä kertoa sellainen juttu. Mä olen nyt syönyt sitä noin 10 päivää. Ja musta tuntuu, että kun mullahan on se selkärankareuma, mä oon kertonut siitä.
1: Mm.
2: Ja sitten tulee joskus vähän, tuntuu, että voi tulla vähän nivelrikon tapasta sormiin. Ei nyt kuitenkaan vielä näy, mutta mulla on ollut semmoinen olo, että tulee. Ja mulla on vähän kankeet ollut sormet ja näin. Ja tää nimenomaan auttaa tämmöisille nivelille. Et tiedätkö mitä? Tänä aamulla, kun oltiin aamukävelyllä, niin mä sanoin, että mulla ei ole ollut näin vetreet eikä hyvät sormet, siis parin vuoteen, mitä ne on nyt.
1: Ja
2: ne pitäisi nimenomaan nämä kurkuminitabletit, niin kun, että tässä on yksi tämmöinen hyvä niksi kanssa.
1: Jos sulla on vetreät sormet, niin Jani varmaan tykkäisi.
2: No hyvät ruoanlaittajan sormet ja katsot tämmöiset näin. Mut kuule, sitten... Me pistetään vähän musiikkia, mutta nyt me tarvitaan vihjeitä. Katos, kyllä sen verran pellepelottomia on meidänkin joukossa, että tuollainen vihje tuo, että kun ukkostaa. Esimerkiksi tänä illalla ukkostaa monessa paikassa. No totta kai uimaa ei kannata mennä, eikä kannata mennä mihinkään golfkentille, että joka paikasta pois. Mutta ootteko te viritellyt kotona jotain tämmöisiä omia ukkosenjohdattimia tai jotain suojaa ukkosta varten, esimerkiksi kotona, kun on tämmöisiä jotain. Ja se, että juostaanko ukkosella edelleenkin autoon, onko ne kumit auton alla se, joka sitten siitä suojelee.
1: Kyllä.
2: Tähän vastakaa meille.
1: Kyllä
2: tähän
1: on, kyllä on. Siis se on ihan saletti, että kyllä on.
2: Noniin,
1: tässä on autoihin liittyvä vinkki vielä yksi, että mulla on yleensä auton peräkopissa semmoinen putki, mikä mahtuu rengasavaimen päälle, niin jaksaa vääntää renkaan pultit auki, vaikka olisi vähän tiukemmassakin. Hyvä vinkki.
2: Hyvä
1: vinkki. Oikein hyvä vinkki, joo.
2: Mutta tiedätkö mitä, nyt me lähdetään kuuntelemaan tämmöinen kappale, joka on, että uimaan ukkosella.
1: No niin.
2: Toi oli hyvä toi, ja sitten joo, tästäpä se lähtee. Tämä on Benjamin Ehrnrooth, tai Ehrnrooth.
1: Ehrnrooth.
2: Kumpi tämä, miten tämä sitten laustaa?
1: Sir Ehrnrooth.
2: Ehrnrooth.

0: laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero.
1: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
2: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
1: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
2: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
1: Huoleton Plus?
2: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
1: Ei ole yhtään mua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Vaisen tanssimusiikin parhaat. Missä päin maailmaa tahansa.
8: Pertti Salovaara tässä, terve.
9: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radio Pookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
7: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara. Radio Pookissa. Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara.

0: Ei se kaikkia tämä otsalamppu kyllä sytyytä. Täällä on tämmöinen viesti, että iltaa Pertti ja Sari. Kaikki tämmöiset otsalamput ja muut, jotka pistää päähän pimeään aikaan, niin ihmiset nauraa sille, että mikä eklopi on, kun valoa lisää ei sovi ihmisten arkeen. No tartteeko tuosta nyt välittää tuosta asiasta? Kyllä siis se on ihan oma asia. Jos tuolla lenkkeilee otsalampu päällä, niin se kenellekään kuulu mitään. Me on sitä mieltä. Sen kun valittaa.
1: Niin, näin on, että jos se jotain häikäisee, niin sitten kääntää vaikka pään poispäin. Mitäs muuta? Täällä on aika paljon erilaisia tällaisia. Hetkonen. Haloo, lomat loppu ja avasin arkiradion. Eikö te pidä yhtään lomaa? No tsemppiä ja Pertille jokin aisaongelma taas. Älä Sari, anna periksi Pertille. En annakaan.
0: Niin, ei mulla mitään aisaongelmaa.
1: Minä tartun kyllä näihin loksautuksiin. Perttikin varmaan vetää liikaa niitä mainostettuja pillereitä ja luulee, että kunto kohenee. Ei, Pertti.
0: Joo, aina ennen lähetystä vedän sinisiä pillereitä.
1: Sitä sano, mikä se on, se tyrni.
0: Tyrnimarjaneuvo, joo. Niin. Se on minun huumeeni, sitä minä vedän.
1: Joo.
0: Se loppuu vielä. Se viesti. Luo loppuu vielä.
1: Kerran tuli kilpailevalla kanavalla yksi festarijuttu. Poika ja nainen kävi kuumana ja kuinka ollakaan, niin kondoomia ei löytynyt. Mutta repusta löytyy tyhjä reissumies muovipussi. Voi kauhea. Toi on hyvä.
0: No siis tässä tulee taas se, että hätä ei lue lakia.
1: Hätä ei lue lakia.
0: Niin, jos on reissumies, no kyllähän se nyt ajaa periaatteessa samaa.
1: Sitten mä annan yhden semmoisen toisen hyvän vinkin taas. Mulle tuli se yhtäkkiä meille, mun pitää kertoa.
0: No,
1: että jos teillä on tämmöinen savusti, missä te savustatte kalaa,
0: joo,
1: niin siinä tulee allas levy, sitten sinne tulee ritilä päälle ja se kala pistetään sen ritilän päälle. Mutta laittakaa sen ritilän päälle tuollainen grillialusta, se reiällinen grillialusta. Se aivan yhtä lailla savustaa sen sieltä joka suunnasta. Ja sitten ei ole niin kova peseminen siinä ritilässä.
0: Niin se
1: aina
0: tartu,
1: teen
0: niin
1: sillä
0: se
1: tavalla.
0: Se ei tartu siihen ritilään.
1: Ei tartu, vaan se jää siihen grillausalustaan sen nahka.
0: No niin, tuo on hyvä vinkki.
1: Tämmöinen on hyvä vinkki myöskin, jos
0: savustatte. Tässäpä on tämmöinen vinkki, että yhden arjen hallintaan liittyvän vinkin haluan jakaa, jota vaimoni ruukaa tehdä. Hän imuroi joka ilta talomme yleiset tilat ja tietyt asiat järjestellään pois, ettei ole rumua levällään. Tämä auttaa siihen, että isoa sotkua ei ole ikinä ja niin sanottu viikkosiivous on todella nopea tehdä. Tästä saa nostaa hattua hänelle, joka vieressäni nukkuu yöt. Se imuroi joka ilta. Tajuatko sä? Aattelepa.
1: En.
0: Mitä jos sinä rupeaisit imuroimaan?
1: Ei, kuule Pertti, ei ole pelko, et rupea. Missään tapauksessa. Täällä kerrotaan, että kumikengät jalkaa, niin sitten ei tuota ukkosta.
0: Salama ei pädes, joo, silloin.
1: Ei.
0: Ja siis kun sä sanoit siitä autosta, jos autoon iskee salama, niin mulla oli yhtä aikaa semmoinen iso teräsvene. Ja ukkosmyrskyssä seilattiin sillä kyllä. Ja siinä pätee sama fysiikan laki kuin autossakin, jonka nimi on Faradayn häkki. Ja se Faradayn häkki tarkoittaa sitä, että jos on ikään kuin tämmöisen metallin ympäröimä, niin silloin se metallin mä en osaa selittää sitä.
1: Mä tiedän, mitä sä tarkoitat. Se johdattaa veteen sen iskun, jos se tulee.
0: Se johdattaa
1: siihen.
0: Pois sen iskun siitä,
1: kyllä,
0: että Faradayn häkki. Teräs veneeseen ja autoon pätee ihan sama juttu. Turvallisesti voi olla sisällä siellä, ei mitään häittää.
1: Meillä Tuulissa, meidän vene, kun oli meillä, niin se oli tehty betonista, mutta sen sisällähän oli kanahäkkiä. Tämmöistä, ei häkkiä, vaan kanaverkkoa.
0: Kanaverkkoa,
1: mikä oli ajettu kiinni, eli siellä oli metallia sisällä.
0: Joo.
1: Ja siihen. Niin pappa aina sanoi, että se on turvallinen paikka, että se johdattaa sen suoraan sinne veteen. Kuule, mites olisi Arja Koriseva ja Et saa mua unohtaa?
0: Koriseva toimii aina, pistä soimaan vaan.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
2: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
1: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
2: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
1: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
2: Siis teit mitä?
1: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
5: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
4: Tuuri.fi.

0: Tamminen ja Salovaara.
1: Niin, kaiken mihin käytäisiin lykkää pitää olla ehtaa, niin se menee. Tästä voisin sanoa vaikka mitä, mutta en sano.
2: Älä sano. Luepa tuo viesti, joka liittyy tähän ukkoseen.
1: Kun talomme rakennettiin, vaadin, että talossa on kaksi ukkosen johdatinta. Toinen 2 metriä katon reunasta siinä päässä, jossa radio- ja TV-antenni ovat. Ja toinen 3 metriä vastakkaisessa päädyssä. 16 neliömillin kuparikaapeli 5 sentin

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
2: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
1: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
2: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
1: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
2: Siis teit mitä?
1: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Onko näin?
5: Joo, tähän tuli tähän tietokoneeseen. Mä koitin avata, okay, tämän, en tiedä, okay, miten tämä
4: siis,
5: niin aukeaa.
4: Missä päin Suomea?
5: No, nyt täytyy oikein katsoa, että mihin päin se. Mä tästä tsekkaan sen, että mihin se antoi tämän.
4: Kyllähän Lempäällä säkin ollut tänä vuonna melkoisia ukoilmoja, kyllä. Ja lähelläkin on ollut niin, että kun salama välähtää, niin kuluu alle sekunti siihen, kun jyrähtää. Eli silloin se on alle 300 metrin päässä se ukkosen keskus, tai sen salaman keskus. Meillä varmaankin on ukkosen johdattimia. Mä en ole varma. Tuo kannattaisi muuten varmistaa. Kun mullekin on siis puurakenteinen hirsitalo, niin sehän palasi kuin soihtu, jos
5: no
4: siihen tulisi.
5: No sepä jos se siihen. Sulla on onneksi se, että se talo on vähän näin niin kuin alempaa.
4: Miten niin alempaa?
5: Siinä tiestä, että siellä on aika korkeita puita siinä taaempaa, kauempaa.
4: Niin on joo, puita on siinä kyllä joo. Se on ihan totta.
5: Et jo, ja en mä tiedä, vai kuvittelenko mä väärin, voiko se, katsoako se salama, kun aina sanotaan se, että se salama iskee korkeimpaa kohtaa. Mutta en mä tiedä, pitääkö se paikkansa. Että onko se näin?
4: Tässä on hetkinen pieni. Vitsi, että tykkään noista Pertin lauseista, jolla on kaksi merkitystä. Ronskiakin joo, mutta ei mene rajan yli. Kiitoksia. Tässä on sitten laitettu Fingerporin pätkä tähän viestiin mukaan. Ja Rivo Riitta sanoo, että kahvila aromi Riitta puhelimessa. Ja sitten vastaa toisesta päästä, että se on Allu täällä Tukusta päivää. Annatko kahvilan omistajalle? Rivo Riitta vastaa, se ei kuulu yhtään sulle.
5: Tämä oli Fingerporissa.
4: Se oli Fingerporissa, joo.
5: Kyllä. Oi kauheeta, arvakkaa minne se on annettu se varoitus.
4: No minne?
5: No tänne Turkuun.
4: Älä viitti.
5: Joo. No niin, selvä se sitten on. Toivottavasti laitteet ja vehkeet mullakin täällä pelaa.
4: Mä toivoisin tämä samaa myöskin
5: niin,
4: täällä.
5: Niin, minä kanssa myöskin. Ja sitten sellaisia, kun me puhuttiin, että erilaisia niksejä siitä, että miten sä pystyt niin kun käyttämään hyödyksi sellaista, mitä ehkä muut heittää pois. Niin kuunnellaan tämä Mamban kappale, että älä heitä hyvää miestä pois. Jos sä nyt kuitenkin heität hyvän miehen pois tai hyvän naisen pois, niin olisiko kuitenkaan meillä jotain semmoisia niksejä niin kuin tavallaan, että millä tavalla sitten hänestä saisi uusiokäyttöön sitten.
4: Ja sä meinaat, että jos tulee heitettyä hyvä mies pois, niin miten se saa takaisin, niinkö?
5: Ei. Vai miten joku muu saa siitä sitten kuitenkin niin kuin, että voiko sitä niin kuin kierrättää?
4: Katoppa, hei, me ollaan kuule siinä iässä, että me tavataan sellaisia niin kuin kumppaneita, että ne on valmiiksi koulutettuja jo. Ne ei ole mitään kaksivitosia tumpeloita. Ne ei ole tietää, mitä tehdä. Eikä semmoisesta kannata luopua. Ollenkaan.
5: Kuule, mä en ole ollenkaan tossa asiassa samaa mieltä. Olen yrittänyt kouluttaa että millä tavalla tiskikone täytetään, mutta ei. Että jos teillä on nyt jotain niksejä siihen, millä tavalla miehen saa oppimaan, miten tiskikone täytetään, kiitos, otan mielellään vastaan.
4: Ja sitten minä haluaisin myös tietää semmoisen konstin, että missä päin naista on se säädin, mistä sen saa hiljaisemmalle?
5: Ei sellaista olemassakaan.
4: Ei vai?
5: Ei. Hanki korvatulpat.
4: Pitäisi olla.
5: Hanki korvatulpat.
4: Tai semmoinen kaukosäädin, että sä kaukosäädin semmoista pistät vaikka muteille, vaikka sen naisen vähäksi aikaa.
5: Älä heitä hyvää miestä pois. Tässä tulee tämä meidän WhatsApp-numero, niin voit laittaa, että ai että, olen kiitollinen nykymuodista. Voi syödä ja juoda huoletta. Elastiset farkut joustaa ja joustaa. Mahtavaa, just näin.

0: Minä nyt en voi samaistua tämän kappaleen sanomaan, mutta sinä, Sari, ehkä voit.
1: Niin, että älä heitä hyvää miestä pois.
0: Niin.
1: No ei,
0: niin.
1: Sitä kannatakaan heittää.
0: Niin.
1: Niin.
0: Tässä on muuten niin,
1: ottaa se koulutus siihen tiskikoneen täyttämiseen.
0: Poika istui aidalla ja ihmetteli kuskin kiroilua, kun pyörä irtosi. Sitten hän neuvoi, että ota joka pyörästä yksi pultti pois ja ajele eteenpäin. Ja sitten isäni neuvoi. Poika, rahat saa loppua, mutta ei konstit. Tuo oli aika hyvä.
1: Toi on todella hyvä, kyllä.
0: Ja rahat saa loppua, mutta ei konstit, kyllä.
1: Se on vähän niin kuin semmoinen sanonta, että köyhtyä saa, mutta ei laihtua.
0: Semmoinenkin sanon.
1: Hei minä laitan savustimen ritilän päälle leivinpaperi suikaleen ja aluspeltin vuoraan alumiinifoliolla, ei tarvi paljon tiskailla. Totta, hyvä toikin, erittäin hyvä toi myöskin, koska se on aikamoinen kuule tiskaaminen niistä kalajutuista aina. Ja sitten kun se on aika iso se ritilä, niin se on melkein käsipesua, että kyllä sitä siinä savustimessa kantsii pikkasen vuorailla jollain.
0: Minä aikoinani kävin tämä Suomen kulinaristinen instituutti ja sieltä Gero Hottinger, tämä erittäin kuuluisa kokki, sen grillikurssilla. Ja silloin oli niin kuin ihan omat grillauksen alkeet. Ensinnäkin, jos siinä grillissä sattuu olemaan nämä kivet, eli ne hiilet sillä pohjalla, niin ne piti ensimmäisenä heittää pois sieltä. Niille ei tee mitään. Ja toinen, katso, ilman niitä kiviä, se lämpö pyörteilee siellä paljon tasaisemmin siellä grillissä. Ja sitten aina ritilän päälle folio ritilän päälle. Ja se kuule marinoi siinä sitten jättikatkarapuja ja paisteli niitä ja sitten muistaakseni paprikoita. Siis ei ole rajaa sille, mitä grilliin voi tunkea. Aivan mitä tahansa voi tunkea grilliin. Ja hyvää tulee. Mutta tosiaan niin se...
1: Mutta mun mielestä käsiä ei kannata laittaa, koska se kyllä polttaa.
0: Eikä ne maistu hyvälle.
1: Ei.
0: Niin. Tai riippuu sitä, missä ne on ollut.
1: Niinpä. Kyllä.
0: Taas se meni sinne.
1: Hymyilevätkö hevoset ukkosella, kun Sergei Lavrov... Aha. Koska joku ottaa heistä salamavalolla kuvia. Nimimerkki Serhiy sinikeltaisessa urkussa.
0: Sergei Lavrovihan on hyvin korkea Venäjän hallinnon virka.
1: Joo, sinikeltaisessa ulkoluosussa.
0: Kyllä. Kaiken näköistä sitä. Pitäisikö, hetkinen, tässä on joku kuva. Joo. Tässä on muuten kevennys. Joku lähettänyt tämmöinen kuvan. Nainen tässä on punaviinin lasi kädessä ja sanoi, että ai että olen kiitollinen nykymuodista. Voi syödä ja juoda huoletta. Elastiset farkut joustaa.
1: Niin kuin musta se on ihana asia. Mun mielestä ihan paras keksintö on tommoset joustavat housut. Hämeenkyrömies sanoi, että mihin tarvii tiskikonetta? Kädetöntä, jos tiskikonetta käyttää, siis tää.
0: Miten niin?
1: Nyt mä en tee yhtään miten niin kädetöntä.
0: En minäkään.
1: Hämeenkyrömies haluaa ihan varmasti tiskata tuolla ihan vanha-aikaisesti käsin. Joo, minä en tiskaa. Meillä on joka päivä tiskikone täynnä.
0: Se johtuu siitä, että Hämeenkyrömiehellä ei ole tiskikonetta, vaikka hän haluaisi. Sen takia hän dissaa tiskikonetta ja liputtaa käsin.
1: Ja hänellä on vähän tiskiä, koska et kai vaan mene siihen sortumaan, että syöt mikroruokia. Tai valmis
0: ruokaa. Voi olla, että menee. Siis tästä, kun sä puhuit tästä ukkosesta, niin tämän päivän Ilta-Sanomien otsikko tänne tuli kuva. Äkäiset ukkoset ja helle vyöryvät Suomeen, jopa 30 astetta. Oho!
1: Katos vaan.
0: No
1: siis
0: niin,
1: onko se tämän päivän?
0: Ei, kun ootapas mä katon.
1: No voihan se olla ihan tuosta nää. Ei, on siinä joku päivämäärä. Kyllä siinä taitaa olla tämä päivä, että 27. päivä ja sähkön hinta uhkaa karata talvella. No nyt kaikki muuten, hei sitten keksijät ja niksijät, niin oikeasti toi sähköhomma, niin millä tavalla voisi, jolla ei ole kotona puilla lämmitettävää juttua eikä ilmalämpöpumppua, niin miten sitä voisi lämmittää sillä tavalla, että säästäisi vähän lämmityskustannuksissa?
0: Tiedätkö mitä? Mä oon pystynyt säästämään lämmityskustannuksissa aivan tajuttoman paljon rahaa. Mulla on 14 aurinkopaneelia katolla ja sen lisäksi 3 ilmalämpöpumppua, jotka kesäisin puskee kylmää ja talvella puskee lämmintä. Ja tuota, mä oon laskenut esimerkiksi viime vuonna, siis koko talon, kaikki sähkö, taloussähkö, lämmityssähkö, kaikki oli 125 euroa per kuukausi. Ja joo, niitä neliöitä on 288, eli siis ei ole kalliit sähkölaskut. Ilmalämpöpumput ja aurinkopaneelit, niin kyllä toimii.
1: Niin, meillä on siis kesäaikaa sähkölaskut on ihan maksimissaan, välillä on 30 euroa.
0: Onko näin?
1: No, mutta sitten niin, tulee sähkösiirto siis päälle.
0: No niin,
1: että jos,
0: tietenkin
1: jos sulla tulee samassa laskussa sähkösiirto sekä sähkölasku, niin sitten se on, joo.
0: Hei, mutta näistä salamoista. Hei, sinne studion, keskustelette Ukkosesta. Minulla on tosi pohjaista kerrottavaa. Minun kotitalo on Kankaanpäässä ja Ukkosen arkapaikka. Salamat jostain kumman syystä osuvat siihen aina. Saunan polttanut 50-luvulla, päärakennuksen 90-luvulla ja ainakin 4 puuta pihasta on Ukkonen halkaissut. No siinä on käynyt kyllä huono säkä siinä asiassa.
1: No on. Siis joo, meillä on kyllä Ukkonen, siellä on Nummelassa iski tosi pahasti ja se teki kyllä aikamoista tuhoa. Onneksi oli tämmöinen farmivakuutus meillä ja se farmivakuutus katto myös tämän Ukkosen aiheuttamat, koska se hajotti kaikki, että meillä meni noissa putkissa meni tämmöiset lämpöjohdot, lämpövastukset, että sai pidetty sulalla talvella, kun meillä oli niinku tallisto, työntekijäasunto ja sitten meidän oma niinku se, tai meillä oli niinku 4 rakennusta ja kaikissa putkissa meni ne lämpövastukset. Putket siis hajosi ja niitä jouduttiin kaivaa sieltä ylös ja kaikki hajosi. Meillä oli tuo kun pora kaivo, niin se pumppu hajosi. Samaten se tuli niin sisälle, että se tuli tuolta tuohon liesituulettimesta läpi. Liesituuletin hajosi. Tietokone meni. Silloin oli niitä semmoisia tietokoneita, missä oli semmoinen aika leveä tötterö sinne taakse.
0: Joo, mä muistan.
1: Joo, kuule, se ihan kappaleiksi, seinään kauhean musta läntti ja kaikki tällaiset. Oli kyllä aika hurja juttu.
0: No oli, mutta kun sä puhuit tuosta tiskikoneen täyttämisestä, niin nyt tuli hyvä vinkki siihen, että miten sä opetat kaverin täyttää, siis miehen täyttää tiskikonetta. Mä rami pistää. Et anna pesää, kun ne täyttö alkaa sujumaan. Piste. Niin.
1: Aha.
0: Mitä siihen sanot?
1: No niin, mitäs mä sit tyttärelleni teen?
0: No siis, sitten iskee joku aresti päälle, että et lähde miehien.
1: Ei, kun tässä, ei tässä tiskikonehommassa ole mitään muuta kuin se, että miten esimerkiksi, kun se tyhjennetään, niin mihin ne laitetaan sieltä ne astiat. Eli siinä on vaan se, että mä oon vaan jollain tavalla sitä mieltä, että siinä tiskikoneen täyttämisessä on tietty logiikka, jotta se onnistuisi niin, että siellä ei ole hukkatilaa.
0: Voidaanko sopia, Sari, yksi asia?
1: No.
0: Ei mennä ikinä naimisiin.
1: Ei mennä. Tästä ei
0: sovitaanko?
1: Siitä. Se on muuten semmoinen juttu, Pertti, että me ollaan niin kuin ex-aviopari ihan saman tien.
0: Kyllä, aivan saman tien.
1: Että lähdetään suoraan jo siltä linjalta, että ollaan niin kuin ex-aviopari.
0: Joo, tämä sopii oikein hyvin.
1: Ollaan aika me edellä.
0: Tästä tiskikoneesta tuli vieläkin viestiä Tuppukylästä. Tiskikoneen täyttö opetusmiehille osa 1. Avaa ensin tiskikone ja varmista, että se on tyhjä puhtaista astioista. Jos siellä on likaisia astioita, laita lisää jatkoksi naisen sinne laittamien viereen samansuuntaisina kuin siellä olevat. Osa 2. Jos kone tulee täyteen, varmista, että onko pesuainejauho, neste, kapseli paikallaan ovessa olevan luukun takana. Jos on, ei. Lisää sinne pesuainetta, sulje ovi ja paina start-nappulaa ja mene tunniksi pariksi tekemään esimerkiksi sitomaan perhoa sinun mies luolaasi.
1: No just on hyvä. Mutta tiedätkö tähän tiskikoneeseen, kun tulee vinkki.
0: No.
1: Marita antoi tämän vinkin mulle. Heidän joku tuttu on tällainen, hän on siis, joka myy tiskikoneita tai huoltaa tai tekee jotain tällaista. Niin hän sanoi, että ei kannata siihen pikkuluukkuun laittaa sitä pesuainetta. Mullakin on niinku semmoisia kapseleita tai sellaisia tyynyjä. Ei kun heittää sen suoraan vaan sinne koneeseen.
0: Miksi?
1: No en minä tiedä, mutta se on ihan turhaa, että saman tien se pesuaine sinne vaan. Että ei sinne luukkuun vaan heittää suoraan sen siitä, vaan mäkin aina heitän sen sinne vaan sinne pohjalle. Joo. Niin sieltä lähtee.
0: Joo.
1: Ja tämmöisen vinkin on antanut ihan asiantuntija. Mutta pistetäänpä kuule musiikkia. Miten olisi kuule tällainen kappale, kun oon tyttö maalta. Tämä on Merja Rantaväki.
0: Tämähän on niin kuin minun aivoituksistani. Oon tyttö maalta.
1: Joo.

0: ja se on kooran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at Spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
3: Teiltä paikalliseen puunostajaasi. Stora-Enso-Metsä.fi.
4: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 0405507660. Pookin ilta. Tamminen ja Salovaara. Pookin maanantai ja tiistai illoissa 6-10.

0: On se niin väärin. Markku Aro saa laulaa tämmöisiä lauluja radiossa, mutta jos mä saman kerron esimerkiksi suusanallisesti, niin mä saan potkut.
1: Joo.
0: Se on miksi se menee näin?
1: Siksi kun sä et ole Markku Aro.
0: Mä en ole Markku
1: Aro. Niin sä et osaa laulaa. Että jos sä laulaisit nämä kaikki asiat.
0: Sama sanoma, jos mä suusanallisesti kerron, että keskiyön aikaan sain sen ja näin päin pois, niin sehän pomo soittaisi heti mulle, että nyt jätkä, etippä toinen radiokanava. Niin.
1: Joo. Mitä? Ai, Hämeenkyrön miehellä on pesukone pyykkeen varten. No mutta, se on ihan hyvä.
0: Pesukone pyykkeen, joo, mutta sillä ei ole sitä astian pesukonetta.
1: Joo.
0: Sitä keittiön astian pesukonetta ei ole.
1: Ja, mutta tiedätkö mitä Hämeenkyrön miehellä, mä sanon semmoisia terveisiä, että kun sä asut yksin, niin ei se on silloin vähän eri asia. Mutta jos mä ajattelen, tiedätkö sitä, että meitä asuu kolme, ja me kokkaillaan niin kuin ruokaa, kaikki kokkailee ja tekee koko ajan. Ja Taikan kavereita on meidän tuttuja. Meillä on hirveästi porukkaa. Meillä on ihan oikeasti se tiskikone on täynnä, että jos mä joutuisin käsin sen kaiken tekemään, niin mä muuttaisin kotot pois.
0: Mä välillä kyllä ihmettelen. No ihmiset on erilaisia, joo, mutta siis kun sulla käy niin kauhea trafiikki siellä ja koko ajan ihmisiä ympärillä, niin kyllä mä niin kuin siis itse kaipaan, niin vähintään 4 tuntia päivässä pitää olla semmoista ihan omaa aikaa hiljasta, milloin mä en mene mihinkään, milloin mä en puhu kenellekään mitään, vaan olen niin kuin ihan on. Mutta siis sä oot siinä kuin kala vedessä siinä hommassa. Niin.
1: Joo, ei mua. Mä tykkään, että on ihmisiä.
0: Niin. No hei, tämmönen hävikkivinkki. Katsopa kun jääkiekko maalivahdin mailoja, niitä hajoo aika paljon ja olen nähnyt itsekin, kun niitä menee rikki. Jos lapaa poikki yläosasta, niin siitä saa hyvän apumelan veneeseen. Kyllä.
1: Totta.
0: Joo, ja sitä paitsi se mela on niitä pakollisia varusteita, mitä veneessä pitää olla, jos poliisi pysäyttänyt, ei sitä nyt varmasti sakkoa saa, mutta kyllä sitä nyt huomautuksen saa, että tämmöinen olisi pitänyt olla.
1: Täällä on että Pertti, aurinkopaneelit ei koskaan maksa itseään takaisin. Ilmalämpöpumput on ok.
0: Mä oon laskenut sen ja ne maksaa takaisin itsensä kyllä, mutta siinä menee suurin piirtein semmoinen 15 vuotta. Että kun se siis kuolettuu se investointi, mikä aurinkopaneeleihin laitetaan, niin siinä menee tosi kauan aikaa kyllä siinä omassa.
1: Joo. Täällä tuli kysymys, että mitenkä tiskikoneesta saa haravakoneen? Ainakin sinne pitää jättää ne haarukat.
0: Tiskikoneesta haravakoneen?
1: Joo, varmaan haarukat pitää ainakin jättää.
0: Haarukka sulla on housuissa.
1: Joo. Niin varmaan. Mutta mulla on kuulkaas yksi semmoinen, kun pitäisi, olisiko teillä mitään niksiä ratkaista tällainen. Kun tämä löysin sen, on, ihmisethän jättää välillä tämmöisiä niin kuin lappuja kerrostaloon. Ja tämä oli nyt jätetty naapurikerrostalon huoneiston oveen. Ja miten te nyt hyvät kuuntelijat ratkaisisitte tämän asian? Sellainen lappu. Alleviivattuna WC:n hanaa ei saa käyttää kello 21 ja 08 välisenä aikana. Seinän toisella puolella nukkuu lapsi, joka herää siihen ääneen. Mitä siis teet?
0: Tämä on täysin toivomus. Se ei mene näiden taloyhtiöiden sääntöjen ylitse.
1: Mutta jos käytetään 10, huumoria, niin joku niksi
0: kello
1: tähän.
0: 10 on se hiljaisuus ja kello 10 saakka sä saat vaikka soittaa trumpettia siellä sisällä. Ja muistaakseni se hiljaisuus päättyy, oliko se 6 vai 7.
1: Joo.
0: Joka tapauksessa tämmöiset toiveet, saahan niitä esittää tuommoisia toiveita. Mutta kyllä taloyhtiön säännöt on ne, jotka määrää, että miten.
1: Mä nyt ajattelin, että onko tähän jotain niksi, että se ei pitäisi jotain ääntä tai jotain muuta tämmöistä hauskaa, että minä hain tässä vähän niin kuin huumoria.
0: No kun minä tiedän tämmöisiä tapauksia, jotka on muuttunut pois jostain asunnosta sen takia, koska yläkerrassa kanta astutaan, tiedätkö sä? Kanta
1: päällä. Joo, kanta astutaan.
0: Ja mä tiedän, että tämä kyseinen henkilö on käynyt sanomassa niille, että voisitteko astua sillä päkiällä eikä kannoilla, koska se ääni kuuluu alakertaan. No arvaappa noudattiva. No ei tietenkään. Mutta tämä rupesi ärsyttämään tätä asujaa niin paljon, että hän muutti sieltä pois, koska yläkerrassa kanta astuttiin. Että siis kaikkia sitä voi häiriintyä, kaikesta voi häiriintyä näköjään.
1: Mm.
0: Ei mua häiritse ollenkaan.
1: Kysymys. Millä saa puhdistettua silitysraudan pohjan? Siihen on tarttunut T-paidasta jotain mustaa tahmaa, luultavasti kun silitetty paidassa olleen kuvan päältä, eli paidassa olisi sellainen kuva. Niin kysymys kuuntelijoille. Meidän ei tarvitse Perttiä sitä miettiä, annetaan kuuntelijoiden vastata siihen, että miten saa puhdistettua tuon silitysraudan.
0: Joo, mutta tämä on vähän samanlainen ongelma kuin sulla oli se uunin kanssa. Kun sä olit jotakin sössinyt sinne uunin pohjalle, niin että oli valunut jotakin kastiketta sinne. Siis ainut mikä siihen auttaa on dynamiitti. Siis niin. Sillä saa niinku sen.
1: Kuule, minä sain sen uunin puhtaaksi. Siihen ei mennyt kauan. Se oli vappuna käyttökunnossa.
0: No sinähän etit erilaisia keinoja.
1: Kuule, joulukuun alussa.
0: Mikä se oli se ratkaiseva keino nyt siinä?
1: Hinkaa.
0: Kuulostaa hyvältä.
1: Joo, erilaisilla puhdistusaineilla ja uuni päälle ja uuni pois. Hinkaa. No niin. Erilaisilla kaikkia tämmöisiä, mitä sit siihen kuuluu niin kuin laittaa, niin kaikki semmoisia.
0: Okei, pistäkää jakotasoon.
1: Joo, tämä on kanarian lintu.

0: Ei se nyt ole niin sanottua, että naiset niin olisi niitä parhaita tiskikoneen täyttäjiä, koska Soilin viesti menee tällä tavalla, että minä tiskaan tällä mökillä käsin. Ei ole tiskikonetta, kun ei ole sähköjäkään eikä laiteta. Tuli taas kysely meille mökkiläisille sähköistä, mutta ei oteta. Kotona isäntä täyttää meillä tiskikoneen paljon paremmin kuin minä. Mutta onkin ainoita asioita, mitä hän osaa keittiössä, mutta tyhjennys onkin sitten sekamassa.
1: Mä tiedän, ne on väärässä paikassa. Pertti tietää tuosta yhdestä tyhjennyksestä sen asian, että se oli se haaveilu.
0: Haarukat, veitset, lusikat. Haaveilu. Sillä tavalla pitää olla nämä ruokailuvälineet järjestyksessä siellä kaapissa. Haarukat, veitset, lusikat.
1: Tekkö, mikä meillä on?
0: Haaveilu.
1: Meillä on veiluha.
0: Miksi teillä on veiluha?
1: Veiluha. Meillä on muutenkin vähän tämmöistä niin kuin kiinalaista meininkiä.
0: Miksi että pistä haaveilua?
1: No, mulla on ihan sama, miten ne siellä. Kyllä nyt jokainen, jolle ei osaa
0: onko
1: sitä.
0: Onko sulle ihan sama?
1: Mä koskaan ajatellut tuommoista, että mulla pitäisi olla haarukat ja veit. Se, että on omissa laatikoissaan, totta kai. Että on omassa lokerossaan ilman muuta, mutta aivan sama mikä.
0: Minä sain entisessä elämässä hirveästi huutoa siitä, että kun meni väärin, ei mennyt haaveilu. Niin kauhea tuntuu, että maailma loppuu siihen paikkaan.
1: Eikö toi kuulosti joltain pakkomieltä enemmän?
0: No sehän sitä oli, mutta meepä sanomaan se sille.
1: Taisit mennä sanomaan.
0: Kyllä. Sikälikin tuli sitten asiaajajalle asiasta.
1: Sen jälkeen. Siinä ne
0: meni
1: haaveilu jakoo, meni lusikat jakoo.
0: Niin, mikä oli tämän perimmäinen syy? Se, että laitoin väärin ruokailuvälineet laatikkoa ja sitten kameli selkä katkesi siihen paikkaan.
1: Siitä se lähti niin. Ja lusikat jakoo.
0: Siitä se lähti.
1: Kyllä. Joo. Täällä tulee Jorma Kääriäinen ja Agents kuljentaa kotiin päin.

0: Jukka Lampela tässä, moikka. Kuuntele Radio Pookia, sieltä kuulet mun biisit sekä kaikki muutkin kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
2: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
3: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
2: Lähetä viesti Sarille ja Pertille. Radiopooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 76 60.

0: Täällä muuten Facebook-sivulla Pertti kirjoittelee, että Tamminen kyllä kuunnellaan.
1: Ja Salovaara.
0: Kyllä kuunnellaan sarjaa ja Kaimapoikaa Turussa. Nyt kun on tuota ikä jo tullut ja näkökin on heikko, niin kummat Sarilla sulla on päässä? Kuulokkeet vai korvalaput? Luonnikas ehtoot. Mulla on kyllä kuulokkeet.
2: Niin, mullakin on kuulokkeet.
0: Joo, kuulokkeet. Joo.
2: Tämmöisiä pikku vinkkejä, katsotaan, kun äsken puhuttiin sitä sähköhinnasta. Niin. Joo. Hyvä sähkön säästövinkki kaikkiin herätevirroilla toimiviin laitteisiin katkaisijalla oleva jatkojohto. Herätevirta vie paljon sähköä. Minulla on televisio ja sähköantenni jatkojohdossa kiinni ja aina katkaise virrat katkaisijasta. Aikoinaan kun oli arviolaskut, niin sai monta sataa takaisin, kun laitoin herätevirrat pois käytöstä. Tuo on hyvä. Eli siis semmoisia jatkojohtoja saa. Ja siinä on vaikka, niin kuin kuvitellaan, niin kuin vaikka 7 niitä töpseliä sitten siihen. Sä laitat kaikki stereot, televisiot, mitä nyt laitatkaan sitten siihen. Ja sitten kun loppuu, niin siitä jatkojohdosta se katkaisi ja pois. Mm. Niin sitten ei ole herätevirta päällä.
0: No eipä. Tuotta, täällä tuli, että mitenkä... Kun oli se kysymys, että mitenkä tiskikoneesta saa haravakoneen. No niin. Nyt tuli vastaus. Annetaan rouvalle harava käteen.
2: Niinpä, annetaan rouvalle harava käteen, niin sillä tavalla sitä saa. Kyllä, aivan oikein. Miksi me älytty tuota?
0: Niin. Täällä lukee, niin, että normaali elämisen äänet saa kuulua myös kello 22 jälkeen. Mm. Eli yölläkin töistä tullessaan saa käydä vaikka suihkussa.
2: Kyllä saa, joo.
0: Ja pakkohan se, jos on semmoinen, eihän kaikilla ole niin kuin sellaista aikataulua. Sitten täytyy jokaisen itse niin kuin miettiä, mihin muuttaa. Että jos pienet suihkuäänetkin häiritsee, niin sitten itse jotain.
2: Hei, kun joku mietti sitä, mikä tämä oli sen silitysraudan puhdistamista, niin tuli aika hyvä vinkki. Jarrukliinerit on aika tehokkaita puhdistusaineita. Kukkomerkkinen puhdistusaine vaikuttaa myös aika tehokkaalta. Eli tiedätkö, mitä ne jarrukliinerit on?
0: En mä tiedä.
2: Siis kun autossa on jarrulevyt,
0: joo,
2: niin se on olemassa se semmoista, niin kuin, mitä sä suihkutat niin kuin siihen jarrulevyyn, niin se vie kaiken epäpuhtauden niistä jarrulevyistä ja sun jarrut toimii paremmin sitten sinä. Niin mikä ettei sitä voisi käyttää myöskin niin kuin keittiössä tai koneessa, kodinkoneessa tätä jarrukliineriä. Mm. Se on aika hyvä idea. Joo, voisiko? Hyvä idea. Siis sehän se ideana onkin, että siis nyt kun kello lähestyy kello 8, niin Tamminen ja Salovaara-ohjelma puhuu tänään näistä kikoista ja vinkkeistä ja tämmöisistä niin kuin keksinnöistä, millä voi parantaa niin kuin ihmisten arkea. Mm.
0: Laitetaan, täältä tulee nytten, tämä on Meiju Suvas ja Villivarsa. Semmoinen biisi.
2: Joo, joo.

0: Suvaksen meiju ja villi varsahan se siinä.
1: Kyllä. Tuota tähän tiskikoneeseen. Niin. Hyvin on mennyt astiat koneeseen ja koneesta pois pelkällä miesenergiallakin, kun tuli ero kotitalousasiantuntijasta. Astian pesukoneet ottaa käsittääkseni 2 kertaa sitä vettä, jolloin pitäisi olla pesuainetta veden seassa, ja toisella kertaa aukeaa se luukku ja pesuaine lähtee veden mukana. Jos pesuaine laittaa vain siihen koneeseen, niin toisella kertaa se pesee pelkällä kuumalla vedellä astioita. Semmoisenkin niksi olen kuullut, että kannattaa laittaa osa pesuaineesta vaan siihen koneen kanteen ja loput sitten koteloon, niin tulisi puhtailta. Tällä konstilla ei pitäisi niin hirveästi tarvitse virutella ja huhdella astioita ennen koneeseen laittoa. Tuota, mulla on kyllä semmoinen olo, että se ei välillä päästä sitä vettä pois. Kun se ottaa sen veden ja se pesee aika kauan sillä, ja kesken sitä pesua, mun mielestä mä en ole kuullut, että se päästäisi veden pois välillä, niin kuuluu klik ja se luukku aukeaa, on siellä sitten jotain tai ei. Mutta nyt voin olla väärässä. Nyt jos joku tämän tietää, niin voi sitten korjata tämän tilanteen.
0: Tuossa tuli muuten äskettäin hyvä viesti. Kerrostalon rappukäytävän ilmoitustaululla oli lappu. Halutaan ostaa trumpetti. Mielellään tästä rapusta.
1: Just joo. Hei, täällä on, että ruokasoodalla vähän veden kanssa, niin raudanpohja puhtaaksi.
0: Ruokasooda?
1: Joo.
0: Sekö toimii?
1: No mä kanssa, sooda on kyllä semmoinen, että se aika monen lähtöön.
0: Tässä sanotaan vielä seuraavassa, Marja pistää viestiä, että silitysraudan pohjan saa puhtaaksi leivin jauheella, jota kostealla rätillä talouspaperilla pyyhitään. Niin.
1: No Mika Suomusjärveltä, terve teille. Silitysraudan voi soodalla ja etikalla tai hammastahnalla putsa tässä toimii. Mutta kuule, nyt jatketaan kohta viestien lukemista. Toni Monttana ihan kohta laulan syksyn ruusu kukkimaan. Tämän jälkeen tulee uutisia. Ja sitten tuota uutisten jälkeen saadaan puhelinsoitto tuonne uuteen kaupunkia. Siellä on meillä varsinainen keksijänero sitten toisessa päässä. Tulee paljon hyviä juttuja sieltä.
0: Pikku tauon jälkeen takaisin Tammiseen ja Salovaaraan.
1: Toni Monttana tässä.

0: Tamminen.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Ja se on
3: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Summer hits and suddenly you need snacks for the car, the pool, the park, and nothing at the gas station passes the ingredient test. But Thrive Market has over 200 pre-vetted snack packs already screened for red 40, synthetic dyes, and more because they restrict over 1,000 ingredients. They even have a barcode scanner pointed at any snack in your pantry and find a better swap instantly. Get an exclusive offer of $30 off your first two orders only when you join at thrivemarket.com/getstarted.
0: Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
5: Hei, tässä Siltalalare Sistä. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
6: Radio Pooki. STT:n uutiset. Hyvää iltaa, tässä kello 8 uutiset. Kuluttajien luottamus pysyi heinäkuussa edelliskuun tasolla, Tilastokeskus kertoo. Kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku sai molempina kuukausina arvon -5,3. Vuotta aiemmin heinäkuussa indikaattori sai arvon -6,4. Pitkän ajan keskiarvo on -2,9. Odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta vuoden kuluttua paranivat hieman pitkän aikavälin keskimääräiselle tasolle. Heinäkuussa ajankohtaa pidettiin jälleen erittäin epäedullisena hintaville hankinnoille. Kuluttajien luottamustutkimukseen vastasi heinäkuussa vajaat 1200 Suomessa asuvaa henkilöä. Suomessa poliisille ei toistaiseksi ole tehty rikosilmoituksia älylasien väärinkäytöstä. Tämä kävi ilmi, kun STT kysyi asiasta muutamilta poliisilaitoksilta ympäri Suomen. Älylaseilla tarkoitetaan tekoälyavusteisia silmälaseja, joilla voi esimerkiksi kuvata videoita. Älylasien väärinkäyttörikoksena voi olla esimerkiksi salakatselua tai yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä. Älylaseihin liittyviä oikeusjuttuja on maailmalla vireillä jo ainakin Etelä-Koreassa, missä miehen syytetään luntanneen älylasien avulla pätevyyskokeessa. Keski-Afrikassa sijaitseva Chad aikoo vetäytyä kansainvälisestä rikostuomioistuimesta ICC:stä. Asiasta kertoo maan hallituksen tiedottaja lausunnossaan. Tiedottajan mukaan vuonna 2002 toimintansa aloittaneen tuomioistuimen tehokkuus on edelleen rajallinen ja epätasainen eri alueilla,

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: ja Salovaara.
1: Voi kun meillä on tullut niin hyviä vinkkejä tänne radiostudioon näistä erinäköisistä elämää helpottavista vinkkeistä. Hanta pistää viestiä, että tulipa mieleen, että meidän soutuveneessämmekin on mehukattikannu äyskärinä. Kantokahvan vierestä leikattu sopiva aukko, niin on helppo äyskäröidä. Mulla on ollut sama. Siis mehukatista saa aivan loistavan äyskäri. Siinä on se kahvakin vielä ja kaikkea.
2: Kyllä, muuten mä oon niin nähnyt, että jollain muullakin on sellainen. No. Toi on just niin hyvä, että keksitään tämmöisille tavaroille jutuille uusiokäyttöä. Toi kyllä on kyllä hyvä. On. Toimii. Tuota me tämän kohta kuunnellaan vähän komioita ja sitten me soitellaan Henrik Helpiölle tuonne Uuteenkaupunkiin, mutta luetaan tästä vielä muutama viesti.
1: Esimerkiksi tämmöinen Helenan viesti, kun silitysraudan pohjaan saa helposti ja nopeasti puhtaaksi. Lämmitä hieman rautaa, hiero pohjaan valkoista.

0: semmoista väritöntä, esimerkiksi kruunukynttilää. Tämän jälkeen silität rättiä ees taas. Lopuksi puhdasta vanhaa esimerkiksi pyyheliinaa tai lakana. Voit myös pyyhkäistä raudan kostealla rätillä, kun silitysrauta ei ole enää lämmin. Näin siis kirjoitti Helena. PS vanhalta äidiltä opittu. Ja jos on vanhalta äidiltä opittu, niin tämä on varmasti kyllä hyvä ja toimiva kikka.
1: Kyllä. Ne on yleensä parhaimpia, jotka menee niin kuin äidiltä tyttärelle. Nämä tällaiset jutut aina. Mä koitan täältä vähän miettiä, että mitäs minä täällä oikein kohta.
0: Tästä joku sanoo tästä mun sähkönkulutuksesta, että Pertti sanoi äskettäin sähkölaskusta, että joku 125 euroa kuukaudessa taisi olla. Eli kyseessähän oli kaikesti pelkästään energiaosuus. Kyllä Juha, joo. Siirtomaksut siihen päälle kyllä vielä. Mutta siis mikä energia, koko siis talon kaikki käyttösähkö on 120 kuukausi.
1: Siis meillä ei ole kesäaikaa kuin noin 30 euroa.
0: Niin, mutta sulla on pikkasen
1: mulla on pienempiä, mulla on rivitaloja, eikä tarvi mitään lämpöjä laittaa päälle. Ja eikä meillä ole mitään ilmalämpöpumppuja, eikä oikein muutenkaan ikkuna auki ja tuuletin puhaltaa sieltä sisälle. Siinä niin. Meidän ilmavaihto. On siellä totta kai joku koneellinen ilmavaihto myöskin, juu.
0: Joo, mutta sitä lämpöpumppua minä tosissaan suosittelen. Se on kesällä aivan mahtava, kun ulkona on plus 28 ja sisällä on 19, niin se on hienoa.
1: Niin, kyllä. Uskon sen.
0: Komiota pistetään soimaan. Pakka sekaisin jo biisin nimi ja sen aikana otetaan se puhelu.
1: Kyllä.

0: Siinä meni pakka sekaisin komioilla. Radio Pookia kuuntelette, kello on lyönyt 20. Ja tää on Tamminen ja Salovaara, Pertti Salovaara ja Sari Tamminen, ja me puhutaan tänään vinkkeistä, mitkä helpottaa elämää.
1: Kyllä vaan, ja sitten ollaan todettu tuossa ohjelman alussakin se, että on ihmisiä, jotka tekee mitä osaa, ja sitten on niitä ihmisiä, jotka tekee mitä haluaa. Ja musta tuntuu, että meillä on nyt linjan toisessa päässä mies, joka omaa kaikkien näiden taitojen lisäksi myös äärettömän hyvän mielikuvituksen. Oikein hyvää iltaa, Henrik Helpiö.
2: No niin, kiitos.
0: Hyvää iltaa minunkin puolestani.
1: Uuteen kaupunkiin tuli tämä puhelu, ja uudessa kaupungissa on sellainen nähtävyys kuin Bonk-museo. Ja kerro meille vähän, että mitä täällä Bonk-museossa on. Meille kuuntelija pisti jo viestiä, että siellä on esimerkiksi sellainen hölynpölyn imuri. Oliko siellä sellainen?
0: Mikä on hölynpölyn imuri?
1: Ei ole.
2: Ei, mun tietääkseni, ainakaan minä olen sellaista tehnyt, että on. Se voi olla siellä lasten ponkissa. Siinä on sellainen lasten ponkki, missä lapset saa rakentaa erilaisia koneita semmoisia ja purkaa, ja ne antaa niille niitä omia nimiä, että se voi olla siellä, mutta aivan, ei minun tekemään.
1: Kato, se voi olla, vaikka tämän kuuntelija lapsi on tehnyt sen.
2: Mutta joo, joku lapsi.
0: Mutta katsopa, sehän voisi olla kyllä tämmöinen, teillekin tämmöinen. Siinä on imuri, ja sitten letkun päässä on semmoinen, niin kuin, tiedätkö, semmoinen suukappale, semmoinen, mikä laitetaan tähän suuhun. Ja se imee kaiken hölynpölyn pois, mitä sitä suusta tulee. Eikö se olisi hyvä idea?
1: Siihen pistää Tamminen Salovaaran valokuva vielä eteen.
2: Joo, no täytyy sitten tehdä semmoinen, tai lapset on tehnyt kyllä, ja niillä on hyvä mielikuvitus. Siellä on ihan hulluja nimiä, mitä ne on keksinyt niille, ja he saa rakentaa siellä.
0: Niin varmasti, mutta jos meidän lähetyksessä on semmoinen hölynpölyimuri, niin tämä on aika hiljainen lähetys kyllä.
1: Kyllä, mutta kerro vähän tästä Bonk-museosta kuuntelijoille vielä, että uudessa kaupungissa ja ainutlaatuaan.
2: No, se on maailman ainoa. Ei ole vielä perintö yhdistyksiä, kuin mikä tämä nyt on, niin päässyt niin kuin Alvar Aalto, mutta se 95, ne rakennettiin sitten.
0: Siis maailmanperintökohde ei ole vielä.
2: Ei ole vielä kohde, ei ole.
0: Joo.
2: No, mutta anteeksi, ei kaukana siitä. Niin sinne rakennettiin, siinä oli semmoinen vanha sähkölaitos, mikä sopi oikein hyvin siihen. Ja sinne sitten näitä koneitahan nyt on rakennettu vuodesta 1991 lähtien Alvar Gullitsenin kanssa. Ja ollut tietenkin muitakin apumiehiä, joskus oli 10 miestä töissä. Ja niitä sitten saatiin se museo siihen, ja siellä on tämä tarina. Eli siinä on tämä tarina, ja tässä on just tärkeää se, että on se kone, tarina, valokuva ja koko se systeemi.
0: Voitko nyt nostaa muutamia artikkeleita sieltä ja kertoo tarkemmin niiden funktiosta?
2: No, kaikkihan alkoi tuolla Pyhämaassa tästä arkioviksesta, ja siitähän tehtiin öljyä, ja sillä voideltiin kaikkia koneita, ja se oli erittäin niin kuin suuri menestys. Ja sitten tuli haahkat. Ja haahkat sitten söi anjuvikset, ja tuli sitten rakennettiin haahkan pelättimiä, ja niitä on isoja ja pieniä tehty. Ja sitten vonkilla oli myös tämän garum, mikä on lievästi huumaava aine. Ja siihenhän myös Lenin kuoli, eikä mihinkään muuhun. Ja Lenin hän osti tämän sen garum-koneen ison, ja sitähän lykkäs piti Venäjää, ja sillä hän sai vallankumouksen aikaan.
0: Vai niin? Tämä öljy on teillä tämmöinen yksi pääartikkeleista. Miksi se on ylivoimainen?
2: Se on niin hyvä. Ja se toimii joka paikassa. Sitä on paksu ja ohutta ja muuta tällaista, mutta niin kuin mä sanoin, ne anjuvikset sitten tuli haahkujen syötiksi, niin sitten niitä piti hätyttää. Ja sitten oli myös tämmöinen keksitty tämmöinen katkovirta, eli semmoinen sähkö, mikä tuotiin tuolta etelästä näitä anjoviksia isoja, ja ne ui tuossa Paskalahdessa ja edes takas, kun ne ui selkä ylöspäin, ja sitten toinen puoli maha ylöspäin vastakkain, niin siitä syntyi katkovirtaa. Ja sitä pystyttiin sitten myös laittamaan tämmöisiin säiliöihin, ja kansa vei sitä sitten tuonne saaristoon ja muuhun.
3: Epäilemättä, eli se oli katkovirtaa.
1: Nämä on aika huikeita. Se on Pertti semmoinen,
0: että monelta olisi jäänyt keksimättä muuten tuommoinen.
1: Kyllä.
0: Niin mikä pitää nähdä?
2: Tuli ongelma se, että kun taas talvella nämä anjovekset ja Paskalahti rupesi höyrystymään, niin kaikki kauppojen ikkunat meni ihan sumeeksi ja muuta, että ihmiset ei voi päässyt näyteikkunan ostoksille ollenkaan, ja se sitten lopetettiin sitten jossain vaiheessa.
0: No nyt me tiedetään, että millä tavalla tämä Lenin kuoli, mutta miten Joosef Stalin, niin onko teillä niin kuin sormensa pelissä niin kuin hänen poismenon osalta?
2: Valitettavasti ei ole. Se olisi pitänyt hoitaa aikaa.
0: Olisi kiva olla. Olisi kiva olla, niin. Joo.
1: Henrik, kuule, että mikä olisi sellainen keksintö, sellainen bonk-keksintö, jonka sä toivoisit olevan oikeasti olemassa?
2: Eihän nyt ole mitään keksintöjä, kun tuossa niin kuin katsoi joskus 1800-luvun kirjoja ja muita, niin kaikki on jo keksitty, ne on vasta toteutettu. Nykyään sitten, että niitä keksintöjä on tehty vaikka kuinka paljon, niin kuin sähköautokin, mutta en mä tohon osaa nyt oikein vastata kyllä.
0: Niin, mutta on siinäkin tarpeeksi siis, jos teidän anjoviksella on niin kuin sormensa pelissä esimerkiksi naapurimaa hallitsijoiden kohtalon osalta, niin kyllähän se melkoinen meritti on.
2: No, kyllä. Ja se... Tapahtuuhan siellä semmoinen räjähdys kanssa sitten siellä Siperiassa, missä puut kaatuu ja muut, mutta se oli myös tämmöistä sähkökokeilua muuta.
0: En muista, mutta tiedän sen tapauksen. Siinähän satoja hehtaareja kaatu mettää siinä hommassa.
2: Kyllä. Ja siellä oli yksi oliko se nyt Pär, niin hänhän teki siellä kokeita ja hänestä jäi vain nyt yksi kenkä, mikä on nyt tuolla koukkuseossa siellä Mansolinissa ja loistaa edelleen.
0: Tämäkin tuli selväksi. Nyt me tiedämme, mistä tämä Siperia on, koska meteoriittia on veikattu pidä paikkaa.
1: Se liittyy tähän. Kyllä. Ja kenkä on jäljellä ja siinä oli se metsän DNA.
2: Kyllä joo, siinä on semmoinen hohto vielä jäljellä, että...
1: Joo. Mikä Henrik sun mielestä on nerokkain tämmönen arjen keksintö, jonka sä oot nähnyt? Mitä sä pidät nerokkaana?
2: Kenkälusikka.
1: Kenkälusikka, toi on hyvä.
0: Kyllä.
1: Se on pirun vaikeeta saada muuten eteisestä niitä kenkiä jalkaa, jos on pikkasen kankkia vielä.
0: No se on ihan totta. Mutta nyt kuule on tilanne, Henrik, semmoinen, että me soitetaan sinun toivekappale, joka on Neon kakkosen pieninä palasina. Ja innovatiivista jatkoa toivotaan sinne Bonk-museoon.
1: Ja niin kuin varmaan meidän kuuntelijat kuuli, niin teillä ei ole muuta vaihtoehtoa, mutta kun lähteä retkelle nyt uuteen kaupunkiin tuonne museoon.
2: Pieni mainos. Uudessa kaupungissa on meritapahtuma. 8.8.
1: Joo.
0: Se on se 8.8.
1: Onko siellä muuten Krusel-viikotkin?
2: Parasta aikaa mennä Krusel-viikot. Meillä on tämmöinen puupaatteen ja möljä autotapahtuma 8.8.
0: Joo.
1: Oi.
0: Kannattaa käydä Bonk-museossa, sieltä se selviää moni maailmanhistorian hämmennystä aiheuttavaa tapahtuma selviää.
1: Kyllä ne tulee sieltä selville. Hei, Henrik, sulle oikein ihanaa kesää ja ei tiedä vaikka nähtäisi 8. päivä siellä.
2: Niin. No viime kesänäkin lupasit tulla, mutta ei näkynyt.
1: Niin, tultiin me edelliskesällä. Kyllä me nyt tänä kesänä, nyt me on pakko lähteä. Nyt
0: samana päivänä on Eppu Normaalin keikka, niin mä en pääse
1: onko
0: sinne.
1: Onko se lauantai vai sunnuntai?
0: On, se on lauantaina. Viimeinen Eppu Normaalin keikka.
1: Me kerätään lauantai aamulla ja minä tuun sitten lähetykseen illaksi.
0: Selvä. Kiitoksia, Henrik.
1: Henrik, kiitos. Ja sinä kun olet uudesta kaupungista, niin niin on myöskin seuraava esiintyjä, seuraavat esiintyjät. Tämä on Neon 2 ja pieninä palasina.
0: Kiitos.
1: Kiitos, Henrik, sulle.
2: No niin.
1: Kiitti. Joo, kiitti. Moikka. Hei. Moi.

0: pitkä kuuma kesä on keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
0: Tuuri.fi.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
5: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Hän oli Beeri tässä nyt ja näin. Me mennään kohta kuuntelemaan Kettukangasta, mutta sitä ennen. Meillä on niin paljon viestejä, että meidän on pakko yrittää lukea niitä mahdollisimman paljon pois. Kyllä, että saadaan kaikki luettua ennen 10. Vanha arjen aforismi isältäni hänen korjaamosta. Olen sitä siirtänyt lapsen lapsilleni. Kun tein jotain korjaamossa, sanon, että sitä ei saa korjattua tai ei onnistu. Hän totesi tyynesti, että sinä et saa. Ja hän tuli ja laittoi korjauksen kuntoon. Isoja opetuksia. Kiitos, hyvä aihe taas teille. Kiitos.
1: Sari otti ihan oikeassa tuossa tiskikoneasiassa. Että kun mä sanoin, että sen pesuaineen voi laittaa, että se ei tyhjennä sitä välissä. Ja samaten niin. Kun äiti pisti viesti, että käytä esipesutoimintaa vain silloin, kun se todella on tarpeellista, sanoi mun koneen käyttöohje, eli riippuu ohjelmasta. Eli se, että jos sä käytät tiskikoneessa, niin kuin mullakin on siinä se erillinen esipesuohjelma, silloin se vaihtaa veden. Mutta jos sä et käytä, niin se pesee sillä samalla vedellä.
0: Joo, joo. Tässä muuten tästä haaveilu asiasta pisti viestiä kaveri, että ihan sama, kunhan on veitset vasemmalla ja lusikat oikealla, eli onko se nyt veihalut? Niin. Sitä voi daami sitten niin kuin viitata sopivalla hetkellä siihen laatikkoon, että veihalut.
1: Joo, niin. Mitä te joen kerran kuvaamista?
0: Joo, hän jatkaa vielä, että jaan kerran kuvan, missä rouva uritti betonilattian lämmitysputkilla uria. Kaveri tokaa siihen, että jaa, sullako tiskikone osaa myöskin urittaa betonia. Minä hänelle sanon, että joo, se on monitoimilaite. Täällä on vähän sovinismia.
1: Kuule, hei. No. Eräs tuttava teki kotiviiniä. Ei ollut pussia, missä liottaa marjat, niin niinpä hän laittoi ohuisiin sukkahousuihin marjat ja solmi pussiin. No kyllä, kyllä. Ja tiedättekö mitä? Minä voin kertoa sukkahoususta sellaisen, että kun me hevosilla, kun me ajetaan niillä, niin me monesti, tai pistetään monesti yleensä aina pumpulit korviin. Joo. Että teekö ne kivet paukkuu kärryihin ja näin. No sitten jos sulla on niinku sellainen heppa, joka on joskus vähän vaikeaa ottaa ne sieltä poistaa näin, niin mulla oli yksi sellainen heppa, niin mulla oli semmoiset polvisukat, täällä on polvisukat. Ja mä pistin sen pumpulipallon sinne päähän ja pistin sen solmuun ja sitten sieltä roikkuu semmoinen 10 senttiä pitkä sukkahousupätkä. Sieltä sen korvista. Niillä se sitten iloisesti juoksi. Mä käänsin vähän sen päävehkeitten alle, mutta sitten mä vaan tempasin siitä, katon, niin se lähti pois. Se pumpuli korvasta.
0: Se on kätevä kuin mikä. Mullakin on sukkahousuvinkki. Nimittäin aina kun mä teen kiljua, niin se on sen siilaukseen. Kato, vaimon vanhoja kusenpolttomia sukkahousuja, niin aivan ehdoton juttu. Sillä se voi siilata kiljua.
1: Niin joo, kun sullahan sähän käytät vaan niin verkkosukkia, niin se ei oikein käy siihen.
0: No ei se, joo, se minun sukat ei käy, koska ne on verkkosukkahousuja. Se pääsee aivan isoja kökkäreitä kiljua. Mutta jos on semmoisia vaimon vanhoja, mitkä on niinku vähän kellertäviä, niin ne on ihan ehdottomia siihen siilaukseen.
1: Joo, kellertäviä. Eikö ne ole ruskeita? Niin. Mitäs? Nyt täällä tuli. No,
0: vaikka niitä. Se on se sama juttu kuin tummaihoisen ihmisen kanssa ja sitten kiinalaisen kanssa oli daami sillä tavalla. Niin se sanoi, että tässähän on ihan tuttu olo. Että
1: no niin. Heippa Sari ja Pertti.
0: Ruskeita takana ja keltaista edessä.
1: Niin. Supepisti. Anteeksi, mulla meni sanat sekaisin.
0: Anteeksi,
1: supe, susta tuli supi.
0: Tästä tulee palautetta ja kommenttia. Mä sanon etukäteen jo, että anteeksi. Olen pahoillani.
1: Supe pisti tämmöisen puhdistusaineen jutun. Mä en tiedä, onko se sama, että onko se kivi juttu. Mullakin on sellaista joku Universal Stone. Iltaa Sari ja Pertti. Meillä kumpikin täyttää ja tyhjää astianpesukoneen. Ei se ole mitään tähtitiedettä, terveisi Matti. Kuule Matti, hei. Kyllä mä voin sanoa, että jos mä puhun tuosta meidän kotioloista, niin se on vähintäänkin ydinfysiikkaa.
0: Niin se taitaa olla.
1: Paitsi kerranhan oli tapahtunut. Muistaaks silloin, kun mä sanoin, että meillä on ollut kerran yliluonnollinen ilta.
0: No minkälainen se oli?
1: No se oli se, että kun se astianpesukone, kun mä tulin kotiin, niin astianpesukone oli tyhjä. Ja se oli täynnä, kun mä lähdin.
0: Miten se on mahdollista?
1: Ei se ollut kukaan muu kuin tytär kotona.
0: Elää.
1: No ei, se on mitään muuta vaihtoehtoa.
0: Kirjoita Ultra-lehteen tuosta juttu. Tuo on ihan uskomaton juttu. En usko kukaan.
1: No eihän sitä uskokaan. Odotas, niin. Mikä? Hetkinen, nyt on hyvä. Tässä hyvä hilla-astia. Käy myös muille käsin poimitulle marjoille. Ei mene roskia, ei vettä satella, eikä marjat kaadu kuten ämpäristä, jos menee nuriin. Terveisin poromies. Kato, se on niin kuin kanisteriin. Kanisterin kato leikattu tollanen.
0: Kanisterista on leikattu sitä etuosasta semmoinen viistoosa pois, jonka jälkeen se voi toimia. Esimerkiksi hilla-astiana. Niin, toi on aika hyvä.
1: Hei, toi on tosi kätevä. Just toi, että se voi katkea.
0: Yksi sukkahousuvinkki vielä. Ei ole minun omia. Ei ole näitä semmoisia. Hei, tässä tulee uusia käyttöä sukkahousuille. Siivousvinkki edesmenneeltä tädiltäni. Vetä se käytetty puhdas sukkahousu tai lahje vanha-aikaisen harjan päälle. Voit pyyhkiä pölyt ja hämähäkinverkot niin katosta, seinistä kuin vaikeammistakin nurkista. Ei pesuja, heitä hyvillä mieli roskiin. Materiaalin elektrostaattinen sähköisyys auttaa siivouksessa. Anne Finspo.
1: Nyt tuli muuten hyvä vihje. Kuulen noista sukkahoususta, mä kuulin semmoisen vihjeen, että tällaiset, jotka tekee niinku kattoremonttia tai valmistaa kattoja, teikö kun ne on siellä hankalissa olosuhteissa ja sitten sulla pitää olla kuitenkin se iso porakone mukana, koska sähän niinku porat niitä, tai siis ruuviväännin tai joku tämmöinen iso porakone ruuviväännin. Pertti sanoi, sillä ei ole haavistustakaan, mikä se härveli on, mutta ei se haittaa. No ei, tämä oli vitsi. Pertti on paljon rakentanut kattoja. Hän on Lempälän kattokassinen.
0: Mä oon kattokassinen kyllä.
1: Mutta Anna, mä kerron nyt jutun, mikä tämä
0: juttu
1: on.
0: Kerropa nyt.
1: Niin, siinä oli semmoinen niksipirkka. Joku oli kokeillut, että kun se oli sitä kattoa, semmoinen remonttimies tehnyt sitä, niin hän oli, tiedätkö, sukkahousut sitonut tähän vyötärölle. Ja sitten hän tunsi, niin kuin se tunki sen porakonen sieltä sukkahousuista, sen sukkahousui. Sitten hän oli niin kuin jalat levällään siihen, se kauhia porakone roikkui siinä jalkojen välissä. Se oli niin kuin tosi kätevä siitä sitten aina ottaa, mutta niinkö? Kato, se ei tippunut sitten mihinkään.
0: Tästäkin tulisi vaikka mitä mieleen, mutta enpä sano. Hei, semmoinen sukkahousuvinkki, joka olen ennenkin sanonut, mutta siis tämä toimii käsittämättömän hyvin. Tämä on paras mahdollinen keino. Siis kun sulla on nahkakengät, ja ne nahkakengät on esimerkiksi lankattu justiinsa, tai ei ole lankattu, mutta mä lankkaan nahkakengät, niin nahkakengät kiilloitetaan sukkahousuilla. Mikään muu aine ei saa nahkaa niin kiiltäväksi kuin se, että sä niin kuin henkkaat sukkahousuilla ne puhtaaksi. Se on aivan, siis kokeilkaa, siis tuutte hämmästymään, aivan käänteen tekevä juttu. Ikinä on niin kirkkaita nahkakenkiä ollut kuin sukkahousulla, kun ne vetelee.
1: Joo, mä ajattelin, että siis tietenkin siinä tapauksessa, että
0: ne, siis tietenkin siinä tapauksessa, että ne sukkahousut ei saa olla jalassa. Siis niin kuin pois jalasta.
1: Niin, tämä oli kuitenkin hyvä tarkentaa, että siis puhuimme edelleen kengistä.
0: Kengistä puhuttiin, joo, kyllä.
1: Tämä on tarttunut. Taikakuu ja hiljainen on laulurakkuuden.
0: Onko minun tarttunut?
1: Ei ole nyt, Pertti. Niin.
0: Se on tarttunut sinun. Mä oon ihan varma siitä.

0: Tamminen ja Salovaara. Puukin maanantai.
1: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: You shouldn't have to choose between speed, reliability and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa Nivalassa joka perjantai kello 6-9. Sarille ja Pertille. Radio Pooki.fi tai WhatsAppilla 0440 550 7660.

0: Tamminen ja Salovaara.
1: Tamminen ja Salovaara -ohjelmassa puhutaan tänään maanantaina vinkeistä, kikoista, nikseistä, jotka voi parantaa meidän jokaisen elämään jollain tavalla.
2: Mutta nyt kuule, mitä nyt se on Kettu Kangas kuule, nyt kerta kaikkiaan se on nyt hänen
1: noniin,
2: aika.
1: Pistä. Okei, Kettu Kangas.
2: Me ollaan tässä kato kun Ari oli lomalla tuossa välillä, niin meni vähän sekaisin nämä systeemit.
1: Ari meni sekaisin.
3: No voi mahdoton paikka. Hei, tänä iltana tuossa ohjelmassa aiheena on Kikka 2-3. Eli puhutaan oman elämän pelottamista. Tämmöisistä keinoista, nikseistä ja konsteista. Näistä puhutaan vai mitä?
4: Joo, kyllä. Tänä iltana tässä ohjelmassa on semmoittis aihe kuin Kikka 2-3. Oma elämän pelottamia. Niitä on niin paljon kauheista kaikenlaisia vippas konsteja keinoja. Näistä me puhutaan vai mitä?
3: Kyllä. Tiedätkö mitä? No mitäs nyt? Kato, kun tämmöiseen parisuhteeseenkin voi käyttää keinoja ja konsteja. Mikä niitä voi? Joo, tuossa yksi nainen sanoi, että hän on miehensä kanssa sopinut semmoisesta, että kestävä avioliiton salaisuus on se, että he käy nyt 2 viikosta ravintolassa. 2 viikossa ravintolassa? Joo, akka käy perjantaina ja ukko lauantaina. No ei, käyhän se niinkin, mutta hei, siellä on meillä seuraava soittaja, päivää.
5: No se on Erkki, terve.
3: No päivää. Onko se Erkillä Kikka 2-3?
5: Joo, kyllä on.
3: No mimmosia?
5: Sitten jos keinot loppuu, niin otetaan konstit avuksi.
3: Se on hyvä motto.
5: Kyllä, keinot ja konstit löytyy, sanoo kissa, kun mummola pöytää pyyhti.
3: Niinpäinkö? Niin kyllä. No minkälaisia keksintöjä, vippaskonsteja, keinoja ja konsteja oot keksinyt?
5: No tuo sitten tämmöisestä, jos unohtaa vaimon hääpäivän, niin tämmöisestä sohavasta saa sen jälkeen kätevästi vuodessohova.
3: No se pitää kyllä paikkansa. Mites muuta?
5: No sitten tuohon liittyen, niin minähän tuossa jalosti sillä, että mä tein tuommoisesta vuodessohovasta tuon trukkilavaa.
3: Siis mitä?
5: Kato, siitä sai vuodessohovasta kätevästi trukkilavaa.
3: Niin, näinpä kyse.
5: Joo, niin teitä on niitä trukkilavoja löytää mistään.
3: No miten sitten?
5: No sitten tuokin on hyvä tuommoinen jalostettu versio, niin törmäyksessä aukeava laskuvarjo.
3: Niin, entäs mitään muita tämmöisiä keinoja ja konsteja?
5: No toisaalta vähän kätevästi katsoit muutin tiskikonneeni lumilingoksi.
3: Miten sinä tiskikonneen muutit lumilinnoksi?
5: Annoin äkäinen lumilapio.
3: Niin, no mitäs muita tämmöisiä hybridikeinoja ja konsteja yhdistelmiä löytyy?
5: No sitten vielä tommonen, niin kato mitä tulee, jos yhdistetään ihan tämmönen, älytäkö, elefantti ja kenkuru.
3: Mitä tulee, kun yhdistetään?
5: Elefantti ja kenkuru.
3: No mikä niistä tulee?
5: En minäkään tiedä, mutta autiomahan tulee isoja kuoppia.
1: Kylläpä kyllä.
2: Kyllä, aivan loistava.
1: Kylläpä kyllä, kiitoksia
2: Kettukankaan. Kyllä on paras.
1: Tässä hetkinen, ootas kun katsotaan näitä viestejä. Osa viesteistä on semmoisia, että niitä.
2: Ei pysty
1: kaikkea. Onko kello jo 9? Ei ole vielä 9.
2: Ei ole vielä. Kello.
1: Joo. Iltaa teille. Eikö Sari laittanut kerran auton avaimet sukkahousuun, kun ei ollut kirjekuorta ja laittoi autokorjaamon keräyslaatikkoon. Kun ei ollut kirjekuorta, niin oli hauskaa haettaa.
2: Joo, mutta
1: Pitääkö tämä paikka?
2: Kyllä. Me tehtiin silloin kansanhuveja tai huvin vuoksi. Mutta mä en vienyt sitä, vaan meidän Reijo, joka oli meidän tuotannossa, niin hän lähti viemään mun autoa sinne. Ja kun hän lähti viemään, niin sitten ne avaimet piti jättää, ja siellä ei ollut kirjekuorta, mutta hän oli löytänyt mun autosta sukkahousut ja laittoi ne avaimet sinne sukkahousuun.
1: Joo.
2: Ja siihen oli sitten jotenkin kirjoittanut varmaan sen työjohtajan nimen tai sen niihin sukkahousuihin. Ja siellä oli aika hauskaa siellä. Se oli, olisiko se, ette se Tammerauto ollut vai mikä se mahtoi olla Helsingin? Tampereella, en muista. No kuitenkin niin, oli aika hauskaa, kun työntekijät toi, että täällä on Tammisen Sarin sukkahousut. Ne on kuulemma sulle.
1: siitä ei seurannut mitään dramatiikkaa.
2: Eihän siitä mitään seurannut. Jos elettäisiin tätä päivää, niin kyllä seuraisi.
1: Katoppa, kun minulle seurasi dramatiikkaa silloin, kun oli edellisessä elämässä, niin vaimo löysi mun autosta sukkahousut ja siinä oli vähän selittämistä.
2: No hyvä, että et sä mun piikkiin laittanut niitä sit kuitenkaan.
1: Mä sanoin, että ne on Sarin sukkahousut.
2: Joo, joo.
1: Mutta ei se uskonut. Tässä on... sanoi, että Sari ei ikinä lähtisi tommosen idiotin mukaan. Ei sen mennyt lävittämään mitenkään.
2: Täällä lukee, että iltaa sinne te ihanat. Jos mies ei opi sitä tiskikoneen täyttöä, niin toivottavasti hänellä on paksu lompakko. Jos koneessa ei ropeli pääse pyörimään vapaasti, huolto on edessä tai vaihto uuteen koneeseen. Näin laittaa sisko. Toi on just niin tärkeä juttu. Kato, sinne kun jää roikkuu joku pikkujuttu sieltä alta, niin ne ei pyöri ne vesiropellit.
1: Ei varmaan niin pyöri.
2: Vai onko mukavassa joku toinen nimi niillä?
1: Ei, kun mä ajattelen ihan muita asioita.
2: Joo.
1: Tässä on täällä on muuten valokuva. Hetkinen, ootapas, kun mä katson. Tässä on tämmönen lauta. Enkä nyt puhu sinusta, vaan tässä on oikeasti tämmönen lauta.
2: Älä viitti mun kuppi koko AA.
1: Selitys menee tällä tavalla, että tuon Marian perkkaus laudan päällä mummo ja äiti perkkas puolukoita. Toinen pää saaviin ja sinne valui puhtaat puolukat. Itse perkasin tuon päällä. Nyt mustikoita, uusiokäytössä tuo varmaan 100 vuotta vanha lauta. Imurilla otin ensin enimmät roskat, tosi hidasta tuo mustikan perkkaaminen. Ja näillä korona-ajan kasvomaskeilla on myös hyvä levittää lankkia, kenkiä, kiillottaa. Voi olla, joo. Mutta niin meillä mummo teki, kun Vihanin lumimetsässä on mummola, ja sitten, no mummo nyt on edes mennyt jo, mutta siis hänellä oli semmoinen tyyli perkata näitä marjoja, että se pisti pihalle lakanan, ja sitten meni sitten siihen parin metrin päästä lakanasta. Ja sitten se niinku heitteli kourallisia marjoja sinne lakanalle. Ja kun marjat painaa enemmän kuin ne lehdet, mitkä on sillä marjan mukana, niin kävi näin, että ne lehdet tai tämmöiset pienet oksat jäivät matkan varrelle ja ne marjat menivät sitten sinne lakanan päälle. Ja sillä tavalla se oli perattu. Eikö kätevä systeemi?
2: On, mutta nyt jolle mä ihan väärin muista, äiti voi pistää mulle viestiä, että muistanko ihan väärin, että mun äiti ja isä olisi joskus tehnyt sillä tavalla, että ne teki niin, että levitti tämmöisen karkeen filtin. Siellä on ollut varmaan tämmöistä aika tanttumaista, semmoista karkeata filttiä. Ja kaato niitä sitä, koska se on vielä leveä se filtti, niin menee, niin kaato siitä niitä marjoja menemään niin, että ne lehdet ja kräkit, nehän jää kaikki siihen filttiin kiinni ja ne marjat sitten juoksi sinne alas.
1: Joo, näin sinä pääsi käymään.
2: En tiedä, muistanko väärin vai onko nähnyt unta vai mitä olet tehnyt.
1: Viime tiistainahan meillä oli täällä studiossa vieraita, oli tuo Kirsi käymässä Matun kanssa ja me saatiin tämmöinen valokuva oikein. Tässä on minä ja Sari ja Kirsi tässä kuvassa ja hän kirjoittaa, että kiitollinen teitte päivästäni onnellisen 21.7. Mukava kun kävit Kirsi ja kiitos kuvasta, tämä tallennetaan kyllä. Niin, näetkö sen kuvan jo?
2: En mä kattonut vielä.
1: Katoppas.
2: Mä katon.
1: 20.43 tullut tämmöinen.
2: Ootas tossa. Oi, mikä ihana kuva.
1: Eikö ookin?
2: Ihana. Joo. Kiitos. Voi Kirsi. Oli tosi kiva.
1: Tässä on seuraava kommentti ja tässä lukee lopussa, että ymmärrän, jos ette lue tätä kommenttia. Mutta kyllä me tämä kommentti luetaan, koska meillä on tapana lukea nämä kommentit, mitä tänne tulee. Tämä on poliittinen sitten. Olisi kiva niksi saada Orpo hallitukselta vinkki, että miten pärjää alle 600 € kuukausituloilla, kun pitäisi pystyä ostamaan lääkkeet ja ajaa vanhalla autolla bensan hinta ja jopa syödä päivittäin. Tämmöinen vinkki tuli tänne.
2: Mä vastasin, että kysyt Tuppuraiselta, koska ne 6 miljardia saadaan takaisin, niin eiköhän siitä sitten kuule sinullekin vähän riitä bensarahaa.
1: Niin, jos se Tuppurainen kävi sillä Saksassa, että hei, ei kun mä vaan pilailin, perutaan tämä homma.
2: Tai kysy siltä, että miten niitä kilometrikorvauksia ja päivärahoja oikein kirjoitellaan.
1: Niin, varsinkin kun on kämppä 2 kilometriä niin eduskunnasta ja kulukorvaukset juoksee kuitenkin Oulua.
2: Kyllä, yrittäjä kuule, kun tekisi saman källin, niin linnassa istuttaisi.
1: Näin se menee. Hän muuten jatkaa myöskin tässä, että hauska kun puhutte jatkuvasti astianpesukoneesta. Itse en ole koskaan edes käynnistänyt sellaista. Käsinpesu on toiminut tähän asti 58 vuotta. Ja siis perhettä on tosiaan yli 6 kappaletta ja enemmänkin kuin koko poppo on paikalla. Mm. Sillä lailla.
2: Kyllä mun täytyy sanoa, että jos mun pitäisi vielä tässä nyt käsin tiskata tämän kaiken muun shown lisäksi, niin ei tule mitään. Ja nyt täytyy sanoa, että elämässä on semmoisia määrättyjä asioita. Mä en tarvi tekoripsiä, mä en tarvi irtokynsiä, mä en tarvi täytettä tuohon ylähuuleen, enkä korkeita kenkiä, kun jalat sattuu niissä, mutta mä tarvin tiskikoneen.
1: Nyt.
2: Ihan ehdottomasti. Sen mä tarvin.
1: Nyt kello 9.
2: Onko?
1: Mä luen tämän viesti, on. Tässä nimittäin tuli viesti. Vanha timpuri aikoinaan antoi tipsin kertoessaan, että kun ei oikein enää ota eteen. Kuulemma, kun teippaa 90 millisen runkonaulan veitikan varten, niin toimii. Niin. Epäilin tietenkin hieman tätä neuvoa, mutta ei ole vielä tarvinnut kokeilla, mutta kokeilen kyllä jos tartte. Niin. Semmoinen iso 90 millinen naula sitten siihen piesusteipillä kiinni, niin kyllä pelittää.
2: Kyllä. No niin, nyt pistetään kuule musiikkia. Täältä tulee hyviä vinkkejä, ne antaa meille Westerinen yhtyeineen.

0: ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka kullaisen lempparit suuntana sittarit.
1: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Tamminen.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
2: Ja se on
3: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
5: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
4: Mut miksi aina meidän pihassa?
5: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
4: Siis mitä?
5: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
6: Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara.

0: Tamminen ja Salovaara.
1: Aivan, se on homman nimi. Vielä suurin piirtein 50 minuuttia tälle päivälle tuolle kello 10 saakka. Pertti Salovaara ja Sari Tamminen studiossa.
2: Kyllä, kyllä. Tämä on hauska, tämä kirvoittanut tähän mieli, että mä tiskikoneen homma siinä mielessä, että mulla moni laittaa että tänne, että ei tarvi sitä tiskikonetta. Odotan mitään, että oikeasti hauska, kun tosiaan sanottu, että jos astianpesukone homma, niin paluta ei ole. En siis ole hommannut ja ei ole tekoripsiä. Kampajalla käynyt elämäni aikaa 3-4 kertaa, yli 5-5 siis. Itse leikannut ja permanentit tehty. Ravintolassa käynyt, mutta en muista milloin lie, ettei ole mistä tinkiä. No mä vaan kirjoitin, että no niinpä, mutta kuule, siinä kun koko perhe kokkaa ja teinin kaveri päälle, niin eipä sitä muuta tarvitsisi tehdäkään kuin tiskata, että olisi ainakin aina kädet puhtaat.
1: No joo.
2: Meille tulee koko koneellinen, siis joka päivä.
1: Tuossa biisin aikana mietittiin Sarin kanssa vähän sitä, kun Sari tekee niin kauhean duuni siinä, että se valitsee niin musiikkia tähän niin ilta. Ja tässä tuli tämmöinen viesti, että tänään on meillä hääpäivä, toki 24. vuosi, jos Sari voisi laittaa jotakin musiikkia Kalajoelle. Jostapa tulikin mieleeni se ajatus, mistä puhuttiin tuossa biisin aikana,
2: niin
1: että kun tämä meidän musiikkilinja on tämmöinen, että me soitetaan finhitsejä tuolta 70-luvulta, mutta myöskin tämmöistä uudempaa poppia ja kaikkea tämmöistä hommaa, niin tuli vaan mieleen, että onko tämä hyvä, kelpaako
2: niin
1: tämä?
2: Miellyttääkö tämä musiikki niin, teitä, niin, mitä tähän on nyt valittu teitä ja tätä iltaa varten koitettu saada vähän sellaisia kappaleita, koska meitä on kaiken ikäisiä täällä paljon. Ja minä ainakin itse tykkään kuunnella myöskin sellaisia kappaleita, tai vanhempia siis, mistä esimerkiksi Kertosäke muistaa itse. Mulle ainakin musiikki merkitsee myöskin aika paljon semmoista tunnetilaa, että iloisella, kivalla musiikilla se saa niin kuin tavallaan semmoisen mukavan, kivan fiiliksen itselleen.
1: Joo, ja että sitten tuli semmoinen asia mieleen tuossa, että siis haluatteko te jotakin muutosta? Minkälaista musiikkia meidän pitäisi täällä soittaa, niin olisi parempi ohjelma?
2: Ei täällä mitään muutoksia saa. No ei, tämä oli vitsi. Toiveita saa esittää. Mutta sitä mä ajattelin, että Jari, kun teillä on tuo hääpäivä, niin te olette 24 vuotta ollut yhdessä.
1: Kyllä.
2: Ja te olette tämän saman lauseen toistanut vaikka kuinka kertaa. Nyt kuitenkin teillä lapset alkaa olla isoja ja näin, niin tämä seuraava kappale, tämä on omistettu teille. Ja tämä tarkoittaa sitä, että vaikka se elämä menee niin kuin kaikilla tavoilla, niin te olette 24 vuoden aikana monesti varmaan puhuneet omista haaveista, omista unelmista, miettinyt, että kun on se parempi aika, niin tekee sitä ja tätä. Ja nyt kuitenkin, kun lapset alkoi olla isoja, niin mitäs jos alkaisitte näitä toteuttaa? Nimittäin tämä Saija Tuupasen kappale Sitten kun, niin tämä on
1: sitten
2: nyt omistettu.
1: Kun. Joo.
2: Tämä on omistettu Kalajoelle sinne.
1: Mutta semmoisilla saatesanoilla, että pitää yrittää välttää semmoista sitten kun elämää. Että sitten kun me ollaan sitä, niin sitten kun tätä, niin tapahtuu se. Ei, vaan elämä on just tässä.
2: Niin.
1: Tässä, mutta tänä päivänä.
2: On se sellainenkin homma, että niin kauan kun sulla on lapset vielä pienempiä kotona, niin ihan kaikkea sä pystyt toteuttaa. Mutta monelle vanhemmille käy sillä tavalla, että siinä kohtaa, kun lapset on kasvanut isoiksi ja varsinkin kun ollaan viittavaille viimeistään siinä kynnyksellä, että lähdetään omaan kotiin tai kuitenkin sä voit jättää ne jo niin kuin yksin sinne, niin kyllä silloin alkaa semmoinen niin kuin erilainen aika. Että no on aika on taas totta, toteuttaa niitä omia juttuja.
1: Silloin kun lapset on pieniä, niin ei semmoinen viikon putki Kallion räkälössä sovi ollenkaan niin kuin siihen hommaan.
2: Niin.
1: Eikä se sovi mihinkään.
2: Ei se sovi mihinkään ja niin on niin kuin tietynlainen vapaus mennä ja tulla, että niin kauan kuin tämmöisiä vastuita. Mutta laitetaan soimaan tämä sitten kun.

0: jos hetki.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enomma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ajat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola samalla puolella.
4: Radio Kaupunki.
5: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara.
6: Puukin maanantai ja tiistai illoissa. 6-10.

0: Taiska. Brasilo. Oliko se Brasilo?
1: Oli. Taisi olla. Oli se.
0: Ihana viesti tuli. Mä rakastan sun, Sari, selväjärkisyyttä ja iloa ja lämpöä.
1: Hei. Toi no. Allekirjoitettuna plakaatti seinälle.
0: Joo. Tää menee seinälle kyllä.
1: Ja kuuliko mun äiti kotona? Selväjärkinen.
0: Tää varmaan menee jonnekin tallenteelle, niin sä voit sitten puhelimella soittaa se hänelle sitten siitä, että tiedätkö sä, että tämmöistä viestiä tulee. Uskon nyt pikkuhiljaa.
1: Mutta tiedätkö, tää on niin hauskaa, kun me ollaan Pertikossa vähän sellaisia, kun me ollaan kuitenkin aikuisia ihmisiä ja ollaan niin. Tätä elämää elettyä, nähty ja ollaan molemmat vähän semmoisia, että tykätään sitten aina heitellä kaikenlaisia juttuja ja muistakaa, että me tehdään se aika usein siis ihan pilkesilmässä.
0: Siis lähestulkoon aina. Niin. Kyllä joo. Eli siis Sari yrittää sanoa, että älkää nyt ottako meitä nyt ihan kirjaimellisen vakavasti koko ajan.
1: Niin, koko ajan.
0: Niin, koko ajan. Paitsi niin. Silloin, kun luetaan ihmisten viestiä, ne on ihan totta. Mummeli pistää viestiä vadelmien, tyrnien ja marjojen toimintaan, johon tarvii molempia käsiä. Vyö vartalon ympäri ja sankkiin viillot, josta pujotat vyön ja kanteen reikä, niin ei mene roskia. Vaikka kaatuu, ei kaikki kerätyt mene maahan, hyväksi havaittuja käytössä monta vuotta. Mä en ymmärtänyt tätä.
1: Joo.
0: Tässä on kuva. Joo, siis nyt mä ymmärrän. Siis on tämmönen siis marjojen keräysastia. Ja siihen on tehty kaksi semmoista viiltoa. Ja vyön pujottaa sieltä ja pistää sen omalle vyötärölle sen vyön. Niin silloin sulla on edessä tämä ämpäri, mihin sä keräät niitä. Sun ei tarvitse erikseen niin kuin pitää sitä ämpäriä. Sä voit vaan latoa niitä sinne ämpäri, joka on vyöllä kiinni sinun vyöt, siis niin kuin tässä vattan päällä. Niin. Mm. Tajuuko sä?
1: Joo, kyllä. Kyllä niitä on kuule kaikenlaisia keksintöjä. Mitä täällä on, että jos kärpäset tai parmat vaivaavat, kannattaa tehdä rautalangasta sudenkorento heilumaan vaikka lippalakin päälle. Parma pysyy loitolla. Myös laventeli ja tervanhaju karkottavat. Noi ei välttämättä. Nuo tuoksut ei. En usko, koska ollaan kaikenlaisia koettu. Mutta näitä saa ostaa tämmöisiä sudenkorentoja, jotka on tämmöisen rautalangan päässä. Ja niitä voi laittaa johonkin, ja ne kyllä toimii, siis jotenkuten.
0: Siis mutta mitä se karkottaa?
1: Paarmoja. Niin.
0: Sudenkorennot paarmoja?
1: Kyllä, ja mä ajattelin just sitä, että kun sullakin sä asut järvenrannalla, niin varmasti on paarmojakin.
0: No eikä ole, kun hämähäkkejä, mä yritän niistä päästä eroon. No semmoisia auton renkaan kokoisia hämähäkkejä. Mä pelkään niitä ihan järkyttävästi. Ne asuu meidän laiturin alla siellä.
1: Okay.
0: Tyttökään uskalla mennä uimaan, kun se pelkää, että se hämähäkki hyökkää kimppuun.
1: No eikä, kyllä te
0: no kyllä.
1: Niin.
0: Tässä on työkaveri kertoi, että naisen saa huutamaan heti aktin alkuun, kun jäähdyttää tämän kardaanin kylmävesihanan alla.
1: Jätetään noin osa viesteistä nyt kuitenkin lukematta.
0: Kello on 9.
1: Joo, mutta ei kaikkea, kun ne on ihan pölöjä. Niin ei tommosia pölöjä.
0: Merkun viesti lukee, kun kello on 9.
1: Ootas mä kelaan mutta ei. Ei
0: joo, mutta mä sen Merkun viestin täältä löydän kyllä, kun ei kun hetkinen, missä se on. Voi itku, mä oon hukannut se Merkun viesti. Piti lukea Merkun viesti, kun meillä on aina semmoinen tapa, että 9 jälkeen luetaan sitten Merkun viesti. Koska tässä, nyt se löytyy. Mies istui ensiavussa hikisenä ja punaisena. Lääkäri katsoi potilaskertomusta ja kysyi, että miten tämä imuri päätyi tähän asentoon? Mies vastaa hiljaa. Vaimo käski siivota makuuhuoneen ja homma riistäytyi käsistä. Terveisin Merkku.
1: Tämä on minun mielestäni musiikki on tänä iltana ollut omaan makuun erinomaista. Näin 60-luvun lopulla syntyneelle varsin sopivaa. Terkut Sarille ja Pertille Kuopiosta Juha laittaa. Joo, kiitos Juha. Kato, minä olen myöskin siis vuonna 67 syntynyt.
0: Sinäkin olet 67.
1: Joo.
0: Musiikista muuten tuli palautetta. Iltaa vielä Sari ja Pertti. Tämä on muuten Lappeenrannaikin. Tänään oli Unikeon päivänä aika hyvää musiikkia. Ehkä semmoinen arvosana 8.5. Minunkin pitää puuttua tuohon astioiden pesuun, niin luulisin, että käsin pestynä siinä lavuaaressa voi olla vähän epähygienistä, että jääkö jotain jäämiä, kysyy Eki Lappeenrannasta. Niin.
1: Kaisu Iistä pistää viestin, se oli tuon sitten kun kappaleen jälkeen, että minulle tulee tästä sitten kun kappaleesta mieleeni siskovainaa. Hänen miehensä Jans aina sanoi sitten kun. Eivät osanneet nauttia asioista ja elää hetkessä. Juuri. Sitten kun ollaan eläkkeellä, niin 3 pistettä. Siskoni kuoli 60-vuotiaana ALS-vuoden sairasta 60-vuotiaan ALS-vuoden sairastelun jälkeen. Hänen miehensä jäi auton alle ja loukkaantui pahasti, mutta elää vielä. Nyt 80-vuotias. Siskoni sanoi minulle aina, että hän ihailee minua, kun osaan elää hetkessä. Terveisin Kaisuista. Joo, just näin.
0: Tästähän mä yritin selittää 10 minuuttia sitten juuri tästä samasta asiasta, että sitten kun elämä on... Mulla on kokemuksia siitä. Siis niin kun silloisen vaimon kanssa muutettiin semmoiseen rivitaloon tuonne Koiviston kylään. Ja meillä oli jotenkin koko ajan semmoinen olo, että tämä on väliaikaista, että me etsitään sitä taloa järven rannalta jostain päin Pirkanmaata ja Lempäälästä pääasiassa. Ja me asuttiin siellä 3,5 vuotta. Ja koko ajan... Me ajateltiin, että sitten kun meillä on se iso, ihana talo siellä, niin sitten voi tulla lapsia ja sitten voidaan tehdä sitä ja tätä. Ja mä huomasin, sitten kun se unelma tavallaan toteutui, mä huomasin, että mä en ole 3,5 vuoteen elänyt päivääkään. Mä oon vaan koko ajan ollut fokus siinä tulevaisuudessa, että sitten kun meillä on se ja sitten kun meillä on tämä, niin sitten tapahtuu asioita. En ollut elänyt päivääkään. Mä huomasin, että 3,5 vuotta meni ihan hukkaan koko elämästä. Koska mä ajattelin koko ajan, että jo tulevaisuudessa tapahtuu jotain, joka mahdollistaa sitten esimerkiksi lasten tuloja tällä tavalla. Mm. Niin.
1: Soili pisti muuten viesti. Hänellä on siellä näitä sudenkorentoja ja siellä tässä lukee, että toimii. Jaha.
0: Minäpä luen tämän hantavitsin tässä välissä. Savolainen istui junassa konduktöörin tullessa tarkistamaan lippuja. Konduktööri sanoi, että tämä teidän lippunnehan on Joensuuhun, mutta tämä juna menee Ouluun. Savolainen katsoi rauhallisesti ikkunasta ja tuumasi, että no voi mahoto, onko se veturimieskin erehtynyt suunnasta?
1: Oi että. Pistetäänpä, mulla on tuossa sitten ääniviestiä vielä sellaista. Tämä on Antti Ketonen ja Olisitpa sylissäni.

0: Olisit Basylissäni Antti Ketonen.
1: Kyllä vaan. Tämä on ihan mahdottoman hieno kappale kyllä.
0: Ketä sinä ajattelet, kun sinä kuulet tämän kappaleen?
1: Hetkinen, nyt en kyllä ajatellut mitään, kun kuuntelin tuossa vähän muutama biisiä. Luin äsken tuossa aika mukava viesti. Anteeksi.
0: Minkä?
1: Hei, mulle muuten jäi kertomat jo yksi juttu.
0: No kerro.
1: Kato, kun me soitettiin sinne uuteen kaupunkiin, sille Henrikille sinne, niin sitten hän kertoi tälleen, että jo, että siellä joskus tulee semmoisia vähän pettyneitä ihmisiä. Ja tiedätkö, silloin
0: siis kun... bonk museossa.
1: Joo, ne on insinöörit. Ne on aivan innoissaan siellä, kun ne lukee niitä ja sitten niille esitellään niitä juttuja. Sitten joku kertoo siinä lopulta, että näin niin kuin olekaan totta. Että mielikuvitus.
0: Niinkö?
1: Joo, niin insinöörit pettyy. Tällainen tuli. Mun pitäisi tuossa aikaisemmin jo kertoa. Se oli Henrik kertoi sen.
0: Tänne tuli aika hyvä vitsi. Kaksi miestä jutteli baarissa. Toisella oli 3-vuotias poika mukana. Mitäs teet työksesi? Olen kondomien piirimyyjänä Uudellamaalla. Ja pidät poikaa aina mukana. Ei, kun tämä on reklamaatio Espoosta.
1: No niin, mutta nyt tuli tässä hyvä viesti, että iltaa Sari ja Pertti. Tuli tuosta sitten, kun kappaleesta mieleeni, aihe-ehdotus huomiselle. Ulkomaan matkustelu, erityisesti yksin ja muutenkin kaikki hauskat reissutarinat. Täytän tänä syksynä 30 vuotta ja en ole käynyt ulkomailla aikuisiällä. Itse asiassa viimeksi 16-vuotiaana perheen kanssa. Syy tähän on se, etten osaa englantia, joten en ole uskaltanut lähteä yksin. Elämässä on tapahtunut paljon asioita, joten enää ei ole perhettä, ei ole ollut kumppaneita ja kavereiden kanssa ei ole saatu reissua aikaan. Olen haaveillut matkustelusta vuosia, mutta aina ajattelen, että sitten kun. Nyt päätin, että kun täytän 30, käyn ulkomailla. Ennen kuin täytän 31, olipa reissu seuraa tai ei. Olisin huomenna sopivassa iltavuorossa kuuntelemassa lähetystä.
0: Toi on hyvä, mutta siis tälle ei ole lähettäjän nimeä tässä viestissä mukana, mutta mä sanon, mä oon itse käynyt useita kertoja yksin ulkomailla, pääasiassa Kreikassa, koska mä tykkään sitä maasta ja sitä ruoasta ihan mielettömän paljon. Siis kannattaa. Siis lähtä yksin. Siinä on niin semmoinen vapaus siinä. Sä voit tehdä mitä sä haluat, milloin sä haluat ja kaikki on niinku kiinni. Se on niinku oikeastaan semmoista omaa aikaa, semmoista rentouttavaa omaa aikaa. Kannattaa lähteä yksin reissuun.
1: Ja sitten semmoinen vinkki, että kannattaa ottaa sellainen seuramatka. Eli kun sä otat sellaisen matkan, niin siellä on muitakin suomalaisia, siellä on suomalainen tulkki. Sun ei tarvi pelätä sitä, vaikka sä et osaa puhua englantia, koska siellä kyllä menee... Ihan hyvin pärjää suomen kielellä, kun menet semmoiseen paikkaan. Lisäksi, kun ottaa tämmöisen seuramatkan, niin ihan varmasti sieltä saa ystäviä. Ja sitten jos onhan haluaa, meillä välillä näitä pookin matkojakin tuonne ulkomaille johonkin. Ja niissäkin on ihan kiva käydä. Mutta tiedätkö, sulla on just oikea asenne. Kyllä. Jos sulla on vaan mahdollista lähteä ulkomaille, niin ehdottomasti tee se matka.
0: Sitä paitsi kannattaa tehdä siellä sillä tavalla, kun mun ex-anoppi, kun me käytiin Kreikassa koko perheen voimin, hänkään ei osannut ollenkaan kieltä, mutta hän jotenkin päätteli asian näin, että jos se puhuu suomea oikein lujaa, niin se ymmärtää paremmin.
1: Ahaa.
0: Se oli ravintolaan sitten sanoi, että minä haluaisin pihvin. Ja sitten ei se ymmärtänyt yhtään sen paremmin.
1: Tiedätkö, sitten on hirveän hyvä, kun hei, me voitaisiin ottaa tuo ulkomaanhomma, mutta mä annan semmoisen yhden hyvän vihjeen, että esimerkiksi kun teille tulee se ruokalista, ja on se sitten vaikka englanniksi ja vaikka sitä ymmärtäisikin, mutta ei tiedä mitä ne, kun niitä on niin hienoja nimiä niille ruuille. Ottakaa, kun jos teillä on se jokaisessa, kun sulla on Google, niin sulla on se tekoälykäytäntö siinä. Pistä se tekoäly. Otappa valokuva siitä ruokalistasta. Se kääntää sulle koko ruokalistan suomeksi.
0: Toi
1: on paljon helpompaa.
2: Hei, ja semmoisia kääntäjiä on. Ei maksakaan edes. Alle satasella saa semmoisen kääntäjän, että sä puhut sinne kääntäjälle suomea ja sitten valitset sitä etukäteen.
1: Ei sun tarvi ostaa mitään härvelle. Se on sun kännykässä nykyään jo.
2: Onko se kännykässä?
1: On.
2: Ja sitten se puhuu se kännykkä kreikaksi sen, mitä sinä olet juuri sanonut suomeksi. Ja sä pystyt kommunikoimaan kenen tahansa kanssa semmoisen laitteen avulla. Mä en tiedä, onko mun kännykässä semmoista, mutta semmoisia kääntäjälaitteita myydään, jotka reaaliajassa koko ajan niin kuin kääntää sen eri kielelle sen viestin.
1: Juu, on sellaisiahan koneita, mutta kuule, tänä päivänä ne on ihan sun kännykässä.
2: Jaa.
1: Kääntäjät. Ja katos, mä täältä nyt tsekkaan, että miten täältä löytyy. No tässä kääntäjässä ei ole sitä, että se puhuu sen ääneen. Kääntäjä ääni täällä on. No niin, nyt mä pistin tämmöisen.
2: Pistäpä siihen vaikka kreikan kieli ja sano, että paljonko nuo pikkulapset maksavat. Pistäpä semmoinen siihen.
1: Anteeksi, nyt tuli vähän typerä lause.
2: Anteeksi.
1: Siis mitä sä sanoit?
2: Anteeksi.
1: Mä varmaan kuulin väärin.
2: Sä kuulit vähän.
1: Joo. Hyvä. Jos me kysytään vaikka, että haluaisin syödä hyvän pihvin, niin sitten se menee näin. Otas.
2: Kirjoitapa siihen, että tarjoilija, tuulilasin pyyhkimeni eivät pyyhi hyvin.
1: Haluaisin, aha, eikö sitä odotas nyt. Haluaisin syödä hyvän pihvin.
2: No niin, käännäpäs nyt se.
1: Katsotaan. Ah, nyt se kuunteli mua jo. Ja nyt mä otan sen niin kuin äänenä.
2: Joo.
3: I would like to eat a good steak.
2: No niin, okay. Se oli siinä, joo.
1: Niin, elikkä jos te haluatte, niin teillä on ihan tavallisessa kännykässä. Löytyy nämä kaikki samat. Te voitte kääntää eri kielelle ja samaten te voitte ottaa just valokuvan ruokalistasta. Se kääntää sen teille suomeksi. Todella kätevää nykyään.
2: Joo, tuo on hyvä. Tuota kannattaa käyttää hyväksi. Ja siis ei tarvitse ollenkaan pelätä sitä, että kun lähtee ulkomaille, niin miten osaa sitä kieltä. Tekniikka auttaa siinä. Ja sitä paitsi kannattaa opetella, kun esimerkiksi kreikkaan lähtee, niin 3-4 semmoista lausetta. Niin efkaristo, kiitos. Ja sitten tuo logariasmo parakalo, eli saanko laskun, ole hyvä. Ja kaikkia tämmöisiä asioita.
1: Kyllä, niin just nämä kaikki.
2: Nämä natiivit kreikkalaiset tykkää siitä, että on muutaman lauseen opetellut sitä kreikan kieltä. Tai sitä, missä nyt ikinä taas onkaan.
1: Joo. Niin. Tässä on nyt valokuva kännykällä, Google Lens kääntää sen. Mutta se on hyvä, se kääntää sulle sen. Mutta kun sen kääntää tekoäly, niin sä voit siitä sanoa, että vaikka, että minkä tyyppistä ruokaa sä haluat syödä.
2: Mm.
1: Että sä et halua sitä tai tätä. Niin se tekoäly hakee sulle vielä ja suosittelee. Samaten, jos sä haluat siihen lisätä, että mä haluaisin tuon, mutta saisinko mä tuon osan tästä pois, niin sitten se kirjoittaa siihen, että mitä sun pitää niin kuin sanoa. Se on aika hyvä.
2: Mm. Se on aika hyvä, joo. Mutta siis miten huomenna? Otetaanko tuo matkailu, ulkomaan matkailu? Se voisi olla hyvä aihe.
1: Niin se voi olla matkailu tai vaikka kotimaan matkailukin sitten, mutta matkailu, mikä matkailu?
2: No kun hän tuossa nimenomaan kehotti sitä ulkomaan matkailua, niin sitten kotimaan matkailusta meillä on ollut juttua kyllä.
1: Meillä
2: niin
1: on ollut,
2: ihan
1: mutta
2: hyvin, kyllä. Ihan hyvin voisi olla tuommoinen, että mikä on hyvä maa, oletko käynyt ulkomailla, mitä kaikkea on sattunut sillä ulkomailla, onko sattunut hauskoja tapauksia, varmasti on sattunut hauskoja tapauksia.
1: Voidaan me ottaa kotimaakin siihen, musta se on jotenkin kiva, koska kaikki ei sitä välttämättä ulkomaille.
2: Haluaa, niin
1: kaikki ei välttämättä ulkomaille halua matkustaa, eikä ollut, eikä halua matkustaa.
2: Mutta aika moni sinne matkustaa kuitenkin, aika moni sinne haluaa. Niin kuin hän, kun kirjoitetaan kirjeen, niin hänkin haluaa matkustaa.
1: No hän oli vielä 30, mutta katsotaan. Otetaan kaikki semmoiset, että vähän, olisiko se toi matkailu. Meillä on ollut sitä matkailua ennenkin, mutta oikeastaan se on ihan kiva ottaa vaikka uusiksi, koska se on ollut viime kesänä, mä täältä vielä katson.
2: No siitä on vuosi aikaa, aivan kyllä. Hyvin voidaan ottaa.
1: Se on yksi tuota, niin.
2: Tähän tuli ulkomaan matkailuun tämmönen vitsi. Minäpä luen tämän ennen tuota seuraavaa biisiä. Onnistuuko tämmönen homma? Mitä sanoo aikataulun aine?
1: Joo, meidän täytyykin nyt muuten laittaa musiikkia.
2: Joo, sen jälkeen luetaan tämä viesti.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille? Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan? Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660. Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

0: Tamminen ja Salovaara.
1: Tamminen ja Salovaara, Radio Poikissa vielä reilu 10 minuuttia. Sen jälkeen poistutaan tästä yöunille ja huomenna uudestaan kello 18.
2: Niin, tässä mietittiin just vähän, että tätä matkailuaihetta ja vähän siitä, että miten se muuttuu. Sitten toinen, mistä voitaisiin tavallaan ihan yhdessä keskustella, on se, että miten niin kuin kaikki on, esimerkiksi nyt tuli jotain varoituksia lehdissä siitä, että on määrättyjä kohteita, missä alkoholitilana on etanolia. Ja siellä on pahoja niin kuin myrkytyksiä, että mun mielestä kannattaisi vähän niin kuin, voitaisiin vähän niin kuin puhua sellaisista asioista myöskin. Että miten matkailu on muuttunut ja vähän just tästä matkailusta, minkälaisia kokemuksia teillä on ja mihin nyt lähtisitte ja minkä takia. Ja toinen, mikä liittyy, mikä on semmoinen mielenkiintoinen, voisi vähän niitä mahdollisuuksia katsoa, mikä on tänä päivänä, että tehdäänkö niin, että otetaan lentoliput erikseen ja jonkun Trivagon tai Bookingin kautta erikseen huoneet. Airbnb, tämä on tullut nyt tähän matkailuun. Ja tämmöiset kaikki, että matkailu on muuttunut aika paljon. Se ei enää ole samanlaista.
1: On se muuttunut, mutta mun täytyy sanoa, että kyllä siitä oppaasta on kyllä niin paljon iloa ja hyötyä matkan aikana. Että siis mua ei kiinnosta yhtään ne tervetulijasjuhlat, juhlitaan kimpassa sitä, että ollaan päästy perille. Siis yleensä otan pakettimatkan kyllä. Mutta minä sanon YYA-sopimuksen sen matkatoimiston kanssa irti välittömästi. Ja reissaan ihan omia reissujani, vuokraan skootteri, ajelen pitki seutuja ja näin päin pois. Ja jos mulle tulee semmoinen niin kuin dilemma eteen, niin sitten mä soitan oppaalle. Mutta muuten mä en ole niiden kanssa missään tekemisissä.
2: Sari, normaali juotava alkoholi on etanolia, siis myrkyllinen on metanolia. Kiitoksia.
1: Joo, kyllä.
2: Ekille Espooseen. Mutta näistä, siis me puhutaan matkustamisesta, niin se, että lähdetäänkö tosiaan pakettimatkalle vai omatoimimatkalle. Toinen on se, että lähdetäänkö me matkalle autolla, junalla, laivalla, lentokone, asuntoauto vai moottoripyörä. Koska tuolla hirmun moni matkustelee tälläkin hetkellä. Musta tuntuu, että yhdellä karavaanaripariskunnalla me ainakin soitetaan. Että mä en tiedä missä he tällä hetkellä, onko Suomessa vai ulkomailla, mutta matkustavat myös ulkomailla.
1: Mä taidan tietää, ketä sä tarkoitat ja soitetaan vaan kyllä. Ilman muuta. Mutta se on musta mukavaa, kun ihmiset tähän aiheeseen riippumatta niin kertoo tämmöisiä hauskoja vitsejä tällä niin kuin pitkin lähetystä ja niitä on kiva lukea.
2: Se on meidän
1: ja
2: naisporukka, kun tykkää lähettää meille pahimmat
1: niin vitsit. Niin onkin. Minäpä luen sulle poronaisen vitsin.
2: Apua.
1: Illan ratoksi härski vitsi. Anteeksi jo etukäteen. Mitä eroa on virolaisella ja ruotsalaisella silmälääkärillä? Virolainen silmälääkäri leikkaa sulevilta kaihin ja ruotsalainen lääkäri ottaa kalevilta.
2: Sillaisit, että voi esimerkiksi matkustaa niinkin, että nukkuu teltassa. Se on yksi tällainen. Ja, niin. Ja se, että musta olisi tosi kiva, että jos me mietittäisiin nyt vaikka määrättyjä kohteita. Niin kuin Pertti tuossa äsken kertoi siitä, että hän tykkää olla Kreikassa, niin musta olisi kiva, jos meidän kuuntelet, ketä on Kreikassa ollut, niin kertoisitte, että parhaimmat sellaiset ruokajutut, ruuat, mitkä siellä on, niin kirjoittaisi niitä tässä vähän ylös. Ja sitten taas hän, joka suunnittelee matkaa Kreikkaan, niin on kiva, että vau, että mahtavaa, että on kuullut tämmöisiä suosituksia.
1: Mä aina suunnittelen matkaa Kreikkaan. Mä haluan sinne uudestaan ja uudestaan. Mutta mulla on semmoinen metodi näistä paikkavalinnoista, että mä kartan viimeiseen saakka semmoisia isoja kaupunkeja, turistirysiä. Päinvastoin mä yritän etsiä niin pieniä kyliä kuin mahdollista, missä on ehkä 1000 asukasta ja sitten muutama hotelli. Niin siellä haistii sitä oikeaa, aitoa kreikkalaista elämää, eikä missään Hanian keskustassa niin puolestaan.
2: Niin, ja sitten kannattaa just lähteä. Meilläkin, kun oli se talo siellä vuokrattu, niin kannattaa tehdä sillä tavalla, että lähtee vähän kiipeämään sinne ylöspäin, missä on näitä ravintoloita, missä paikalliset käy.
1: Kyllä. Niin, mä tässä vastaan parhaillaan WhatsApp-viestiin. Anteeksi, että mä oon toisaalla.
2: Ja mä just ajattelin, että pitää vähän kurkata myöskin vielä tänne, että mitä te lähetitte viestejä meille tänne.
1: Tässä tuli vain tämmöinen viesti, että älä Pertti pelkää, jos on hämähäkki väärinpäin. Niin mä sanoin, että en, joskus se tosin on. Niin tämmöisen viestin laitoin tuosta hänelle.
2: Muhosen Sami lähetti viestiä, että sano Pertsalle terveisiä, että kun tässä kuuntelin teitä, niin tuli jotenkin haikea olo ja muistelin Salovaara Danger Showta ja mopon upotusta. Olisipa hieno saada mopon upotus nostalgian lähetys. Mitä
1: voi
2: ihmettä?
1: Että se oli siis katoppa hei, miten pelataan tätä laivaupotusta? Niin se on tylsä laivaupotus, mutta kun me pelattiin mopon upotusta. Mopo kuule menee pitkin Pyhäjärveä tuolla menemään ja sitten jengi väittää, että A7 vaikka tosta jämmä. Sitten kun tulee osuma, niin mopo uppoo ja hän saa jonkun kauhean palkinnosta siitä.
2: Niin just. Noniin.
1: Tässä muuten tuli viestiä. Puhutte juuri matkoista. Merja ja Seppo kuuntelee tätä lähetystä Krakovassa.
2: Ai, okei.
1: Oikein,
2: no
1: Krakova.
2: Niin. Hei, huomenna me tehdään sillä tavalla, että haastetaanpa kaikkia niitä, tai teitä, jotka olette tällä hetkellä jossain ulkomailla. Ja sitten toinen, mulla tuli muuten mieleen sellainen juttu. Minähän voisin muutaman puhelinnumeron löytää huomiseksi jostain, esimerkiksi Suomi-Australia-seura.
1: Joo.
2: Tai Australia-Suomi-seura. Ja
1: jompikumpi.
2: Niin.
1: Jompikumpi.
2: Niin, ei se välikumpi, että se on Suomessa oleva Australia-seura tai Australiassa oleva Suomi-seura. Niin otetaan se Australiassa oleva.
1: Joo, kyllä. Ekipisti vielä viesti, että uponneen Bobo Vajerin saattaa tarttua Catch a Fish-vieheitä. Muistatko sä Catch a Fish?
2: Se oli jossain semmoisella...
1: Kummelisketsissä oli Catch a Fish. Ne on hirveän kallis viehe ja sitten ne olisivat, että se on mitään kalaa saanut. Mutta hei, meiltä loppuu lähetysaika nyt. Meidän pitää kiittää tässä vaiheessa. Olipa mukava jutella tämmöisistä vinkkeistä, kikoista ja tämmöisistä asioista. Ja huomenna puhutaan sitten matkustelusta.
2: Valtavasti kiitoksia kaikista viesteistä. Niitä tuli paljon. Ja, niin. Ja huomenna tosiaan mielenkiintoisia. Ja meille voi laittaa vihjeitä myös, että jos teillä asuu tuttuja ulkomailla, niin pistäkää meille vihjeitä, että voimme vaikka soittaa heille. Näin
1: kiitoksia
2: tehdään.
1: Tästä. Sari, oot ihana. Palataan.
2: Oot kans. Moikka. Moi.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Radio Polki. STT:n uutiset.
3: Tässä tuoreimmat uutiset. Hallitus täydentää esitystä, joka koskee teknologian hyödyntämistä sosiaalihuollon palveluissa. Asiasta kertoo sosiaali- ja terveysministeriö tiedotteessaan. Täydentävässä esityksessä ehdotetaan tarkempia säännöksiä teknologian käytölle. Teknologisella ratkaisulla voidaan tarkoittaa muun muassa hoivakameroita, turvamattoja tai etäpalveluja esimerkiksi vanhusten hoidossa. Sääntelyssä on tarkoitus ottaa aiempaa selvemmin huomioon myös asiakkaan ymmärryskyky. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on edellyttänyt muutoksia hallituksen esitykseen. Rakennusyhtiö YIT kertoo rakentavansa panssarivaunujen tuotantolaitoksen Liettuaan. Yhtiö on allekirjoittanut sopimuksen UAB Lithuania Defense Services -yhtiön kanssa Leopard 2A8 panssarivaunujen tuotanto- ja huoltolaitoksen rakentamisesta Kaunasiin. Hankkeen kokonaisarvo on noin 30 miljoonaa euroa ja se kirjataan vuoden 3/4 tilauskantaan. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa tämän vuoden elokuussa. Laitoksen on määrä valmistua ensi vuoden marraskuussa. Saudi-Arabia kertoo torjuneensa maanantaina useita Irakista laukaistuja drooneja. Maan puolustusministeriö syyttää öljyinfrastruktuuriin kohdistetuista drooneista Iranin tukemia aseellisia ryhmittymiä Irakissa. Jemenin huthit kertovat myös kohdistaneensa drooneja Saudi-Arabian öljyinfrastruktuuriin. Saudi-Arabian tukema Jemenin kansainvälisesti tunnistettu hallinto on taistellut jo yli vuosikymmenen Iranin tukemia huthikapinallisia vastaan. Iranin ja Yhdysvaltain sotatoimissa viikonloppuna alkanut tauko vaikutti jatkuvan edelleen maanantaina alkuillasta. Coloradon kuoriaisia on löytynyt tänä kesänä jo 6 paikkakunnalta Itä- ja Kaakkois-Suomessa, kertoo Ruokavirasto. Havainnot on tehty Lahdessa, Kouvolassa, Savonlinnassa, Luumäellä, Ruokolahdella ja Joensuussa. Osa esiintymistä on todennäköisesti talvehtinut Suomessa ja osa kulkeutunut maahan tänä kesänä. Ruokavirasto pitää mahdollisena uusien esiintymien löytymistä ja kehottaa viljelijöitä tarkkailemaan perunakasvustoja perunannostoon asti. Pysyvästi Suomeen asettuessa

0: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä on valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
4: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
3: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
2: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
3: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
2: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
3: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh, man, I should do this for a living.
2: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.

jotain itsestään luovuttaa voi vain. Ehkä osa, ehkä kaikki.

0: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille. Claes Olsson.
1: Ja se on
2: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Joka kolmas suomalainen on joskus kokenut voimakasta ärtymystä tai raivoa pysäköintitilanteessa, kertoo suomalaisten pysäköintialan toimijoiden yhdistyksen SPATYn tutkimus. Yleisintä parkkiraivo on nuorilla ja suurituloisilla. 18-24-vuotiaista puolet ja yli 100 000 euroa vuodessa ansaitsevista 46% kertoo menettäneensä malttinsa pysäköidessä. Sen sijaan yli 65-vuotiaista noin 23% on kokenut vastaavaa. Tutkimuksen mukaan miehet ja naiset ärsyyntyvät yhtä usein. Tutkimusyhtiö Bilendin huhtikuussa tekemään kyselyyn vastasi 1000 suomalaista. Ahola Transportin toimitusjohtaja Åke Nyblom on valittu vuoden unikeoksi. Valinta julkistettiin maanantai-aamuna Naantalissa perinteisellä merikasteella, jossa unikeko molskautettiin mereen vanhan kaupungin vierassatamassa. Kokkolassa syntynyt Nyblom on asunut Naantalissa 29 vuotta ja johtanut Ahola Transporttia vuodesta 2022. Hän on tehnyt koko uransa yhtiössä eri tehtävissä korjaamotyöntekijästä toimitusjohtajaksi. Nyblom kertoo korostavansa johtamisessaan esimerkillä johtamista, luottamusta ja faktoihin perustuvaa päätöksentekoa.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

Mitä teki köyhä kulkuri? Ottiko rinsessä ja puoli valtakuntaa ja ministerin vaatimattoman viran? Hän olisi päässyt ikiajoiksi naisten lehtien palstoille ja saanut rintansa täyteen mitaleita.

0: Halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 €. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Radio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
2: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
3: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Bookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
1: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Radio Pooki.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Elinkeinoelämän talousluottamus jatkoi paranemista heinäkuussa, Elinkeinoelämän keskusliitto EK kertoo. Kohennusta tapahtui etenkin rakentamisessa, jossa lähtötaso oli matalalla. Rakentamisen luottamus parani heinäkuussa selvästi ja nousi jo hieman pitkän aikavälin keskiarvoa paremmaksi. Teollisuuden luottamusindikaattori nousi viime kuusta. Luottamus on jonkin verran pitkän aikavälin keskiarvoa korkeammalla. Palveluiden ja vähittäiskaupan luottamus pysyi aika lailla kesäkuun tasolla. Suomalaisyritysten suhdannenousu jatkui ja vahvistui heinäkuussa, Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n suhdannebarometri kertoo. Tilannetta kuvataan silti vielä keskimääräistä heikommaksi. Rakennusyritysten pitkään heikkona pysytellyt suhdannetilanne on kääntynyt selvästi parempaan. Tuotannon määrän ennustetaan kasvavan matalalta lähtötasoltaan. Teollisuuden suhdannetilanne on barometrin mukaan parantunut jo pitkän aikavälin keskimääräiselle tasolle. Palveluiden myynnin kasvu oli maltillista.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Katso, näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Pooki.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.

Tommi tässä moi. Tuli vaan sanomaan, että musiikkitoiveita ja terveisiä on luvassa myöskin tänä torstaina. Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.20.

Moi, minä olen Antti Ahopelto, tiiä se, ja tiiä myös se, että Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat laulut.

0: Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4–6.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Saksassa poliisi on vapauttanut toisen Berliinin lauantaisesta terrori-iskusta epäillyn miehen, kertoo saksalaislehti Der Spiegel. Hänen epäiltiin olleen rikoksessa käytetyssä autossa. Poliisi ei pystynyt vahvistamaan epäilyä. Poliisi ampui toisen Berliinin Pride-tapahtumaan tehdystä terrori-iskusta epäillyn sunnuntaina. Poliisia on arvosteltu siitä, että mies oli vapaana, vaikka hänen tiedettiin radikalisoituneen, ja hänet oli hiljattain tuomittu väkivallanteon valmistelusta. Kuluttajien luottamus pysyi heinäkuussa edelliskuun tasolla, Tilastokeskus kertoo. Kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku sai molempina kuukausina arvon -5,3. Vuotta aiemmin heinäkuussa indikaattori sai arvon -6,4. Pitkän ajan keskiarvo on -2,9. Odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta vuoden kuluttua paranivat hieman pitkän aikavälin keskimääräiselle tasolle. Heinäkuussa ajankohtaa pidettiin jälleen erittäin epäedullisena hintaville hankinnoille. Kuluttajien luottamustutkimukseen vastasi heinäkuussa vajaat 1200 Suomessa asuvaa henkilöä.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

liekit tanssivat, nuo tanssit kuumimmat, on kaikki oikein alla pohjan tähden. Kun öiset laineet liplattavat rannat.

monet vuodet oon. En viihtynyt ees kahleissani noissa, koin liikki levoton. Mun mieli ollut on nyt tulevan nään tähtikuvioissa. Mä liekin, rauhoitan, tyyntä tavoitan ja elän näissä Lapin tarinoissa. Mä tässä alastomana

viimein sain myös uuden tarinan. Nyt kauttain puhuu tietäjien ääni. Mä liekki väsynyt.

haamojani rakastan. Saan maailmalta minkä jaksan kantaa. Mun liekki sisälläin, se hehkuu yhä näin.

0: on mun. Ja kauttani nyt kaikki kaunis virtaa.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.

0: Radio Pooki. Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Suomessa poliisille ei toistaiseksi ole tehty rikosilmoituksia älylasien väärinkäytöstä. Tämä kävi ilmi, kun STT kysyi asiasta muutamilta poliisilaitoksilta ympäri Suomen. Älylaseilla tarkoitetaan tekoälyavusteisia silmälaseja, joilla voi esimerkiksi kuvata videoita. Älylasien väärinkäyttö rikoksena voi olla esimerkiksi salakatselua tai yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä. Älylaseihin liittyviä oikeusjuttuja on maailmalla vireillä jo ainakin Etelä-Koreassa, missä miehen syytetään luntanneen älylasien avulla pätevyyskokeessa. Ulkoministeriö muistuttaa maanantaina julkaistuissa matkustustiedotteissaan Ranskaan ja Espanjaan matkustavia metsäpaloriskistä. Ministeriö sanoo, että Ranskassa on edelleen useita vakavia metsä- ja maastopaloja ja paloalueita tulee välttää. Myös Espanjassa on edelleen useita vakavia paloja. Yhteensä yli 325 000 ihmistä on joutunut pakenemaan palojen takia kodeistaan Keski-Espanjassa, Madridin lähistöllä ja Lounais-Ranskassa Bordeauxn lähellä. Alueelle odotetaan uutta helleaaltoa, jonka pelätään pahentavan tilannetta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Poverin kontti X on matkalla.
1: Halo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. Power.fi/X.
4: Jokaisella on hintansa.
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Radio Pooki kuuluu kesään.
1: Taas mies kuusen kurkottamaan innostui.

Maamme tunnetuimpiin kuuluvan Turbo Travoltan tohtori Grigori Rasputinin baby on uhattu heittää. Uhkauksen takana uskotaan olevan äärimustasukkaisten ryhmän rannalle jääneet ulkomailta.

0: Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6. Poimintoja uutispäivästä.
1: Keski-Afrikassa sijaitseva Chad aikoo vetäytyä kansainvälisestä rikostuomioistuimesta ICC:stä. Asiasta kertoo maan hallituksen tiedottaja lausunnossaan. Tiedottajan mukaan vuonna 2002 toimintansa aloittaneen tuomioistuimen tehokkuus on edellä.